0: AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

A-I-E-R-E-K, Irratia. A-I-E-R-E-K, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

Get out of here.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

Thank you.

What's it?

0: Oh.
1: AI Eureka, la radio numérique autrement.
2: AI Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

AIRK irratia. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+ par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala. Eleka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

ikusi hortzean egan txarraunka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean egan txarraunka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Hier soir,

AIREK irratia. AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: Rietaren eskutik.

0: Soitako liceoan izan ginen atzo, terminaleko ikaslek filosofiako azterketarekin abiatu dute basoko proba nagusia urtengo galderak gure hitzak menderatzen ote ditugu edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei arrapostu emaitera ausartu ez direnek alternatiba bat bazuten ere, Friedrich Nietzscheen gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertuz, entzunen ditugu ikasleak 8:30. Aldak salatu du Jean-Marie prefetak ez diela eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko duela ere iragarri du. 2020-tik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak Ipar Euskal Herrian. Eta Hego Euskal Herriari begira, Osakidetzako medikuek iragarri dute irailetik goitik greba mugagabean sartuko direla, medikuek estatutu propio bat eskatzen dute haien prestakuntza erantzukizuna talan baldintzak hobeki aitortuko dituena. Besteak beste 35 orduko lan astea, guardien baldintzen hobekuntza talan ordu gehigarrien ordainsari egokiak aldarrikatzen dituzte. Azken hilabeteetan hilabetero aste bateko grebak egin dituzte, irailetik goitik mobilizazioak kogortuko dituzte beraz. Departamenduko Ihiztarien Federazioak jakinarazi du behi tuberkulosiaz kutsaturiko aseri bat atxeman dutela lehen aldi Siberuan, eritasuna normalki kabalei lotua bada, fauna basatira ere zabal daitekeela erakusten du aurkikuntzak. Momentuz kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete. Dobla, hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen, 3 urteko proiektua da eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu. Egitasmoak 1,5 milioi euroko aurrekontua du eta horren 165% Europar Batasunak finantzatuko du, 8:30 espikatuko dizuegu. Pilotan emaitza bat Eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo, Maiz eta Rekalde nausitu ziren Ibarrola eta Murilloren kontra 40 eta 22. Gai hoiek jorratuko ditugu 8:30 berri sailean, gero arte.
1: Goizberri gomita.
2: Eta aipatu dizuegu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasua izeneko mintzaldia emanen dutela arrats honetan Lartzabalen. Katxalin Bidak Kantero, doktore gaiak eta Aintza Maiagen Irigoien BCBL zentroko ikerleak dute eskainiko mintzaldia eta ustezko sinismenetatik urrun datu zientifikoetan oinarriturik ikerleek aipatuko dute zer den hizkuntza nahasmendua eta patologia hori dutenei ez dila kalterik egiten ere elebitasunak alderantziz baizik, aipatuko dute arratsalde hontako mintzaldian. Gaur gurean ere, argibide zonbaitzu bilduko ditugu, gurekin baitugu Ainize Madariaga, Katxalin Bidak Kantero.
3: Katxalin Bidak Kantero dugula hemen mikroaz bestaldean, doktore gaia da bera, eta prezeski gaur Lartzabale ezpedetenean izanen den mintzaldian edo eztabaidan parte hartuko du elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunaren kasuan izeneko mai ingurua izanen da, Aintza Maiagen Irigoien ikerlearekin batera hor arituko da bera, eta hori Seaskak eta UEUk antolatutako ar hitza hitzaldi zikloaren baitan. Asteko, Katxalin Bidak Kantero, ongigin goizberri emankizunerat.
4: Bai, egunon, esker.
3: Eginen dugun lehen gauza, untsa bazauzu, izanen da, izenburu hori pixka bat deszifratzea, beraz, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan, hizkuntza nahasmendua zer da? Nahasmendu horrek badu jadanik konotazio pixka bat ezkorra?
4: Bai, jada titulu horta madela izen lodia initz eta importanta da gibelean diren definizioak pixka bat aztertzea. Beraz, bai, hizkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik zinez mintzugira jada konotazio negatibo bat duela, baina patologia aletik, beraz, elebitasuna kenduta ere, hizkuntza nahasmenduak hori diagnostiko bat da, eta beraz, pixka bat azalduko dugu zertaz mintzo giren hizkuntza nahasmenduak aipatzerakoan, nola agertzen diren nahasmendu horiek, eta gero pixkanaka jinen gira hortarat elebitasunaren kasua sartzerat, eta bereziki beraz auk eskaldunaren kasua.
3: Prezeski, segituz nola iraganen den mai inguru hori, hizkuntza nahasmendua, adibide konkretu batekin edo nola espikatzen alda batere ez dakien batendako, zer da egunerokoan bere lenguaian funtsian mintzatzeko zailtasunak dituen patologia bat da edo nola definitzen alko ginuke?
4: Eta izkuntza nahasmenduak aipatzerakoan, bepikoa nahasia girela definizio jengi belean, zenta hainitz gauza sartzen dira horren baknean. Beran izkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik da izkuntza bat ulertzeko eta produzitzeko zailtasunetan girelarik. Eta hori zaiten alda bai hauzkoan edo idatzean. Eta horren gibelean ere badira nahasmendu diagnostiko ezberdinak, beraz hori azalduko dugu pixkanaka zer diren nahasmendu ezberdinak. Eta gero hori sartuko dugu ere elebitasunaren kasua nola ikusten alugu hor batek izkuntza nahasmendu bat duen edo ez. Eta holako kasu ezberdinak aztertuko ditu.
3: Gomitatuak izan zarete, gai hori bereziki landu duzuelako, zu ari baitzira, hortaz tesia prestatzen eta artetik erraiteko ere bai, iker gazten ere bai parte hartu duzu.
4: Bai, hori da, dola, bi urte iker gazten parte hartu nuen, eta behor egia da, ikerketa gaiak janenik bi urte dituela. Beraz, geroztik proiektua joan da, pasagira eskolegi osoko ikastola ezberdinetatik be aurren ikusterat eta fean, datu batzuk bildu ditugu haiekin elgarrizketak eginez. Beraz, gure ikerketak bere bidea egin du eta pixkanaka emaitza batzuk ateratzen ari gira. Eta beraz, ukasua izanen da ere beratxuntan emaitza berri edo emaitza tipi batzuk aurkeztea. Pixka bat ikusteko ze gertatzen den behala, elbitasunaren kasuan eta interesgarria da ere ikastolako aurren kasua aztertzea eta ikustea hor pixka bat zer gertatzen den. Eta guztia izanen da aipagai atxuntako elgarrizketan eta beraz nik aipatuko dut bereziki hizkuntza nahasmen duen kasua eta elbitasunaren kasua. Eta aipatu duzun bezala lehenago, intza Malagenek ere bera ikerilea dena Donostiko BCBL-en eginen du pixka bat aurkezpena hizkuntza jabekuntzari buruz, zer nahi baitu hizkuntza bat nola ikasten dugun, zer diren etapa ezberdinak, neurozientzien aletik ere gure buruboinean zer gertatzen den hizkuntza bat ikasten dugularik, eta elebitasunaren kasuan, ebe zer diren elebitasunaren eraginak gure burumoinean edo gure eguneroko bizian. Eta beraz gero nik bigarren parte batean sartuko dut hizkuntza nahasmenduan pixkat definizio ezberdinak eta gero gure ikerketa horren emaitza ezberdinak ere aurkeztuko ditut.
3: Abiatzen alko ginateke adibidez alako esaldi pixka bat nolarran pizgarri batekin, hola errateko, hizkuntza nahasmendua duenari eta esetik tipidadik elebidun den aur bati zenbatetan gomendatu izan zaien edo obeki erranik bere gurasoei eta bere inguruko profesionalei gomendatu izan zaiela usu etxeko hizkuntza abandona dezaten hizkuntza bakar batekin segitzeko aintzinat horren izenean, ez? Azkenan hizkuntza nahasmendu horren izenean. Horren aintzinean zuek baduzue beste erantzunik.
4: Bai, eta hori interesgarria da, esperientzia pertsonaletik mintzatuko niz, behar ikerketa hau aintzin. Ez nuen pentsatzen nola oinu hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean pentsatuz elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiten zuela nahasmenduak zituzten aurrengan eta hori be ikerketetan argiki agertzen da ez dela bat ere hala elebitasunak ez ditu aurrak zailtasunetan ezartzen hori segur da ezetz eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzuetan bezaitasunak erakusten alituztela bigarren hizkuntza hori ikasterakoan, baina zaitasun horiek normalak dira. Baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten bai dituzte. Beraz, bizikin interesgarria da ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasoer, hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko ez elebitasunak ez duela bat ere aurra zailtasunetan ezartzen.
3: Eta Katxarin Bidar Kantero erraten alda, are gehiago erran daiteke elebitasunak badituela ere onurak kalteak ez, baina alderantzizko guzia ekartzen alduela, beraz, ona egiten alduela be aurrer.
4: Ahunt, ekartzen duen gauza positibo handiena, da be ekartzen duela beste kultura bat, beste jende hainitzekin ahemantzeko okasio bat, beraz, hizkuntza geroz eta gehiago jakin eta geroz eta jende gehiakorekin mintzatzen agira, eta hori da gauza biziki positibo bat. Gero elebitasunak zer honura ekartzen duen beste gaitasunen gan, be hori intza malajenak azaluko dauku ere bai begauntako itzaldi hortan, beraz komitatzen zituzte jitea eta pixka bat horren inguruan ere besta bai da dezagun.
3: Burumainaren barnean zer da gertatzen aur elebidun baten kasuan, alegia bada eragin kimikorik ere bakarra izan, ada elebiduna izan?
4: Hori ez dakit. Hori nik ezakit, neurozientzia intzamalajenak aipatuko du. Ni biziki zentratuan izahumentuko izkuntza nasmenduak buruz eta alde kliniko rat gehiago itzulianiz. Eta momentuko neurozientzietan eta gertatzen dena apsiko bat baztegeratutzi dut, beraz intzamalajenak esplikatuko du gehiago. Eta nik ezin hau zut erantzunik eman horri buruz.
3: Askitugu joaitea gaurko mintzaldi hortara gehiagoren jakiteko zentzu hortan. Aipatu duzu gaur ere datu berri gehiago ekarriko duzula, bada zerbait salatzen aldieguna gure entzuler, behar bada ikasle bi urte hauetan aintzinatu duzun lanketa untaz, behar bada zerbait lagin txiki bat zerbait salatzen alko ginuke?
4: Pentsatzen dut agian ateratzen den informazio interesgarri bat, bodea kontekstualizatuko pixka bat gure ikerketa zenta, ene ikerketa sartzena proiektu zabalago baten barnean. Nik bildu ditut ikastoletako aurrekin datu batzuk, baina elkarlanean ari gira Turreko Unibertsitateko ikerketa talde batekin, eta haiek frantses elebakarren datuak biltzen dituzte. Eta EHUn ere ikerketa talde batek elebakar, gaztelena mintzuten elebakar aurrekin egin dituzte ere gure bertestak pasa dituzte. Eta beraz, hor lehen emaitza batzuetan egin ditugu konparaketa batzuk iparraldean ikastolako aurren emaitzak eta elebakarren aurren emaitzen arteko konparaketak. Baina hizkuntza garapen nahasmendua diagnostikoa zuten aurren artean. Eta gertu da, elebidunak ez zutela elebakarrek baino gehizkiago erantzuten, eta gure testa horretan agertu da ere pixka bat hobeki erantzuten zutela elebidunek elebakarrak baino. Beraz, hori interesgarria da, eta gero diagnostikorik ez zuten aurrekin eraman ditugu ere ikerketak. Eta hor, interesgarria atera dena da, etxean erabiltzenen hizkuntzak, ze eragina duten aurren hizkuntza gaitasun hortan. Nahi baitu etxean hizkuntza bat, etxean eskuara erabiltzen baldin bada, aurrek eskuarako testetan geroz eta hobekiago erantzunen dutela, nahiz eta aur guztiak ikastuletan eskolarizatuak izan. Beraz, aurrek erakusten du ikastola biziki importanta dela aurrak ikastuletan izaitea eta eskolarazko testu inguru imertsibo hortan izaitea. Baina bere importantzia du ere etxean ze hizkuntza erabiltzen dugun.
3: Katxalin Bidar Kantero hemen utziko dugu gure elkarrizketa zinez interesgarri hau, mila esker eta beraz mintzaldi on gaurko, oroitaraziko diogu entzulear tenorea ezpaitugu erran, beraz Lartzabal Ezpeletenan izanen dela, Arrastiriko 7 Mil esker Katxalin Bidar Kantero eta besarkada bat.
4: Bai, mil esker ziri.
1: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
5: Intza Malajen Irigoien ikertzailea,
1: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
5: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
1: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16 atxaldeko 7
6: Se aska eta ubeguk lankidetzen antolaturik.
2: Gomitaren tartea hortan utziko dugu, biharko, jakin bihar Peio Sojasugia izango dugula Goizberrin gonbidatu, Kortxikako autonomia estatutua izango dugularik mintzagai bihar, ordu honetan goizeko 8 goitia entzuzen.

0: Bagoizeko 8 eta laurden dira.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira. Zer usabaita patua gaurkoan, egunak aurrera ginala, baltsako du, eguzki izango du, baina temperaturen beherakada gaurkoan, 24 gradu gehienez ere. Biharta etzirako nola nahi ere berriz ere gora egingo dute termometroek. Eskualdeko errepidetan aipatu hor dauetan Gipuzkoa 636 errepidean, Irunen, Playa Hondi parean eta Kostorben, ba trafikoa oso motel da bilela. Hendaian aldiz, tren geltokiko errepidean, eten egin behar izan dute trafikoa goizuntan, ez dakigu, sute edo istipuren bat izan den, baina merkataritza karrikatik eta irandatzera bideratu dute trafikoa, goizeko 6:30 aurrera, tento handiz beraz, eta aipatu ere Hendaiako hondartza, eta Sokoburuko portu inguruetan ere gaurkoan aipatu instalazio hoietan identifikaturiko jatorrizko kutsadura txiki baten aurkako borrokaren simulazioa egingo dutela. Simulazioak izango dira denak, baina aipatu egun osoan zehar HDN portuko, Sokoburuko portuko eta inguruko errepidetan horrek eragina izango duela. Esan bezala, simulazio bat izango da sute eta sokorri zerbitzuen eskutik hain justu. Eta simulaziorik ez, atzokoan aldiz, Txingudiko zerbitzuetako uretako langileena, Irungo udaletxea, okupatzea erabaki zuten 5 hilabete greban daramaten honetan, otsaila astapenetik, greban dira Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileak eta maiatzean zehar negoziaketak bide honean izan baziren, azken egunetan, berriz ere aldrebestu bira, zuzendaritzak egindako azken proposamena lotxagarritzat jo dute greba komitetik eta kokoteraino daudela udaletxean. Sartu ziren atzokoan, ohiko elgarretaratzean San Juan Plazan ari zirela, akordiorik lortu ezean San Martzial beroak iragarri bituzte ere, hauxe aipatzen zigun greba komiteko ordezkariak, Egia Zabalela sindikatuko ordezkariak, okupaziotik ertzaintzak desalojatzen zituenean.
4: Sartu gara.
3: Sartu
4: gara, modu honean, gure aldarrikapenak egin

0: etako bat barruan dago oraindik, ez da ondo ezin. Ondo ezik, eta gero bai gure delegatua identifikatu dute eta ez dakit beste asko. Ba, esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi herritarrak hau pairatzen ari dira duela 5 hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela. Duela 5 aste edo 6 aste esan genuen, baietz akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste hontan amaitu behar da bai edo bai. Oraindik ere gogoz indartxu eta inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago ikusten dugulako hau adar jotze bat dala. Bai, askotan esan digute, bueno, oso grebalari zintzoak edo, bueno, ba, ez, errespetuz jokatu dugula, eta bai, oso ondo, baino paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dulo, ikusi dugu azkenengo 6 astetan gure jokaera basuabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, bueno, ba, hau baldin bada nahi dutena, hau izan.
1: Ara beraz, horretarazi berra dago, maiatzaren 5 jaso zutela akordio proposamena ontzat eman zutela grebalariek, baina gaixotasun egoeran dauden langilei ere produktibitateari lotutako soldataren 10%-a aplikatzea eskatu zutela, hori zen aldaketa, bakarra Irungo udaleko langilei aplikatzen zaien bezala, eta hori bai, 2029 urterako helduko lirateken ekiparaziora denek heltzeko, baina orduz geroztik jasotako azken proposamenean, hain justu, gaixotasun horiek medikuaren agiriaz gain mutuatik pasa, eta Leire Zubitur gerenteak hirugarren galbaia gisa erabakiduko duela diote aski larria ote den gaixotasun hori esan bezala hori onartzeko eta hori baz dute inolaz ere onartuko grebalariek 5 hilabeteko grebaldiaren ondoren. Eta bien bitartean mobilizazioen berri eman genizuen atzo ere larun batean Osasun Bidasoa plataformak 3000 lagun elkartu zituela Zabaltza plazan osasun zerbitzuen eta bereziki larrialdi pediatrikoen berreskuratzea exigitzeko eta Euskal Herria Bilduk agerraldi egin zuen atzo hain justu Bidasoko ospitalearen atarian bertan izaten ari diren murrizketak salatzeko aipatu, Bortziriak, Bidasoaldea eta Gipuzkoako EH Bilduko bozeramaileak ordezkariak bildu zirela bertan, Maialen Iriarte, Gipuzkoako bozeramaileak osasun sistema publikoa gizarte moderno eta aurreratuen funtsezko zutabea direla gogoratu zuen bertan, lorpen handia izanik galtzen uztea akats larria izango litzatekeela dio. Horregatik azken urteetan osasungintzaren noraezak kezkatzen du. Alde horretatik Bidasoko ospitaleko zerbitzuen murrizketak Osakidetzak bizituen gainberaren adibide garbia dela uste du Maialen Iriarte.
2: Zoritxarrez ez da gainera adibide bakarra. Euskal Herria Bilduk urteak daramatza salatzen nola ari den Osakidetza ahultzen, nola ari den erortzen uzten. Ezetz esaten zuten, baina osoko emendakina egin zioten bere ereduari, eta erreakzioa ere hitzartu zuten, agindu zuten, baina marketing kanpaina bat egiten ari dira, eta hori herritarrek igertzen dute, hobekuntzarik ez datorrelako. Itxarote zerrendak murriztu beharrean haunditu egin dira. Eta medikuen grebaren testu inguruan, orain sinestarazi nahi digute errua Espainiako ministerioaren adela, eta handik ere badago erantzukizunik, baina Osakidetzak ere baditu erantzukizunak, badituelako eskumenak eta badituelako tresnak irtenbideak bilatzeko.
1: Izan ere, lan hitzarmena 2008 berritu gabe dute medikuek, eta aurreko egunetan medikuek ontzat emantu ez duten proposamena luzatu berri die Eusko Jaurlaritzak. Euskal Herria Bildutik Osakidetza zaindu eta babestearen alde egiten dutela nabarmendu zuten atzokoan, bertako profesionalak zaindu eta esan bezala babestearen alde. Ladi Satrustegi Lesakako alkateak kezka sakon adirazi du ere, Bidasoa esiren egoerak okerrera egiten ari dela, urteak daramatzatela salatzen gogoratu du eta bere ustetan gaur egun desegite prozesu batean dagoela dirudi, noiz eta indartzeko behar gorria dagoenean dio Ladi Satrustegi.
3: Bidasoa esia desegite prozesu batean dagoela dirudi. Noiz eta indartzeko behar gorria dagoenean. 2022 ona mobilizazioak egin ditugu. Proposamenak aurkeztu eta erakunde guztietan egoera salatu dugu. Azkena, larun bat honetan bertan egin dute mobilizazioa 100 herritarrek. Hala ere, eta gaur gaurkoz, herritarrei egindako promesak bete gabe gelditu dira. Bitartean, osasun zerbitzuak murrizten jarraitzen dute. 86.000 herritar baino gehiagori zerbitzua ematen dien, eta mugako errealitate berezia duen esi batetaz ari gara. Horrek, arreta eta baliabide gehiago eskatzen ditu, ez gutxiago, baina kontrakoa pasatzen ari da. Pediatriako larrialdiak galdu dire, lehen mailako arreta gabeziak daude, larrialdi zerbitzuak

0: profesional faltarekin ari dira lanean. Osasun mentaleko baliabideak ez dira iristen, eta hainbat espezialitatetan itxaron zerrendak onartezinak dira. Egoera hau ez da kasualitatea. Planifikazio faltaren, improvisazioaren eta gidaritza ezaren ondorio zuzena da. Horren ondorioak herritarrek eta profesionalek pairatzen dituzte egunero.
1: Ara beraz, ba, guztia kontuan hartuta, Gipuzkoa Bidasoa eta Bortzirietako EH Bilduk Bidasoa esiko zuzendari Pedro Morrondori bilera bat eskatuko diotela argitu dute, premiazkoa baita profesionalekin batera etorkizuneko antolakuntza planifikatzea eta osasun zerbitzuen galera geldiaraztea. Era berean, osasun saiari eta Osakidetzako zuzendaritzari Bidasoa esiaren gainbera irautzeko neurri ausartak har ditzatela eskatzen dute. Bien bitartean, ondar Ribian Eusko Alderdi Jeltzaleak Javier Ugarte parkearen lurrazpian aparkaleku proiektua aztertu bezala eskatu berri dio udal gobernuari. Horretaraziko dugu udal gobernuak lurrazpiko aparkalekuaren proiektua bideratzeko zezen plaza azpiko eremuan aijustu, beno, ba, azterketak ba, enkargatuak zituela, ba, bideragarritasuna norainoakoa den ikusteko. Hondarribian bien bitartean 9,242 bilgailu daude erroldatuta eta 3,564 kaleko aparkaleku plaza besterik ez daude. Urteko sasoiaren arabera, kanpoko ibilgailuen presioa oraindik ere handiagoa bada, kontuan hartu behar da, berez, ba, hiru ibilgailutik bakar batek duela herri mailan, ba, kalean aparkatzeko aukera. Honi atera bidea bilatzeko, esan bezala, aukera guztiak aztertu ditzatela, galde egiten dute jeltzaleek, zezen plazakoa, bai, baina Javier Ugarteko lorategi edo parkearen azpian proposatzen duten proiektuaren azterketa geologikoa ere egindatzen dizatela, ba, galde egin dute edo, ba, beste alternatiba batzuk bilatu ere, Maria Serrano.
2: Zeten plazako azpiko horretan, bueno, badakigu lanketaren bat egin dela, emaitzak ez dira oraindik ezagutu, ez dakigu lanketa horiek zenolako ritmoa jarraitu ezaketen, hor egiten bada gure aldetik arreziaren inguruan eragina ez badauka, guk ere begionez ikusi ezakegu, baina ikusten dugu ere, ba, horrekagian zerbitzu gehiago emango diola bakarrik alde zarrari, ez egin beste portu auzoari. Baina, bueno, hori aurrera ateratzen bada ere, begionez ikusten dugu. Guk dena den fokoa jartzen dugu Javier Ugarteko honetan. Egia da, urteak dara magula lurpeko aparkalekua zeitz egiten Hondarribian, aukera ezberdinak aztertu egin dira, eta baita ere, aukera badago ere bai, ba, kaleetan adibidez, norabide bakarra jartzen, ba, agian aparkaleku gehiago ba, sortu daitezke kalean bertan, ez? Eta, bueno, hori ere bai planteatu daiteke noski. Baina, esan bezala, lurpeko aparkalekuari nik uste dute, bueno, baldu behar diogula, eta lehen bailen, ba, ikerketak martxan jarri, ikusi zen olako lurra dagoen Javier Ugarte azpian.
1: Ara beraz, ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenen artean, horixe, esan bezala, ba, zen plazakoa, bai, baina Javier Ugartekoa ebota, ba, kaleko plazak ere, ba, berreskuratzearena, tira, ba, Irungo jaiak aipatzen ditugu berehala.
3: Adi.
4: Bueltan da bosgarrenez, kuadrilla eguneko Goitibera txapelketa.
3: Irun iria bosgarren Goitibera txapelketa. Kuadrilla laguntalde eta familia.
4: Animatu, informazio guztia.
3: Betxigotxi.eusweb.unean.
4: Izen ematea zabalik, datorren ekainaren 15 arte.
3: Ekainaren 27an elkar ikusiko dugu Irungo Urdanibia plazan.
4: Aurten deialdi berezian eskata emakume guztiei.
3: Animatu parte hartzera.
4: Ekainaren 27an Goitibera txapelketa. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpidik, gora Irungo kuadrilla eguna.
1: Ara beraz, eta gogoratu, kuadrilleen eguna bi egunetan ospatuko butela, 27an bai, baina hilaren 20an Fikobako herri bazkaria eta ondoko kale jirare izango dela. Egun jendetsua, duari gabe, jendetsuenetakoa Irungo San Pedro eta San Martzial jaien arira helduen larun batekoa, kontuan hartuta, ba, esan bezala, herri bazkari eta kale jiraz gain, gauean zea maiz eta kaparras taldeen kontzertuak izango bilela Urdanibia plazan. Hori dela medio, Eusko Trenbide Sarea jakitera eman du, Irungo jaietako larun bata jendetsuenetakoa izango dela aurreikusita, topoa, 30 eta 60 minutuero gau osoan zehar martxan izango dela bi noranzkoetan, helduen larun batean, beraz, ba, neurri berezia, gogoan hartu bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Irungo Udalak lurralde bus zerbitzu berezia ere adostu dituela jaietarako, joan den asteburuan jada martxan izan zen, helduen asteburuan ere, 67 eta gure eskualdeari dagokionez, Donosti Irun baino, Irun Hondarribia arteko, 68 linea, ba, gaueko 11 eta 4 denetatik goizeko 4 artean, ordu erdiro, ba, martxan izango dela. Eta kontzertuak aipatzen bitugula, Irungo udala jakitera eman du orain, egin bituzten balorazioen baitan, el joan den asteburuko kontzertuetan Mikel Erentzunen emanaldia San Juan Plazan 4500 ikuslek segitu zutela, eta gozategi eta folkesi, taldeen emanaldia ordan Ia Plazan aldiz, emanaldiak 3000 lagun elkartu zituela. Jende gutxiago, sartzen da urantzu pilotalekoan, 700 bat aldiz, baina ustaiaren lehenean, horretaraziko dugu, baserritar egunarekin amaitzen butela jaiak Irunen urtero, eta urantzu frontoiko pilota jaialdiarekin. Berezia izango da urtengoa, kartela handia izanagatik ere, B serieko buruzburuko txapela lortu berritan, Unai Amian 21 urteko pilotari irundarra izango baita, protagonista nagusia, joan den irailean egin zuen estreinekoa profesionaletan, eta orduz geroztik modako pilotari izateaz gain, urantzun jokatzen duen bosgarren partida du, honakoa, esan bezala, beno hau ere, eskertu nahi izan du Unai Amianok berak.
5: Bueno, ba, netzako poze harra da, ustaia batian hemen jogatzia, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotaria hundiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, hain nahi, ba, jogatzen, tokatzea jogatzea, ba, bueno, ja poza hundia da, ta gehiago, ba, holako partido bat, nik uste partido oso politia dela, jogatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina, bueno, gorra ere bai aldi berian, baina, bueno, nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, ta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukuna indetela, azteko, baina, bueno, azkenian olako partiotan ba, gauza zailduiten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzea datik. Eukin nituen aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzea, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politxu bat, ba, oso gustoa.
1: Ara, beraz, beno, ba, gustora, eustean lehenean bajaialdi horretan parte hartu alizateaz, gogoratuko dugu, ba, sarrerak jada salgai dituzutela, 25 eta 30 ba, eurotan, entradasfronton.com atarian. Eta bestela, ba, egun berean, soberan geratuko balira, egun berean ordu bete lehenago ere zagutuko bituzte urantzuko lehiatiletan. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, azken ordukoak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta zuekin gaude berriz ere.

0: Egunon, elebitasunaren eta hizkuntza nahasmenduen inguruko hitzaldia eskainiko dute gaur bi ikerlek, Intzamalajen Irigoien eta Katxalin Bidart Kanterok. Azken hau goizberrira gonbidatu dugu gaia hobeki ulertzeko, entzunen dugu berri hauetan. Terminaleko ikaslek filosofiako azterketarekin abiatu dituzte basoko probak, galderei zer erantzun dieten jakiteko Soitako Lizeoan izan da Simon Iturralde, entzunen ditugu ikasleak. Eta dobla hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen, hiru urteko proiektua da mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea helburu duena, 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du. Aro alenik, Pampi?
1: Ogoi gradu inguruko temperatura da deia, baina deiak badira ono goizuntan iguzkian nagusituko da, eh? Aldiz egunaren bigarren partean, 29 graduko temperatura ere, barne aldean izanen dela gaurko hau iragartzen dute Miarritzeko aro ikertzaleak.
2: Aroa biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Zer gertatzen da aur eskualdunek hizkuntza nahasmendua pairatzen duterarik?
0: Ba, oraindik ere, profesional batzuek bazterarazten diete dakiten hizkuntzetako bat ustez eta elebitasunak kalte eginen diola. Alta, Katxalin Bidart Kantero doktore gaia ez da batere ados ideiarekin, bere ikerketen datuek ezpaitiote batere alakorik erakusten. Preseski, hori eta beste xehetasun frangoa aipatuko ditu arratsuntan emanen duen mintzaldian, Lartzabal ezpeletenian, Intzamalajean Irigoien ikerlearekin batera 7:00 eta hori, Seaskak eta UEUk elkarlanean antolatu Turik harritza mintzaldi zikloaren baitan. Aitzindasta bat entzun dezagun.
3: Ikerketa hau aintzin, ez nuen pentsatzen nola oino hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean pentsatuz elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiten altzuela nahasmenduak zituzten aurrengan eta hori ikerketetan argiki agertzen da ez dela bat ere hala elebitasunak ez ditu aurrak zaitasunetan ezartzen, hori segur da ezetz, eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzuetan bezaitasunak erakusten alituztela, baina zaitasun horiek normalak dira. Baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten baitituzte. Beraz, bizikin interesgarria da ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik be informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasuer, hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko elebitasunak ez duela bat ere aurra zailtasunetan ezartzen.
0: Katxalin Bidart Kantero goizberriko gomita genuen, arekin egin elkarrizketa entzuten ahalko duzue Euskal Irratien webgunean. Aldak salatu du prefeta kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola, elkarteak jakinarazi du Jean-Marie Jigier prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela diota elegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko dutela iragarri dute. 2020 Eitik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak Ipar Euskal Herrian.
1: Terminaleko ikasleek filosofiako azterketarekin abiatu dute aurtengo basoa.
0: Atzo zuten azterketa eta hauek ziren gaiak, gure hitzak menderatzen ote ditugu, edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei arrapostu emaitera ausartu ez direnek, alternatiba bat bazuten, Friedrich Nietzschen gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertuz, ona Soitako Lizeoko ikasle zonbaiten erantzunak.
4: Nien entzutzen bate prestatu, mena hauntzik handuz, bai, errandit pentsatzen nien, eta bola.
5: Mena, zer gai haitatu duke?
4: Nik haitatu hit tekstuaen lantzia, zenta kurtsuaen izan ikasi duku. Eta, bola, aiza heltu niz bai.
6: Beni, bo, untsa gogorzizun jale, hartu dit disertazioa.
7: Est-il possible d'être heureux sans les autres de Horako Gaisavat?
6: Quand les autres ne le sont pas. Et toi, bon, ben voilà, il y a Penchamentia qui se dit, copien gagné, et toi, voilà. Il gagne, Halé.
5: Et toi, Murdin, c'est réel, c'est de quoi?
6: Il rendit Halé, Gaïtsus, une heureux Isaïtia. Senta mindu huntan badia konfliktuak.
7: Eta nik amendi bat bergaisa, ez dit haipatu konfliktsuak eto, mena errandit juz izateko behar zela lagun eta familia ebai. Hortik parte bat egindit, eta geho bestaldetit beste parte bat erraitez jaleike posibile zela juz zaiti horren gabe eto. Eta geho azkenik konkluzio ateraite zamendu bat zer nahi, eta ez nakin sobe azar erran. Eta hola, voilà, iganik pu.
0: Soitako Lizoko ikasleek aitortu diguten entzun duzen bezala, hien berrikuspenak beste ikasgai batzuetan zentratu dituztela filosofiarentzat baino. Eta intzuzen Lizeora arteko ikasleek eskola garraiorako izena eman dezaketea Akitania berriko 6.000 ibilbideetan helduden ikasturterako, izen emaitea Transport Nouvelle Aquitaine.fr webgunean egin behar da, eskualdeak eskola garraioaren kostuaren 80% beregain hartzen du. Akitania berriaren arabera, iaz 140.000 familiak eman zuten izena. Signo zarrantza ontziaren ondoratzeagatik urte bateko kartzela zigorra eskatu du prokuradorea kapitainaren kontra. Bordeleko auzitegian aztertu dute, Ziburun 2023ko abenduan ondoratu zen Signo zarrantza ontziaren auzia, hondamendi hartan bi arrantzale hil ziren. Fiskaltzaren arabera, kapitainak hainbat segurtasunara urratu zituen, eta haren erabakiak istripuaren arrazoietako batzuk izan ziren, defentsak aldiz, seguraldi baldintza gogorrek eta usteko egoera batek eragin zutela istripua azpimarratu du. Auzitegiaren erabakia ondoko asteetan espero da. Lehendakari aldatzea, egoitza berritzea edo logo berri bat sortzea aldaketa initz izanen dira Siberoko botzan helduden urtean. Aurten, aurkantu txapelketako final erdia eta final antolatzeaz gain, Siberoko botzak dirubiltze kanpaina abiarazi du bere egoitza berritzeko, ustailaren seitik arat, zola, berogailuak, sabaia, sukaldea eta komunak dena berriz egiteko sedea dute. Bestalde, 15 urtez, Aiande Ejezagetek badu elkarte buru kargua bete, Joane Bordasarri pasadio lekukoa orain, pasaden ikasturtearen berritasuna izan da ere webgune berria estreinatzea eta bideo erreportaiak gehitzea. Naiz zabilan ekonomikoa baikorra izan aurten, laguntza publikoen apaltzeak kezka eragiten du etorkizunera begira, entzunen ditugu Siberoko botzak ordezkariak 9etako berrietan.
1: Eskualeriko bost erakundek elkarrekin antolatuko dute lehen aldiz dubla dantza proiektua.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskal Elkargoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako Udala eta Malanden Ballet Biarritza elkartu dira. Ez da kasualitatea lankidetza historiko hau dantzaren inguruan gauzatzea, Euskal Nortasunaren adierazle baita, dubla proiektuak hiru urteko iraupena izanen du, tamugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea ukanen du sede. Dantzalai, Dantza Konpainiako NK Bordatok espikatu digu, zertan olako proiektuak lagunduko duen bere ustez.
8: Lagunduko gaitu gure ikusgarrien edatzen, Ipar Euskal Herriko lanak ego Euskal Herrian izaiteko gisan, eta ego aldeko lanak gehiago Ipar Euskal Herrian izaiteko gisan. Lagunduko gaitu ere elgar ezagutzen, edo gehiago elgar ezagutzen, lagunduko du olako proiektu batek publikoentzat ere ezagutzen zonbat gauza eta zonbat gauza indesberdin baden Euskal Herri osoan, eta beraz parada edera da bai. Deskubritzen ari naiz nire proiektu hori, baina niduri zukanen ditugu formakuntza egunak, deialdiari erantzun dugun edo selekzionatuak izan giren kompainier, baina ustut irekia izanen dela ere pixka bat nahi duen guzieri, eta formakuntza horiek ikusiko dugu zer ekarriko daukuten, baina hasteko elgarrekin hausnartzeko parada izanen da.
0: Hiru urtetarako, 1.000.000 euroko aurrekontua izanen du proiektuak, horietatik Europar Batasunak 165 Interreg Poctefa programaren bidez finantzatuko duena. Futbolean emaitza batzuk munduko kopako partidetan, Espainiak 0-1 berdindu du Kabo Berderen kontra, Belgikak bana Egiptoren kontra, Saudi Arabiak bana Uruguaien kontra, eta Iranek bina Zelanda Berriaren kontra. Eta gaur 9etan Frantziariko da Senegalen kontra, eta ondotik gauean zehar Irak Norvegiaren kontra, eta Argentina Algeriaren kontra. 9etan eginen dugu berrien laburpena.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiekturat. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 103% interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lugaldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
9: INR eta energiak ereman proiektua.
10: Aukeratzen duzunak, axola du.
11: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
12: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
13: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
14: EH1 formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
15: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
16: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
2: Euskal Irratiak webgunea.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxetik Irratira. 20 minutu, 18 minutu goizeko 9:00etarako. Temperaturak epelak oraindik ere, gaurkoan ez dira, hainbesterako izango, temperaturen berakada txiki bat ere, 24-25 gradura artekoak izango bitugu, zeru zabai tapatua hor dauetan, egunak aurrera ginala garbitzen joango bada ere. Eskualdeko errepidetan, berez ez dugu aparteko gora bera undirik aipatu behar, baina Hendaiako tren geltokiko, De Gaulle Bulebarrean, badirudi obra direla medio, desbideraketak, ditugula hor dauetan, obeduzu, irandatzetik eta Santiago Karrikatik, mugara eltzea, Hendaiako tren geltokitik pasa baino, eta bestalde Hendaiako herriko etxeak jakitera eman du, gaurkoan, sute eta sokorri zerbitzuek, sedizeko departamentuko zerbitzuek, alako simulazio bat egingo dutela, Sokoburuko portuan, kutsadura simulazio baten kontrako simulazioa, beraz, ondartza inguruetan, bereziki, eta portu inguruetan, trafiko etendurak edo mozketak, desbideraketak ere emango direla. Eta ez da simulazio bat izan, atzokoan Txingudiko zerbitzuetako uretako grebalariek Irungo udaletxea okupatu zuten. Ordu laurdenez, besterik ez, bertatik desolajatu baitzituzten, baina otsaia astapenetik greban direla Ursamendoko langileak, maiatzean zehar negoziaketak bide honean, izan baziren ere, maiatzaren bostean, jasotako proposamena ontzat eman zuten aldaketa txiki bat egin nahian, eta sei aste eman dituzte zuzendaritzaren erantzunaren zain. Eta proposamena, azken proposamena, lotsagarritzat jo du greba komiteak. Kokoteraino daudenez, atzokoan esan bezala udaletxea okupatzea erabaki zuten, Alaitz Egia Zabal greba komiteko ordezkariarekin hitz egin genuen bertatik ertzaintzak desalojatu zituen momentuan.
18: Sartu gara, modu honean, gure aldarrikapenak egin ditugu, folletoak banatu ditugu, gure garrasiak egin ditugu, eta hortxe egon gara, 15 minutu motx, segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa, eta jarraian ertzantza, gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
1: Identifikatuak egon dira?
18: Printzipioz pertsona bat mareatu da, ze gauza hauek tensio handia sortzen dute, eta gureetako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik, eta gero gure delegatua identifikatu dute, eta ez dakit beste asko. Esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi, herritarrak hau pairatzen ari dira duela 5 hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela, duela 5 aste edo 6 aste esan genuen, akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da, eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste honetan amaitu behar da, Oraindik ere gogoz indartxu eta inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago ikusten dugulako hau adar jotze bat dala. Askotan esan digute oso grebalari zintzoak edo errespetuz jokatu dugula eta oso ondo, baina paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dulo, ikusi dugu azkenengo 6 astetan gure jokaera suabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, bueno, ba, hau baldin bada nahi dutena, hau izango dute.
19: Horretara ziberra dago, maiatzaren bostean jaso zuten akordio proposamena, ontzat eman zuten grebalarie, baina gaixotasun egoeran dauden langilei ere, produktibitateari lotutako soldataren 10%a aplikatzea eskatu zutela, Irungo udaleko langilei aplikatzen zaien bezala, kasontan, ba, Irungo udaleko langileen ekiparazioa, ba, galde egiten dutela, 2029 urterako, lortuko lukete ekiparazio hori, baina gaixotasunen kontuarekin izan dute berriz gatazka. Orduz geroztik jasotako azken proposamenak, ba, esan bezala, ba, legala ote den ere, zalantzan jartzen dute Leire Zubitur gerentearen eskutik izan da, eta aserrea berpiztu eginduena hori xebera izan da. Gaixotasuna askilarria ote den, ba, gerenteak erabaki nahi duela.
18: Adierazi nahi duguna da, ja, kokoteraino gaudela, ez dakigu nola esan, 4 hilabetez egon ginen greban, aurre akordio bat aurkezteko, maiatzaren 5 hasieratik mai gainean zegoen, ordura arte ez ganeukan inolako proposamenik, maiatzaren 5 benetan iritsi izan aurre akordio hori, guk hasieratik esan dugu aurre akordioa orokorrean ontzat ikusten genula, 6 aste pasa direla akordio hori mai gainean jarri zigutenetik, eta ari garena eskatzen da, ba benetan, Irungo udaletxearekin ekiparazio hori benetan bermatuta egotea, ez egotea diskriminaziorik, eta hau da, baja arruntetan ere kobratzea. Jaso genuen azkenengo proposamena izan da pixka bat ja jendea piztu duena, eta bueno, ba, oneraino, ja, ez gaude prest adar jotze hauek jasaten jarraitzeko. Azkenengo proposamenean, ba, aurretik testua ezin baldin bazan aldatu, orain bai, eta bueno, proposatu zigutena zan, informe medikoak aurkeztuz, eta gaixotasun zehatz batzuk izan ezkero, ba, produktibitate edo ekiparazio hori ba, langileek kobratuko zutela. Bueno, ba, hori iruditu zaigu, bueno, ba, ez dakit, lotxagarria, ilegala, inmorala, edozein kalifikazio ontzat emango genuke hori deskribatzeko, ze ez inolaz ere ez dugu onartuko. Hiru kriba edo pasatzea, lehenengo zure medikuarena, dala baja ematen dizuna, bigarrena mutuaren jarraipena, eta hirugarrena zuzendaritzak erabakitzea zure baja hori informe mediko bat aurkeztuta, ba, nahikoa den edo ez, edo nahikoa larria den edo ez, zuk ekiparazio hori jasotzeko, orduan. Osea, hori ez gaur, ez bihar, ez mila bizitzatan ez dugu onartuko. Baino, bueno, mundu guztiak dauka limite bat, eta limite hori guretzako heldu da. Eta iaia, eski ja neurria gartu dugu, 163 egun greban, ba hori ez, ez da gauza txikia, eta nazkatuta gaude.
20: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
19: Bien bitartean atzokoan Euskal Herria Bilduk agerraldia egin zuen Bidasoko ospitalaren atarian, bertan ba, izaten ari diren murrizketak salatzeko Gipuzkoako EH Bildutek ez ezik, ba, Bidasoaldeko eta Bortzirietako ordezkariak ere elkartu ziren bertan, hau guztia salatzeko, zentzu honetan, Maialen Iriarte Gipuzkoako bozeramaileak osasun sistema publikoa gizarte moderno eta aurreratuen funtsezko zutabea direla gogoratu zuen, lorpen handi izanik galtzen uztea akats larria izango litzatekeela dio, horregatik azken urteetan osasungintzaren noraezak kezkatzen du, alde horretatik Bidasoko ospitaleko zerbitzuen murrizketak Osakidetzak bizi duen gainberaren adibide garbia dela diote. Zentzu honetan Osakidetza zaindu eta babestearen alde egiten duela nabarmendu du EH Bilduk, bertako profesionalak zaindu eta babestearen alde. Alegia, Ladi Satrustegi Lesakako alkateak kezka sakona adierazi du ere Bidasoako esik, ba, bizi duen egoerarekin.
21: Bidasoa esia desegite prozesu batean dagoela dirudi. Noiz eta indartzeko behar gorria dagoenean. 2022tik ona mobilizazioak egin txugu. Proposamenak aurkeztu eta erakunde guztietan egoera salatu dugu. Azkena, larun bat honetan bertan egin dute mobilizazioa 100 herritarrek. Hala ere, eta gaur gaurkoz, herritarrei egindako promesak bete gabe gelditu dira. Bitartean, osasun zerbitzuak murrizten jarraitzen dute. 86.000 herritar baino gehiagori zerbitzua ematen dien eta mugako errealitate berezia duen esi batetaz ari gara. Horrek, arreta eta baliabide gehiago eskatzen ditu, ez gutxiago, baina kontrakoa pasatzen ari da. Pediatriako larrialdiak galdu dire, lehen mailako arreta gabeziak daude, larrialdi zerbitzuak profesional faltarekin ari dira lanean, osasun mentaleko baliabideak ez dira iristen, eta hainbat espezialitatetan itxaron zerrendak onartezinak dira. Egoera hau ez da kasualitatea. Planifikazio faltaren, improvisazioaren eta gidaritza ezaren ondorio zuzena da. Horren ondorioak herritarrek eta profesionalek pairatzen dituzte egunero.
19: Hau guztia kontuan hartuta, Gipuzkoa Bidasoa eta Bortziretako EH Bilduk Bidasoa esiko zuzendari Pedro Morrondori bilera bat eskatuko diotela argitu dute, premiazkoa baita profesionalekin batera etorkizuneko antolakuntza planifikatzea eta osasun zerbitzuen galera geldiaraztea diote. Era berean osasun sailari eta Osakidetzako zuzendaritzari Bidasoa esiaren gainbera iraultzeko neurri ausartak har ditzatela eskatzen diote. Eta Irungo ez Hondarribiko Euskal Alderdi Jeltzaleak bere aldetik Hondarribian bizibuten aparkaleku arazoari aterabide emateko Javier Ugarte parkearen lurrazpian aparkaleku proiektua aztertu bezala eskatu dio udal gobernuari. Arazoarekin kezka adierazi dute jeltzalek eta uda garaian ibilgailuen presioa, bueno, areagotzen dela kontuan hartuta, lehenbailen alternatibak aztertzeko beharra dagoela dio Maria Serrano jeltzaleak. Udal talde politiko guztiek aitortzen dute arazo arintzeko lurpeko aparkaleku bat behar dela herrian, baina udal gobernua zezen plaza azpiko aukera lantzen ari den bitartean, jeltzalek Javier Ugarte parkean lurra azpiko aparkalekua defendatzen dute. Alde zarra eta portu auzoko bizilagunen, bisitarien, zein ostalaritza eta merkataritzaren favoretan. Maria Serrano.
3: Bai, ikusten dugu aparkalekuaren arazoak, egunero eragiten diela Hondarribitarrei, are gehiago udaran, Hondartzako aparkalekua beste erabiltzaile askok erabiltzen dute eta ikusten dugu urtez urte arazo hau honek jarraitzen duela eta pentsatzen dugu beste martxa bat hartu behar zaiola honi eta guk Javier Ugarteko aparkalekua, lurpeko aparkalekua oso egokia ikusten dugu gehien bat bai Aldezarreko bizilagunei, baita portuko bizilagunei ere bai eskaintza bezala ikusi ezaketelako bertan dago oinez 2-3 minututan eta baita ere Hondarribira merkataritzara eta ostalaritzaz disfrutatzera etortzen diren pertsonentzat egokia ikusten dugu kokagune hori.
19: Ara, beraz, gogoratu beharra dago, Hondarribian 9,242 ibilgailu daudela udalean erroldatuta, urteko sasoiaren arabera, kanpoko ibilgailuen presioa. Haundia bada ere, berez, espazio publikoan, 3,564 aparkaleku besterik ez daudela, hau da, garaje pribatuak badira ere, berez, herriko ibilgailuen eren batek baizik, ez du lekua kalean aparkatu alizateko. Alde horretatik, udal gobernuak zezen plaza, azpiko proiektuaren bidera garritasun azterketa enkargatu badu ere, Javier Ugarteko lurrazpiko aukera aztertzeko eskatzen dute jeltzaleek, proiektu hauek zenbat plaza albidetuko bituzten ere argitzeko dagoelako oraindik eta batek daki aparkaleku bakar bat beharrean bi ez ote biren beharrezkoak izango, bota kaleko plazak ere ahonditzeko, emendatzeko neurriak hartu ere.
3: Zuten plazako azpiko horretan badakigu lanketaren bat egin dela, emaitzak ez dira oraindik ezagutu, ez dakigu lanketa horiek zenolako ritmoa jarraitu ezaketen, hor egiten bada gure aldetik harresiaren inguruan eragina ez badauka, guk ere begi honez ikusi dezakegu, baina ikusten dugu ere horrek agian zerbitzu gehiago emango diola bakarrik Aldezarrari, ezein beste portu auzoari, baina hori aurrera ateratzen bada ere, begi honez ikusten dugu, guk dena den fokoa jartzen dugu Javier Ugarteko honetan, egia da, urteak daramagula lurpeko aparkalekua hitz egiten Hondarribian, aukera ezberdinak aztertu egin dira, eta baita ere, aukera badago ere bai, kaleetan adibidez, norabide bakarra jartzen, agian aparkaleku gehiago sortu daitezke kalean bertan, ez? Hori ere bai planteatu daiteke noski, baina esan bezala lurpeko aparkalekuari nik uste dut baldu behar diogula, eta lehenbailen, ikerketak martxan jarri, ikusi zen olako lurra dagoen Javier Ugarte azpian.
19: Ara, beraz, hortxe jeltzaleen proposamena Hondarribia aipatzen dugula, udalak Enrique Albizu margolaria eta bere obra ezagutzara emateko, Enrique Albizu eta bere realismo piktorikoa hitzaldi antolatu du ostegun hontan, arratsaldeko 7:00, kulturetxean artista jaiozela 100 urte betetzen biren honetan, realismo y poesía en la pintura de Enrique Albizu, erakusketa antolatuko dute ere Arma Plazan, helduen uztailan, motorrak berotzeko hitzaldia izango da berez, jaiotzez Valentziarra izanagatik ere, Irungo udal marrazketa eskolako maixu izan zen eta 2014an Hondarribian zenduzen 88 urte zituela eskualdeko hainbat paisaia natural usadio ere jaso zituen bere obretan eta margolan zenbaitzuk adibidez Hondarribiko eta Irungo udaletxetako hormetan daude. Zintzilik herriko ondare artistikoaren parte baitira, horretaraziko dugu honen arira ere, bere jaiotzaren 100 urteak direla eta Irungo udalak joan den apirila, martxoa eta apirilan ere antola, erakusketa bat, antolatu zuela hain justu Amaia Kultur Zentroan, arrakasta hundiz gainera. Eta urtemugak aipatzen ditula bestalde, Hendaian ere badute edo izan dute, zer ospatua hain justu Gazteluzar elkartean, 80 urte bete zituen iaz, eta urtemuga horren arira, ekainaren 7an 1000 ikusle bildu ziren beltzenean, 80. urtemugako kontzertuan. Aurtengo udala saio hartuko dute, baina urtemugaren ondotik bulegoa berritu dute, eta Xan Berasategi, presidente berriak, edo lehendakari berriak elkartea proiektu berrietan murgiltzeko gogoa adierazi du. Elkarteko abesbatzak programazio berezia prestatu du horretarako udan, baina bere sustraiak ahantzi gabe, abesbatzako ordezkariak azaldu digunez, elkarteak Kaneta Portuan duen elkarte gastronomikoarekin batera 1945 urtean sortu zen, Hendaian erro sakonak dituelarik.
4: Bai, labur biltzeko, koro hori sortzen da 1945 hirian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkartzen dira bi tendentzia Hendaiak batzu, hor tartean preso egon direnak, gara ditzultzen diren Hendaiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak, hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin, elkartzen dira, eta nola bait bizi goxe, eta sortzen dute, beraz, koro hori, hori da astapena, lehen gauza. Erran ikusgarria da, badugu, epoka hortako, garaieko zuzendariaren idatziak, oraimenak, egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan, ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, arma nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
19: Ara beraz, ba, historia haundiko elkartea, eta abesbatza, Gazteluzar abesbatzarena, elduden ustaiaren 7an biriatun emango dute udantako lehen kontzertua. Eta kontzertuak aipatzen bitugula, Irungo jaiei begira, horretaraziko dugu joan den asteburuan, Mikel Erentxun eta Gozategiren emanaldiak izan direla, Irungo udalak aditzera eman du, ostiralean Mikel Erentxunen emanaldian San Juan Plazan 4500 ikusle bildu zirela, batek daki nola egiten bituzten zenbaketa hoiek, eta Urdani Plazan 3000 lagunek gozatu zutela Gozategiren emanaldia. Helduen asteburuan aldiz kuadrillen eguneko herri bazkaria izango da Fikoban eta Kalejira gero, Urdanibia plazaraino gogoratu zea maiz eta Kaparrak taldeen kontzertuak izango direla bertan Urdanibia plazan eta jaietako larunbata jendetsuenetakoa izango dela aurreikusita topoa 30 eta 60 minuturo gau osoan zehar martxan izango da bi noranzkoetan hala jakitera emandu Eusko Trenbide Sareak zerbitzuak indartuko bituztela. Gogoan hartu bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Irungo Udalak Lurraldebus zerbitzu bereziak ere adostu zituztela jaietarako, joan den asteburuan jada, martxan izan zirenak eta helduen asteburutik aurrera ere, 367 linea, Donostia Irun artekoa, eta Irun eta Hondarribia artekoa, 378 ere indartu dute, berez, ekainaren 19 aurrera, gauez, 11 eta 4 denetatik goizeko 4 arte, 30 minuturo zerbitzu emango du, Irun eta Hondarribia artean.
5: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an,
22: goizeko 9etan Gosari herrikoia.
5: 9:30etan Goitibera txanden zozketa.
22: 10:00etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
5: 12:30etan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
23: El año fue un batezatera ginen portutik hasta mila kolore dun bandera jarrita zutik.
22: Ordu bat aterdietan mai eta aulkien banaketa.
5: Ordu bi aterdietan bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
22: Arratsaldeko 5:00etan kamiseta maila painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
5: Eta azkenik arratsaldeko 6:00etan sasi guztien gainetik laino guztien azpitik mailen jasoketa.
22: Gora Irungo kuadrilla eguna.
19: Ara, beraz, ba, hortxe, itzorduak, guarri jaguna, bi egunetan, gogoratu lehen da bizikoa, ba, herri bazkari izango dela Fikoban, elduden ekainaren ogeian, zentzu honetan, ordurako ere, gogoratu, ba, aparkaleku disuasorioak martxan izango bituela Irungo udalak, jada, ba, ustaiaren lehena bitartean, hiru eskoletan, Dunboa haien artean, ba, erdigunean. Eta ustaiaren lehenerako, gogoratu, besterik ez, ba, zentzu honetan, baiko enpresa kantoratuta, Irungo udalaren laguntzarekin, pilota jaialdia izango dela, Unai Amia, no, protagonista, eta sarrerak 25 eta 30 eurotan salgai dituzue entradasfronton.com, ba, webunean, xetasun gehiago berehala honi buruz eta gehiago, baina goizeko 9ak dira, azken orduko berria biltzen ditugu Euskal Irratietan.
0: Aldak salatu du prefeta kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola, elkarteak jakinarazi du Jean-Marie Jirie prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du Sebas Cristi aldako kidea gurekin ginuen goizuntan.
6: Bai, gu segur gira politikoa dira, argudioak funtsean politikoak dira, janez orden publikoa trabatzen dugura ekintza batzuekin, benan guk horretarazi nahi dugu aldak dituela hainbat arazo eta iruzur salatu lugalde hontan, eta besteak beste, aldak zuen salatu dola laurte iruzur gainiz batzela alokatze kontratu erburuz, eta horren ondotik, garaian zen prefetak errezibitu gaitu pauen, eta horren ondorioz, estadoak sortu zuen hemen iruzureko kontratuen kontrako batzordea, eta aldak ditu batzorde horrek jasotzen dituen seinalatze gehienak egiten, orduan ez dugu bat ere orden publikoa trabatzen, baizik eta hemen diren egoera salagarriak salatzen, eta kontsumitzailean eta alokatzailean eskubideak defendatzen.
0: Oroitaraz dezagun, 2000-tik 5000 pertsona baino gehiago lagundu dituela aldak Ipar Euskal Herrian. Ego Euskal Herriari begira, Osakidetzako medikuek iragarri dute irailetik goitik greba mugagamean sartuko direla. Medikuek estatutu propio bat eskatzen dute, haien prestakuntza erantzukizuna eta lan baldintzak hobekia aitortuko dituena. Besteak beste, 35 orduko lanastea, guardien baldintzen hobekuntza eta lan ordu gehigarrien ordainsari egokiak aldarrikatzen dituzte. Azken hilabeteetan, hilabetero aste bateko grebak egin dituzte, irailetik goitik beraz mobilizazioak gogortuko dituzte. Departamentuko Iztarien Federazioak jakinarazi du bestalde, behi tuberkulosiaz kutsaturiko aseri bat atzeman dutela lehen aldiz Siberuan, eritasuna normalki kabalei lotua bazaie, fauna basatiari ere zabal daitekeela erakusten du aurkikuntzak. Momentuz, kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariai prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete. Dobla, hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu zuten atzo Miarritzen, hiru urteko proiektua da eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu, egitasmoak bat kakotx 5 milioi euroko aurrekontua izanen du, ta hortan, 165 Europar Batasunak finantzatuko du Interreg Poctefa programaren bidez. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia emanen dute arratsuntan bi ikerlek, Intza Malagean Irigoienek eta Katxalin Bidart Kanterok. Mintzaldia Seaskak eta UEUk dute eskuzesku antolatzen, Arritza mintzaldi zikloaren baitan 7etan izanen da Lartzabal Espeletenean. Gaia aipatzeko Katxalin Bidart Kantero gonbidatu dugu goizberrira, arekin egin elkarrizketa entzuteko parada izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Eta pilotan ema Maitza bat, atzo eskuskadoni banegaraziko garatenean, Maizta Rekaldek irabazi zuten Ibarrola eta Murilloren kontra 40 eta 22. Besterik ez momentu zamaiketan ondoko berri saila.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
19: Goizeko batzak eta lau minutu, hemen txegaude berriz ere, ongi etorri, entzule. Goizeko kafe ontara, amarrak artean, ba, kontu kontari, ba, eskualdari itzulinoa emango diogu, egunero bezalaxe, eguraldiari dagokionez, beno, ba, ikustemo zute, zeruza bai tapatua dugula, sargori nola nahi ere, gaurkoan temperaturen berakada txiki bat emango bada ere, ba, batozen egunetan berriz ere, beno, ba, beroaldia dator, ostegunerako bereziki, hori diote, beno, ba, ontaz dakitenek, nola nahi ere gaur, ba, esan bezala, atxeben txiki bat, ematen digu eguzkiak hor daueta, baina arratsalde parterako, ostarte zabalak izango ditugula, garbitzen joango dela dirudi. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu berez, beno, ba, aparteko gorabera hundirik, ba, hor dauetan, hori bai, Hendaian, ba, tren geltoki paretik beharrean, obeduzue, beno, ba, irandatz aldetik, Ba, mugitzea, obretan ari baitira, ba, De Gaulle, ba, generalen bulebar hortan, hain justu, ba, erdigunetik, edo hiri erditik, ba, tren geltokiko norantzan, eta horren ondorioz, beno, ba, trafikoa eren desbideraketak, ba, markatuak bituzte, eta gogon hartu Hendaian, gaur, ba, portu aldera, Zokoburu aldera, eta Floridako portu aldera hurbiltzen baldin bazarete, ondartzaldera alegia, beno, ba, trafiko desbideraketak egongo edo izango direla egunean zehar, beno, beharren arabera izan ere, aipatu ba, zu eta larrialdi zerbitzuek alako simulakro edo simulazio bat egiten ariko direla gaurkoan, goiz eta arratsaldez dirudienez, beno, ba, Hendaiako herriko etxeak hala jakitera eman du. Eta simulaziorik ez, bost hilabete ondoren nazkatuak kokoteraino, ba, txingutiko zerbitzotako grebalariek atzo, ba, oiko San Juan Plazako elgarretaratzea, ba, udaletxearen okupazioarekin amaitu zen, edo, ala, egin zuten. Ordu laurden besterik ez zuen iraun, ba, ertzaintzak desola jautu baitzituen, ba, behi dozena grebalari, baina, ba, bertan izan ginen eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu. Horritaraziko dugu maiatzaren bostean jaso zutela, lau hilabete ondoren, ba, zuzendaritzaren partetik lehen akordiorako proposamena ontzat eman zutela, ba, gauza batezik. Eta hau da, Irungo udaleko langileekin ekiparazioa eskatzen zutelarik 2029 arteko epe batean gradualki ekiparazio hori lortzea ontzat eman zuten, baina ez zuten onartu izan zen, beno, ba, gaixotasun egoeran diren langilei, ba, ezitzaiela ekiparazio hori berdin helduko, eta, beno, ba, diskriminazioa zela eta, beno, ba, gaixori dauden ere, Irungo udaleko langileen kasuan bezala, produktibitate tasa edo, euneko sogataren euneko amarra, gutxi gora bera, ere aplikatzea galde egiten zutela. Beno, ba, bost pasei aste, ba, itxaron behar izan dute, zuzendaritzaren erantzuna jasotzeko, eta horrek, ba, aserratu ditu. Azken proposamena, lotxagarritza jo baitute, grebalariek, izan ere, medikoaren, ba, baja frogagiriaz gain, mutuatik pasa, eta hirugarren galbae bat ere, ba, pasa beharko luketelako, Leire Zubitur gerenteak erabaki baitu, berak epaituko duela, berak erabakiko duela, hau grebalari diote, beno, ba, gaixotasun hori aski larria ote den, esan bezala, ba, hau guztia eta akordioa aplikatzeko, ala ez, beno, ba, horren aserrarekin, atzokoan esan bezala, udaletxea okupatu zuten, saiatu ziren, bederen, eskaileretan, bai, ba, bildu zirela, udaletxe barruan, desalojatuak izan ziren, baina, aste honetan akordioa itxi ezean, Samartzi beroak iragarri bituzte, ba, grebalariak. Xetasunak berehala bilduko bitugu, bertan izan ginelarik atzokoan, aurretik hori bai, Bidasoko ospitalearen, ba, larrialdi zerbitzuen edo larrialdi pediatrikoen itxieraren ondotik, ba, eragin duen, bai, Irungo erdiguneko ambulategiko arreta zerbitzuetan edo larrialdi edo arreta etengabean, zein ospitaleko larrialdi zerbitzuetan eragin duen, beno, ba, egoera, larria salatu ondoren joan den larun batean, ba, Osasun Bidasoa plataformak deituriko elgarretaratzeak 3000 lagun bildu zituen, beno, ba, horren ondotik atzo Euskal Herria Bilduk Gipuzkoa Bidaso eta Bortzirietako Euskal Herria Bilduko ordezkariak bildu ziren hain justu ospitaleko atarian egoera salatzeko eta beno, ba, borondate politikoa eta erantzukizuna galde egiteko. Xetasunak bilduko bizkizuegu horri buruz, Irungo jaiei ere begiratuko diegu noski, hainbat itzordu ditugulako, bai eta dagoeneko balorazioak ere, Irungo udalak jakiteren eman baitu Mikel Erentzunen kontzertuak 4500 lagun bildu zituela San Juan Plazan joan den ostiralean, eta larun batean Urdanibia Plazan gozategiren emanaldiak aldiz 3000 lagun. Gogoan hartuko dugu modu batean zinbestean helduen asteburua izango dela behar bada, beno, ba, egunik jendetsuenetakoa, gogoan hartuta kuadrillen eguneko herri bazkari eskaria izango dela Fikoban, eta ondoren 3.000 lagun inguru, edo gehiago, Kalejiran Urdanibia plazaraino joko dutela, eta gau ez zea maiz eta kaparrak taldeen kontzertuak izango direla. Beno, batira, Euskotrenbideak sareak jakitera eman du, topoaren zerbitzua indartuko dutela gau osoan zehar, ordu erdiro hasieran, 60 minuturo goizaldeko, azken orduetan, baina binorantzkoetan zerbitzu emango dutela. Hortxe beraz, oharra zentzu horretan egina. Goizeko behatzak eta amar, hau eta kirol kontuak ere izango bitugu izpide, gaurko goizeko kafean.
8: Hei, Aitue, aurtengo kuadrilla egunerako kamiseta prestatzen hasi beharko dugu, ez da?
9: Bai, bestela ez dugu denborarik emango, ni ez naiz aurten lehiatu gabe geratuko. Eta orduan, nor arduratuko da diseinuaz?
8: Ba, ni neu, badaukat ideiaren bat. Kuadrilla egin. Aurtengo kuadrilla egunean, kuadrillen kamiseta lehiaketa.
9: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi zure kuadrillaren kamiseta eta zatoz kuadrilla egunera.
8: Izen ematea, ekainaren 15 arte zabalik.
9: Informazio guztia,
8: betigotxi.eus webgunean.
9: Antxete irratia eta betigotxiren eskutik,
8: animatu parte hartzera!
9: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi kuadrillako kamiseta.
19: Ara beraz, eta deus ospatzeko ez, osasun zerbitzuen egoerarekin joan den larun batean, atzo eman genizuen honen berri, 3.000 lagun bildu ziren, Irungo Zabaltza plazan osasun bidasoa plataformak deitutako azken elgarretaratzean, eta atzo Euskal Herria Bilduk agerraldi egin zuen, bidasoko ospitalaren atarian, bertan ematen ari diren, bertan izaten ari diren murrizketak salatzeko, eta borondate politikoa eta erantzukizuna galdegiteko Eusko Jaurlaritza, eta osasun saia eta osakidetzako zuzendaritzari ere. Bertan hitz hartu zuten Maialen Iriarte, Gipuzkoako bozeramaleak, baina baita Ladi Satrustegi, Lesakako alkateak, ebota Oiana Briones, Irungo udaleko bozeramaleak ere, Hondarribiko bozeramalea gaur leku ona ere bertan izan zelarik. Eskualde osoko Euskal Herria Bilduko edo Bilduren agerraldia izan baitzen. Maialen Iriarte, Gipuzkoako bozeramaleak osasun sistema publikoa gizarte moderno eta aurreratuen funtsezko zutabea direla gogoratu zuen, lorpen haundia izanik, galtzen ustea, akats larria izango litzatekeela dio. Horregatik azken urteetan osasungintzaren nora ezak kezkatzen duela dio, eta alde horretatik, Bidasoko ospitaleko zerbitzuen etengabeko murrizketak, Osakidetzak bizi duen gainberaren adibide garbia dela uste du.
10: Baina zoritxarrez ez da gainera adibide bakarra. Euskal Herria Bilduk urteak daramatza salatzen nola ari den Osakidetza ahultzen, nola ari den erortzen uzten. Ezetz esaten zuten, baina osoko emendakina egin zioten bere ereduari, eta erreakzioa ere hitzartu zuten, agindu zuten. Baina marketing kanpaina bat egiten ari dira, eta hori herritarrek igertzen dute, hobekuntzarik ez datorrelako. Itxarote zerrendak murriztu beharrean haunditu egin dira. Eta medikuen grebaren testu inguruan, orain sinestarazi nahi digute errua Espainiako ministerioaren adela, eta handik ere badago erantzukizunik, baina Osakidetzak ere baditu erantzukizunak, badituelako eskumenak eta badituelako tresnak irtenbideak bilatzeko. Baina errezagoa izaten da beti erantzukizunak beste toki batean jartzea. Beraz, arduragabea da eta onartezina da ulertaraztea Osakidetzaren egungo egoera greba horren ondorio dela. Kasu askotan, Eusko Jaurlaritzak jada badituelako eskumenak eta badituelako tresnak lanaldiei, guardiei eta lan baldintzei erantzun ahal izateko. Eta horretarako borondate politikoa behar da. Eta ez da nahi pribatuetara makurtu behar. Eta batez ere erantzukizuna hartu behar da. Erantzukizun politikoa hartu behar da.
19: Horretarazi, nahi izan dute lan hitzarmena 2008-tik berritu gabe dutela osasun langileek eta aurreko egunetan medikuek ontzat eman ez duten proposamena luzatu berri diela Eusko Jaurlaritzak, beraz, bertako arazoa dela ere, Euskal Herria Bildutik Osakidetza zaindu eta babesteren alde egiten dutela nabarmendu dute, eta Ladi Satrustegi, Lesakako alkateak kezka sakona adirazi du ere, bidasoa esiren egoerarekin, bortziritako 8.000-10.000 bat herritarrek ere hori baitu dute Bidasoko ospitalea erreferentzia.
21: Bidasoa esia desegite prozesu batean dagoela dirudi. Noiz eta indartzeko behar gorria dagoenean. 2022tik ona mobilizazioak egin ditugu. Proposamenak aurkeztu eta erakunde guztietan egoera salatu dugu. Azkena, larun bat honetan bertan egin dute mobilizazioa 100 herritarrek. Hala ere, eta gaur gaurkoz, herritarrei egindako promesak betegabe gelditu dira. Bitartean, osasun zerbitzuak murrizten jarraitzen dute. 86.000 herritar baino gehiagori zerbitzua ematen dien eta mugako errealitate berezia duen esi batetaz ari gara. Horrek, arreta eta baliabide gehiago eskatzen ditu, ez gutxiago. Baina kontrakoa pasatzen ari da. Pediatriako larrialdiak galdu dire, lehen mailako arreta gabeziak daude. Larrialdi zerbitzuak profesional faltarekin ari dira lanean. Osasun mentaleko baliabideak ez dira iristen, eta hainbat espezialitatetan itxaron zerrendak onartezinak dira. Egoera hau ez da kasualitatea. Planifikazio faltaren, improvisazioaren eta gidaritza ezaren ondorio zuzena da. Horren ondorioak herritarrek eta profesionalek pairatzen dituzte egunero.
19: Bai, eta ondo sumatu ere, gogoratuko dugu, ba, gure eskualde hondan, Bidasoko ospitalean, ba, traumatologo espezialista bat, edo urologo bat, ba, lortu alizateko, kontsulta lortu alizateko, 4-5-6 hilabeteko itxaron zerrendak dauela gaur egun. Berehala, beste hainbeste, esperoan dara maten, Txintzerreko grebalarien atzoko ekintza, izango dugu izpide, gogoratu Irungo udaletxean sartu zirela, hau okupatu nahian, ba, esan bezala, 5 hilabeteko grebaldiaren ondotik, baina modu batean zeinbestean aipatu dugu osasun zerbitzuen egoera zein den, itxaron zerrendak bai, ambulategi zaharrak ere, Irunen, baina gogoratuko dugu joan den larun batean, larrialdi zerbitzuak, bai ospitalean, baita Irungo ba, erdiguneko, arreta etengabeko edo PAK delako gunean ere, bueno, ba, kolapsatzeko zorian dauela, salatzeko 3.000 lagun bildu zirela, osasun bidazo plataformak deituta, herritarrek sumatzen bute, agintari eta politikarien eztabaida hor da, ba, publikoki, baina gertatzen ari dena ongi, ba, medikuek beraiek, ongi dakite, barren-barrenetik, zentzu honetan, ba, Irungo Bidasoko ospitaleko larrialdi zerbitzuetako Xabi Bazkez medikuarekin hitz egin genuen larun bateko elgarretaratzean, eta, bueno, ba, hauxe aipatzen zigun, zein den larrialdi zerbitzuen egoera, zer nolako egoera, bizibute profesionalek, azken urte eta luze, izan ere, ba, 2025 apirilaren 14an itxi zituzten larrialdi pediatrikoak osasun bidasoa, Bidasoko ospitalean, orduz gero hostik, efekto domino bat eman dela, larrialdi zerbitzuetan dio.
11: Ba, egoera progresiboki okerrera junda hor dutio. Pediatrako larrialdik itxi zituzten, eta hor dun aurre ikusten zituzten ume guzti horiek Irungo ambulategiko urgentzietara juten hasi die, eta haien volumen hor dun asko igo da. Behaiek ere kriston hartzatuk dituzte txanda kubritzeko, eta hor dun ba, mediku gutxigokin ba, paziente gehiago ikusi barra dituzte, eta horrek ba, egoera asko okertu do. Eta behaien atzetik, ba, guaz, ospitaleko larrialdiko medikuke, bai. Hasieratik gauzak oso gaizki indie, eta gainera ba, gure langilei abisatu gabe, eta gure iritzin kontra dana, eta hola itxega ba, gaur egungo puntu ontara.
19: Larrialdi zerbitzuetan, zema mediku zabete? Lanean, gaur egun, kontuan hartuta, 24 ordu, zabetela hor, 7 egunez.
11: Ba, berez, egunez 5, egun barga, eta gau ez 2. Baina zifra horiek ez dira betetzen, ia inoiz. Egunez, gehienetan 4 egoten geha, eta askotan 3.
19: Zergatik?
11: Ba, mediku faltagatik. Bajak eta erreduzioak ez dira ordezkatzen, ez dau bat ere planifikaziorik, orduan orain arte txanda ekstrakiten aterage aurrea, baina ja hor, zuloa horren handia inda, ja txanda ekstrakin ere ez degula kubritzen.
19: Lankar gaina handia da, larrialdi eta.

0: eta gu pasatzen ditugu ba penuria guzti hauek ez pasatzeko. Ze orain arte aurrera atera da ba langileon esfortzu pertsonalekin, baina ja esfortzu bat egin dezakezu momentu puntual bat, baina ja luzatzen handen denbora, ba ja indarrak ja bukatu egiten die eta motivazioare bai. Ikusten dezunen egoerak ez daukela soluziorik zutzen daitzen aldetik.
1: Gerente berria kargu hartu eta agerraldi bat egin zuen, ba komunikabiderekin ere aipatuz, bueno, badagoeneko ospitaleko kirofanoen obrak hasten zirela, bueno, ba oinaurreko ambulategia omen, bueno, ba proiektua aurrera doala eta beste zenbait hobekuntza eta denbora behartzela aitortu zuen, arazoak bazirela, baina denbora behartzela. Zuekin harremanetan ez dakit zer nolako azalpenak ematen dizkizuete.
0: Bueno, guk berekin bilera asko izan ditugu. Eta arazoa beti iguala da behien partetik, ba, medikuik ez daula eta ez dutela aurkitzen. Baina arazoi dute Gipuzkoako ospitale guztitan, eta bestek ez daude gu gauden bezala. Arazoa da planifikaziorik ez dara egon, eta gero ba, ez dira kontratu onak eskaintzen jendea erakartzeko. Eta hori ez badezu iten, ba, ondoko eskualdetan ba, langile guztik eramango dituzte.
1: Zentzu honetan, goratuko du, Irun Hondarribi, baina, beno, ba, Hendaiako beste 4.000 bat mugaz daindiko langile, eta Bortzitako 8-10.000 bat herritarrei ere zerbitzu ematen diela Bidasoko ospitaleak, eta uda garaian edo aste santutik aurrera, zer esanik ez udatiarrekin?
0: Udan dena gainezka egiten doa denak, hemen Hondarribira ba, jende asko etortzen da turismo moduan, ba, Madrildik Zaragoza da jendea pila bat, eta gero baita ere ba hoi ba landetara joeten dan jendea ba hoi denak onea etortzen die gure ospitalera etortzen die gainezka gabiltza eta gainea ba jende eskaseekin ez ba jende gutxegokin lan gehiago egin bar dugu orduan arretaren kalitatea asko okertzen da egiten do ba abuztun ba gau asko bete gabe egotea eta suposatzen du ba hemen gaudenak ba esfortzu extra bat egin bar degula txanda hoiek kubritzako.
2: Goizeko kafea Koldo Nausiarekin.
3: Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00 Antxeta irratian.
4: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27:00.
5: Goizeko 9:00, Gosari herrikoia.
4: 9:30, Goitibera txanden zozketa.
5: 10:00, Irungo Goitiberen sari nagusia.
4: 12:30, Peña Poteo, Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
6: Belainozko egun bat ez atera ginen portutik, nazta mila kolore dun bandera jarrita zutik.
5: 10:30, Mai eta Ulkien banaketa.
4: 12:30, Bazkaria eta Bingo musikatua Txarainen laguntzarekin.
5: 5:30, Kamiseta, Maia painketa eta Bingo musikatuko sari banaketa Txarainen laguntzarekin.
4: Eta azkenik, 6:00, Sasi guztien gainetik, Laino guztien azpitik, Maien jasoketa.
5: Gora Irungo kuadrilla eguna!
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
1: Ba, esan bezala joan den astean aipatzen genuen, ba, Txingudiko uretako ba, grebalariek ba, 5 hilabete dara matzatela greban, eta maiatzaren 5 geroztik itxaroten ari zirela, ba, egintzuten ba, xetasun bati erantzuna, badirudi ba, erantzuna jaso, eta bueno, ba, mobilizazioak berriz ere aktibatu dituzten honetan, gaurkoan Irungo udaletxea okupatzen saiatu direla, ala itzegi ezal, kaixo?
7: Bai, kaixo egunon. Bai, adierazi nahi duguna da, ja, kokoteraino gaudela, ez dakigu nola esan, 4 hilabetez egon ginen greban, aurre akordio bat aurkezteko, maiatzaren 5 hasieratik mai gainean zegoen, ordura arte ez geneukan inolako proposamenik, maiatzaren 5 benetan iritsi izan aurre akordio hori, guk hasieratik esan dugu aurre akordioa orokorrean ontzat ikusten genula, eta aurrekoan esan moduan, ba, bueno, pixkat ikusita, bueno, akordio batera heldu gintezkela, gure presioa pixka bat jetxi genuen, esan bezala ba, gure Txingutoi famatuak, edo gure garrasiak, edo gure agerpenak kaleetan ba, murriztu egin ziren, baina ikusita hau ador jotze bat dala, 6 aste pasa direla akordio hori mai gainean jarri zigutenetik, eta ari garena eskatzen da, ba benetan ekiparazio hori Irungo udaletxearekin ekiparazio hori benetan bermatuta egotea, ez egotea diskriminaziorik.

0: eta hau da baja runtetan ere kobratzea, ba bueno, hori konpontzeko ez dugu uste inolaz ere sei aste behar direnik.
1: Baitz, azken komunikazioan gutxienez ba zuzendaritzaren partetik egin duten kontra proposamena arekin etzabete batere konforme, bueno, ba berez ba zuen duintasun eta incluso legezko haute den ere zalantzan jartzen duzute.
0: Bai, azkenengo jaso genuen azkenengo proposamena izan da pixka bat ja jendea piztu duena eta bueno, ba oneraino ja ez gaude prest adar jotze hauek jasaten irauteko jarraitzeko eta bai azkenengo proposamenean ba bueno udaletxeko testu bat dago non ekiparazio hori bermatu alizateko hainbat puntu daude produktibitatearekin lotuta eta hainbat egoeratan plus hori edo ez da jasotzen. Eta bueno, guk esaten genuen azan, kontingentzias komunes edo baja arruntak, puntu hortan sartzea. Bueno, hori ez zuten ontzat ematen, tekstua ezinezkoa zala aldatzea. Vale. Bueno, beste proposamen batzuk jarri genituen mai gainean, gure azken proposamena izan zen baja arruntak komplementatzea momentu hortan, hau da komplemento de baja porite, horre konpensatzea eta gero plus hori murriztuta ikusi behar baldin bada, ikusteko, baino ekiparazioa nolabait bermatuta egotea. Orduan, azkenengo proposamenean, aurretik testua ezin baldin bazan aldatu, orain bai eta proposatu zigutena zen idaztea, hala nola, informe medikoak aurkeztuz eta gaixotasun zehatz batzuk izan ezkero, produktibitate edo ekiparazio hori langile kobratuko zutela. Bueno, hori iruditu zaigu, lotxagarria, ilegala, inmorala, edozein kalifikazio ontzat emango genuke hori deskribatzeko, ze inolaz ere ez dugu onartuko hiru kriba edo pasatzea, lehenengo zure medikuarena dala baja ematen dizuna, bigarrena mutuaren jarraipena eta hirugarrena zuzendaritzak erabakitzea zure baja hori informe mediko bat aurkeztuta, nahikoa den edo ez edo nahikoa larria den edo ez zuk ekiparazio hori jasotzeko. Orduan, hori ez gaur, ez bihar, ez mila bizitzatan ez dugu onartuko.
1: Eta ikusita gaur, ohiko elgarretaratzea, mobilizazioa hasi duzute, baina aipatu bezala, Irungo udaletxean ere sartu zarete, ez dakite Cristina Laborda alkatea, hor aurkitu duzuten ala ez, hainbatetan interpelatu duzutelarik, baina udaletxean sartu zarete.
0: Bai, interpelatu dugu, baina ez da agertu, hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi, herritarrak hau pairatzen ari dira duela bost hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela, duela bost aste edo sei aste esan genuen, baietz, akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da, eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste honetan amaitu behar da, bai edo bai.
1: Kasu honetan udaletxea okupatzen saiatu zarete edo gutxienez eskaileteraino sartu zarete grebalariek zein izan da udaletxearen partetik ez dakit erantzuna poliziala ikusten dugu hemen ertzaintzaren presentzia.
0: Ez da inora agertu sartu gara modu honean gure aldarrikapenak egin ditugu, folletoak banatu ditugu, gure garrasiak egin ditugu eta hortxe egon gara ama bos minutu motx segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa eta jarraian ertzantza gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
1: Identifikatuak egon dira?
0: Printzipioz pertsona bat mareatu da, ze gauza hauek tensio handia sortzen dute eta gureetako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik eta gero gure delegatua identifikatu dute eta ez dakit beste asko.
1: Bai, tentsioa aipatu duzu, argi dago, bost hilabetez grebalariek, bizi duzuten egoera ez dela goxoa, zein egoeratan aurkitzen zarete, oraindik ere gogoz, indartxu?
0: Oraindik ere gogoz, indartxu, eta esan hasieran esan bezala, inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago, ikusten dugulako hau adar jotze bat dela, bai, askotan esan digute, oso grebalari zintzoak edo, errespetuz jokatu dugula, eta bai, oso ondo, baina paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dugulo, ikusi dugu azkenengo sei astetan gure jokaera, suabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, hau baldin badan nahi dutena, hau izango dute.
1: Erakunde publikoetatik azpi kontrataturiko hainbat zerbitzu ohikoak dira eta enpresa pribatu hoietako langileek naiz eta beno azpi kontratatuak izan, ba bizitzan bituzte hainbat langatazka eskualdean azken urteetan luzatu izan direna. Kasu honetan sozietate publiko bateko langileak zarete, ez zarete azpi kontrata, agintarien jarrera, zuzendaritzaren jarrera bost hilabete hauetan normalizatu dute. Langatazka hau, egoera hau, ez dakit, bidasotarrek ere ba, normalizatu dute, ez, zuek kalean ikuste.
0: Ba, egia esan ez dakit oso ondo ze puntutaraino normalizatu den, ulertzen dugu naiz eta zuzendaritzak agerraldi publikorik ez egin hortan jardun direla denbora guzti honetan, egin dituzten komunikazio txikietan edo komunikazio urritzoietan bai saiatu direla normaltasuna adierazten, zerbitzu minimoak egon dira, eta esan beharra dago, eta esan dugu aurretik ere, eta berriro esaten dut, bueno, ba, bai eski eskirolajea egondala ere, bai, gure barnean dauden langileak eskirolak dira, noski baietz, eta horretaz gain, enpresa, bueno, ba, jardun da gure lanak ere aurrera ateratzen, eta hori enpresa publiko batean ez da inolaz ere onargarria.
1: Ba, ez dakite, datozen egunetan bilera itzorduri baduzue, ez dakit, alkateekin, Leire Zubiturrekin ere?
0: Ba, hori da beste kontuetako bat eta beste, bueno, ulertzen ez dugun beste historioetako bat, ez? Beti gaude emailak bidaltzen proposamenak egiten eta paretik jasotzen diguna da erantzunak, ez, bueno, orain arte bai ez da egon, osea, ez, baino proposamen alternatibo gutxi eta bilerak ere ez. Orduan, ostiralean erantzun ziguten berriz ere gure azken proposamenari, baja komplementatzearen horri, proposatu ziguten idaztea udaletxearekin, udaletxean egiten dan berdina egingo dala, baina, klaro, hori jarraitzen du izaten, berme eza, esan eta udaletxean egiten da, bai, baina nola egiten da, guazen hori definitzea, hori da behar duguna, benetan soldataren 110%-a kobratu alizateko. Orduan, bueno, ba, bilerarik momentuz ez daukagu mai gainean, bai arratsaldean talde politikoekin gelditu gerala lauretan, eta bueno, espero dugu kontseilariek bueno, ba, neurriak hartzea eta baino bueno, mundu guztiak dauka limite bat eta limite hori guretzako heldu da eta iaia bosti, eske ja neurria hartu dugu 163 egun greban, ba hori, ez da gauza txikia eta nazkatuta gaude.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
3: Adi.
4: Bueltan da bosgarrenez, kuadrilla eguneko goitibera txapelketa.
3: Irun iria bosgarren goitibera txapelketa. Kuadrilla laguntalde eta familia.
4: Animatu, informazio guztia.
3: Betxigotxi.eus webgunean.
4: Izen ematea zabalik, datorren ekainaren 15 arte.
3: Ekainaren 27an elkar ikusiko dugu Irungo Urdanibia plazan.
4: Aurten deialdi berezian eskata emakume guztiei.
3: Animatu parte hartzera.
4: Ekainaren 27an goitibera txapelketa. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpidik, gora Irungo kuadrilla eguna.
5: Goizeko kafea.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: 28 minutu goizeko 10ak izateko hortxe beraz bat Txingudiko zerbitzuetako grebalarien egoera eta esan bezala, beno, aste honetan akordiorik lortu ezean San Martzial beroak iragarri bituztela. Eta bien bitartean atzokoan aipatzen genizuen, joan den asteburuan estainatu dutela ofizialki, ez? Hondartza denboraldia Hondarribian zerbitzu guztiekin Gurutzegorrikoen zaintza ez ezik, beno, ba, oztopori gabeko bainoaren zerbitzua ere egunero, ba, goizeko 11etatik arratsaldeko 7ak bitartean, beno, ba, Hondarribiko udalak ere nabarmendu nahi izan du, beno, ba, gabarro ja, berriz ere ba, instalatu dutela. Hainbat urte, eta gero, beno, ba, Gabarroiaren kontua hortxe da. Hondarribia aipatzen dugula, aste honetan aldiz, bestelako ekimen bat, ba, proposatzen digute kulturetxean, ostegunean, arratsaldeko 7etan, Enrique Albizu, margolaria eta bere obra ezagutzara emateko hitzaldia antolatu baitute. Artista jaiozela egun urte betetzen biren honetan, realismo y poesía en la pintura de Enrique Albizu izeneko erakusketa ere antolatuko dute Uztailean, Arma Plazan, eta aurretik, ba, margolari honek Hondarribiko herriarekin izan zuen harremana eta bere obra ezagutzara emateko hitzaldia emango du ostegunean, esan bezala, Kulturetxean arratsaldeko 7etan Iñaki Ruiz de Egino abituak. Jaiotzez valentziarra izanagatik ere Irungo udal marrazketa eskolako maisu izan zen 2014an Hondarribian 87 urte zituela zendu zelarik. Eskualdeko hainbat paisaia natural eta usadio Hondarribiko aste santuko prozesioa besteak beste jaso zituen bere obran eta aipatu beharra dugu margolan zenbaitzuk gainera Hondarribiko eta Irungo udaletxeetako hormetan badaudela zintzilik gaur egun herriko ondare artistikoaren parte baitira. Irungo udaleko kulturarloak ere gogora bezagun Enrique Albizu berrikusten izeneko erakusketa ere antolatu zuela martxotik maiatzera bitartean ba artistaren jaiotzaren mende urrenean eta orotara 100 bat artelan jaso zituela erakusketa horrek Amaia Kulturzentroan bisita gidatuekin ere arrakasta handiz gainera emantzena. Eta urte edo mende urrena ez, baina 80. urte urrena ospatu berri du Hendaiako Gazteluzar elkarteak bien bitartean, urte muga horren arira, ekainaren 7an 1000 ikusle bildu zituen Beltzenian, 80. urte mugako kontzertuak, eta aurtengo udala lasaiago hartuko badute ere, lehen emanaldiak edo egitaragua ere prestatua dute jada. Urte mugaren ondotik hori bai, bulegoa berritu dute, eta Xan Berasategi, lehendakari berriak elkartea proiektu berrietan murgiltzeko gogoa, adierazi du hemen Antxeta Irratian. Elkarteko abesbatzak programazio berezia prestatu badu horretarako, bere sustraiak ahantzi gabe egingo du. Abesbatzako ordezkariak azaldu digunez, elkarteak Kaneta portuan duen ba, egoitzan, elkarte gastronomikoarekin batera, 1945. urtean sortu zen abesbatza, ere, Hendaian errosakonak dituelarik.
5: Bailabu biltzeko, koro hori sortzen da 1945 hirian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkazten dira bi tendentzia Hendaiak batzu, hor tartean preso egon direnak, garen itzultzen diren Hendaiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin, elkartzen dira, eta nolabait bizi goxe, eta sortzen dute, beraz, koro hori, hori da astapena. Lehen gauza, erran ikusgarria da, badugu, epoka hortako, garaieko zuzendariaren idatziak, oroimenak, egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da, nola importantea den haientzat, ateraldi guzietan, ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, arma nola den eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
1: Ara beraz, modu bat ezin bestean, esan bezala 80 urteak ospatuta, uda hontan ere programazioa badute eta bidiatun egingo dute uda hontako lehen kontzertua Uztailaren 7an. Aurretik aldiz Uztailaren lehenean, hasi berri diren Irungo San Pedro de San Martzial jaiak amaituko bituzte baserritar egunarekin, ohikoa den bezala Urdanibia plazan eta arratsaldean alboan dagoen Urantzu pilotalekoan, pilota jaialdi handia izango da. Aurtengoan ezberdina edo berezia izango da, izan ere, B serieko buruzburuko txapela jantzi berria aurkeztuko baita bertan, 5. aldiz aurten, Unai Amiano pilotari irundarra, 21 urterekin aurten egindu jauzia, profesionaletara eta ibilbide oparoa egitaz gain, Irungo udalak, jaialdiak eta pilota partida profesionalak erakarri nahi izan bitu, edo antolatu programatu Urantzu frontoian beti ere Unai Amianorekin, jaietan ere pilota jaialdi horretan bertan izango dugu, xetasuna biltzen bitugu horri buruz ere, jakinik, sarrerak salgai dituzuela ja da, eta ondoren Hondarribira begiratuko dugu. Hondarribia futbol taldeko lehen taldeak igoera eskuratu baitu, lortu baitu aurten 8 urte eta gero, zentzu honetan asko aipatu dugu Real Union lehen taldea bigarrenak eta asteburuan ere juvenilen bi taldeek ere igoera lortu dutela, baina Hondarribia ez da atzean geratu eta xetasun guztia bildu bitu Paola Oskoz lankideak, Javi Etxebeste, Jon Jon Agirre eta Inigo Zuzaiarekin, xetasunak ere berehala, baina aurretik esan bezala, aipatzen dugun bezala, hain justu pilota jaialdiari buruz, xetasuna biltzen bitugu, kartela handia izanagatik ere Unai Amiano izango baita protagonista Uztailaren lehenean, horixe bera aipatu digu ere, Baiko enpresako ordezkariak.
7: Jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat, Uztailaren batean, arratzaldeko bosdardietan izango den jaialdia, eta Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurrena bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude Lauterriko Sanferminetako partidu hori banakako txapelduna edo Dario edo Ezkurdia bietako bat izango da Martija bezalako atzelari bategaz, ez? Nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik usteot ondo merezitako sari badala, urtea eginduen demoraldiagaitik, Lauterriko txapelketako seriebeko finalean, datoron urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste harrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak Uztailaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
8: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
9: Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
10: Txosna gunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 eurotan. Zer izango dugun mahai gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
9: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ez ahaztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
10: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
11: Javi Etxebeste, Jon Agirre eta Inigo Zuzaia, kaixo irukote, zer moduz?
12: Oso ongi.
11: Bueno, lehenik eta behin aipatuko dugu Hondarribia futbol taldeko, pasaden denboraldiko ez, gorengo erregional mailako taldeko kideak zarete, entrenatzailea, prestatzaile fisiko eta jokalari eta kapitaina. Aipatuko dugu elkarrizketa hau egiteko aitzakia edo dela Orezko regional mailara igoera lortu berri duzuela aurtengo denboraldian. Eta lehenik eta behin, zorionak higuera horrengatik, ez dakit ze sentsazio duzuen, ja pasatu dira aste batzuk, ez, denboraldia bukatu dela, eta ez dakit oraindik ere horro dei batean zaudeten, edo dagoeneko sinetsita duzuen eta ospatu ere egin duzuen ongi higuera, edo ze sentsazio duzuen momentu honetan.
12: Ba, kriston posakin, darama guia, hiru aste ia parrandak eta botatzen, afaria, mendaria, gurasoekin, jokalariekin, eta aste buruntan adibidez bagoaz baita ere ospatzea, Logroñoa goaz, eta gira da, oso konden gaudela, helburua lortu dugula, eta hurrengo urtean lortzen dugun taldea eta mantentzea.
11: Aipatu dugu igoera lortu duzuela, Orezko regional mailara igoera, orain dela 8 urte, ez? Etzen utela maila hori edukitzen edo etzinetela maila horretan etzinetelari, ez? Maila horretan.
12: Bai, hori da, 2018an taldea jaitsintzan ta bueno, urte batzuk zaiak izan dira, baina bueno, azkenengo urte honetan lortu dugu helburua ta gida da, konten gaudela.
11: Hasieratik zenuten igoera lortzeko helburu hori edo gerora etorri den zerbait izan da?
12: Ez, pasaren urtean hartu genuen taldea, lortu genuen jokalari garrantzitsu batzuk etortzea, horien inguruan baita Inigo Zuzaia etorri izan pasaiatik, Lander Arzuaga, jokalari potente batzuk etorri zian, eta gure helburua zen, maila zigotzea, eta azkenean, pasen urtean pixkat kostatu zitzaigun, bereziki hasiera nahiko kaskarri izan zen, eta lehendabiziko bueltan 15 puntu lortu genitun, baina aurten, helburu bera geneukan, eta hasieratik nahiko jungea.
11: Hori, bai.
13: Nik zentzu hortan, aipatzeko egia da, hasieratik genuen helburua zela, bai, igoera zen helburu bat, hasieratik jarri genuna, baina egia da taldean ez genuela iaia horren inguruan hitz egiten. Isilpen erabaten zen zerbait zen, eta gero egia da, asteak aurrera joan ala, pues, ikusi zenolako denboraldia egiten ari ginen, hortxe hasi ginen pixkatxo bat gaian murgiltzen, eta horren inguruan pixkatxo bat gehiago hitz egiten. Ze egia da, hasiera batean ez genion presioa jarri nahi gure taldeari, eta hasiera batean hori, isilpenera baten genuen pixkatxo bat gaia.
11: Agian hori da batzutan, ez? Presio hori edo hasieratik pentsatuz, ba, igoera lortu nahi dugu, eta agian zuen buruari ere presio hori jarrita, horrek ere batzutan ez du laguntzen, ez? Eta agian hori da, ez? Sobera aipatuta gaia edo horrek lagundu dizue, edo?
13: Bai, Javik esan duen bezala, azkenan 8 urtera ematen genitun beko kategorian, bai? Eta badira urteak badira azkenan goigan ez ginela. Eta hori, azken finean bagenekien talde polito bat genula. Uh-huh. Jokalari Javik esan bezala, pues, fitxaketa honak egon ziren, gero 2006ko urtekoak ere jokalari onak etortzen ziren, Javikin entrenatutakoak duela 2 urte ere, eta azkenan entrenatzaile ezagutzeak ere horrek asko laguntzen du. Eta ikusta hori plantilla polit bat genula, pues, elura lortzeko asmoa bazegon, eta hori isilpean eta lanez, pues, elura lortuta.
11: Jona, ipatuko guzu prestatzaile fisikoa zarela, eta zaki talde horretatik ere aldaketarik egon den, aurtengo demoraldean, helburu hori lortzeko edo horrek ere lagundu dizuen edo hortan erreparatu duzuen edo ez.
13: Egia da Javik aurreko urtean proposatu ziala taldean sartzea, eta nik gustora hartu nuen erronka, ez? Eta, bueno, ezik eta fisikoko irakasle izan da, pues, horren inguruan zertxoet badakit, eta bueno, nire ikuspuntatan ere gogoak jarrita, pues, hortan lagunduet taldeari, ez, pixkatxo bat, eta batez ere astelen eta astertan hortxon gera pixkatxo bat indarra eta resistentzia eta potentzia eta hola bezalako aspektua landuz, eta bueno, nahizta zenbaitetan jokalarian erekin aserre edo bueno, holako komentario batzuk entzun ditudan, ba, azkenan beraiek ere pozik, ez? Esfortzu fisikoan gero entrenamendutan eta partiotan batez ere nabaritzen zutelako hobeto zaudela, eta guraldetik ere, pues, bai Javi, bai Jon Arza, bigarren ateratzaileetan ere aldetik, pues, pozik ere.
11: Inigo, jokalari bezala nola ikusi duzu taldea edo, bueno, ba, nola ikusi duzu taldeak izan duen bilakaera, demoraldian zehar ere, noiz hasi zineten benetan sinesten, ez, igoera hori posible zela, edo nola moldatu zareten zuen artean ere?
14: Bueno, ba, hasieratik berez helburua garbi genekan, oza, gure artean garbi zegoen nikoen nahi genula, baina, ba, hori, hasieran gaina, pues, bazuen lehen urteko talde potente batzuk ondo zihoaztera hasieratik, eta gu, ba, ba, bueno, ikusten gaitu nortzo duela burrukan, eta gure bidea zen pauso-pauso segi, eta burua mantendu liga luzea zela, eta luzea ik nahi genula. Eta, bueno, ba, ikusten genuen, pues hori, agerik esan duen bezala, 2006ko pelano aldi hori oso ona zela, eta lehen urtetik onera aldaketa asko gondela. Eta hori, ba, pues, partioa juten dien aurrera, eta sinisten astentzea garbi zegoela helburu hori, eta lortu genezakela, eta ba, hori, ba, ondatera ira, askotan esaten da la suerte del campeón o toki gintun punto batzuk igual guk ez genula irabazten, baina bigarren zeudenak ez zutela irabazten, ere bai, eta orduan ba, horrek ematen zizun punto positibo hori zure ere bai, eta gehien bat bukaeran gauzak ez zihoaztela oso ondo ez da bigarren eta hirugarren taldeak zeudenak hor favore hori gintziguten gure ere bai ez zutelako irabazten, eta hor ja ba, guk sinizu genuen ja por completo eta aurre ajun ginen.
11: Aipatuko dugu, bueno, ezakit batzutan haunitzetan bai aipatzen da, ez? Taldea bera elkarrekin dagoenean edo horrek laguntzen dula, ez? Pixkat dituzuen helburuak edo lortzen, elkarrekin duzuen giroa, elkar ulertzea, ez? Hori normalean, ba, aurre denboraldian eta egiten den lana da, ez? Ba, haunitz erran duzu, ez? Ba, beko taldetik heldu zirela. Edo, bueno, ba, pixkat taldea osatzea ere eta taldea egitea elkarrekin joatea hori garrantzitsua da. Ezakit horrela sentitu duzun izan dela.
14: Adibidez, lehen urteetik onera, ba, bueno, jende asko gutxi zuen, edo batzuk bota genituen, bai, hori misteren aldeti dago, baina ba, egia da, hasieratik taldeak indarrasko hartu zula, eta kuadria bat sorten hasi ginela, eta hori oso ondo ikusten zen kanpotik ere, eta nik uste ba, kanpoko jendeak ere ikutsi dula, eta askotan, entrenamentutan, edo asteburutan, Osa, askotan idazten zen grupotik edo zer plan egiteko, eta adibidez lehen urtetan etzen ikusi, eta nik barretik ikusi dala, bos, seguraski izan da, nik egon ezen tadik politenetarikoan, eta asko disfrutatu dutena, eta ikusi da garbi, ba gure artean genukan harreman hori, bos, lagundu indula partioak irabazteko.
11: Zeintzuk izan dira urten zuen aurkaririk gogorrenak edo ez pixka bat leian egontzaretenak eurekin ba, pixkateko era ulortzeko edo lehen postuetan egoteko edo?
12: Bueno, genikun, Ostadar eta Roteta izango zirela talde potenteenak. Aipatu beharra dago baita ere, hasieratik gure helburua igotzea zela, baino lehendabiziko sortzi jardunaldietan adibidez, hiru enpate ategin itun, eta Ostadarrek sortzi garaipen zuzen lortu zuen. Orduan, hor egon zan, hilabete bat, egon ginela, ez dakitzen bat puntuetara, baina ez dut zortzi puntuetara egon ginela. Eta Gabonak arte ez genuen lidertzako postu hietan egon. Orduan, Gabonak eta gero lidertza lortu genuen, eta bukare arte mantendu dugu.
11: Azken jardunaldiak ere, pixkat erosotasunez edo jokatu dituzu ez, jakinda, bai goera hori eskuan zenutela, ez?
12: Bai, paroia eta gero, justo paroia eta gero enpate baldortu genuen, eta paroia eta gero justo bi partido galdu, aierru eta danenen aurka, eta ostras, hor zalantzak ja ontzian, ez? Genukan bat 5 puntoko desberdintasuna, baina azkenean 3 puntuetara jarri ziren. Jon eta Bio junginan Ostadarreko partioa ikustea Urnietaren aurka, eta partioa irabazten bali mazuten, eta 3-1 emaitza lortzen bali mazuten, guia bigarrenak geunden sailkapenean. Orduan, justo azkenengo minutuetan empate eta galdu intzuten, eta lidertzaekin mantendu genuen, eta bukara arte disfrutagotu genuela azkenengo partida.
11: Eta hori bakarrik ez, mailako finala ere jokatu eta irabazi zenuten, ez?
12: Bai, ez genuen esperoz. Datuak ikusita, informazio gutxi geneukan Aloña Mendiren inguruan, baino, gu lehendabizikoa gehatu geha, baina behaiek gu baino 10 gol gehiago sartu zituzten, 15 gol uste gutxiago jaso, eta maitza aldetik gu baino 7 puntu gehiago lortu dituzte, pentsatzen genuen, zai izango zala, baina nik itzeinen baita ere jokalarekin, helburua ja denboraldia bukatuta, helburua lortuta, goazen disfrutatzea, eta baino goazen ere kopa Hondarribia ekartzea. Orduan, lortu genuen, eta egia da oso konten gaudela.
11: Batzutan, Elena aipatu dugu ez, presiorik gabe jokatzea, edo jakin da helburu nagusia lortua zegoela, horrek ere gainera ematen du motivazio pixka bat gehiago ez, ikusten duzulako zure burua, edo ez ikusten duzulako taldeak posible duela hori lortu eta konfiantzaz ere joaten delako, ez dakit horrela sentitu zineten konfiantzaz, motivaturik edo?
12: Bai, banekin partio saia izango zala, baina partio oso lehiakorra izan zen, prorrogara eta guzti jun ginen, eta taldea konfiantzakin ikusi genuen, atxeden aldiera ere sentsazio honakin, eta azkenean, hiru puntuak ez, kopatxera eta listo.
11: Ederki, Hondarribiaren zat, bai klubaren zat, bai herriaren zat, ez, bai zuen zat ere, zer erran nahi du, ez, Ohorezko regional mailara bueltatzea, regional mailako mailarik altuena da, eta, hor badago maila, ez, pixkat altuago bat, eta, hor urrengo pausua 3. mailara igotzea da, ez, eta hor, ez dakit nabaritzen den edo nabaritu duzuen, ez, pixkat gorengotik Ohorezko regional maila hortara aldaketa txiki bat den, eta horrek ere agian ematen diola klubari, ez, bertze maila bat ere, edo.
13: Bueno, 3. mailako pauso hori pixkatxo bat urruti ikusten dugu oraindik, eh? Pauso joango gara, baina egia da, herrian kriston babesa sentitu dugu. Hola azken bi hiru partiduak etxean, batez ere deialdi moduko bat egin dela sare sozialen bitartez, eta egia da herriak ikaragarri lagundu gaitula, kriston babesa zintu dugu, armaiak beteta gondia, eta guk eskertu dugu. Eskertu dugu eta jokalarek azkanean nabaritze dute, ez? Gradak pues, laguntzen duenan, pues, beraiek ere azkenan gogo gehiago, intensitate handiagoa eta emaitzak horrela hartu ditugu. Eta hori, kategoria bat gorago igotzeak azkenan Gipuzkoako la herri garrantzitsuak ez, biztanle asko dituzten herri gehienak kategoria hortan daude, eta nik uste ere Hondarribi hori dela bere kategoria ez. Esan bezala duela 8 urte jetxi zen taldea, eta nire ustez pues, dagokion lekura eraman dugu berri hori, eta bueno, ba, datorren urtean ba, disfrutatzeko asmoz, ez? Urrutiago jungo gara, egia esan bidei gehiago autobusez imarko ditugu, baino pozik, gogoz eta erronka berri bat bezala.
11: Ezakit horra begira ere jarri zareten dagoeneko edo oraindik ere ospakizunetan eta pixka deskansatzen ere ari zareten, baino ezakit begiratu duzuen pixka bat ze talde egonen diren maila hortan, nortzuk izanen diren zuen aurkariak, horri aurre egiteko ere pixkat nola osatuko duzuen taldea, ez? Ezakit hortan jarri zareten pixka bat.
14: Bueno, ni egia esan lehenagotik jolastu duen kategoria bat da eta talde baten bat ezagutzu dut, baina bueno, ez gaude asko begira, gehien bat taldea sortzen ari gara, o aita hortan nahi dira entrenatzaileak eta klubeko jendea. Eta hori, bueno, ba, ilusio sartzen dugun zerbait da, ez dakigu maila egotze dela, baina ez dakigu zertan zerren kontra okituko garen, baina bueno, ba, hori, ba, nik uste ba, entrenatzaileak eta pausotxo bat egin beharko dutela aurrera, eta guk ere gure aldetik. Eta ba, hori, ba, ni bela pixka digo eta disfrutatu gehiago, nik uste. Aurten ere, ba, igual partio batzuk igual guri etzaizkigut asko gustatzen jolastea, baina igual urren gortean ba, presio edo kalitate gehioko partio batzuk igual jolasteak guri ere motibatu egiten gaitu, eta igual nibela segurezki goko dugula guk ere.
11: Inigo zuk, apatu duzu esperientzia duzula maila hortan, hirugarren mailan ere, ez beti gazten eta Pasaian uste dut ere hirugarren mailan aritu zinela. Bueno, ba, pixkat gora egiten duzu berriz ere maila horrietara bueltatzen zara, zuk esperientzia duzu, ez? Ta horrek ere pesatzen dut taldeari lagunduko diola, ez? Edo ez dakit.
14: Ez dakit, ba, ni saiatzen naiz behintzat gazteei edo, bueno, pixkat, ni baina gazteago dian jendei, ba, pixkat transmititzen ni bizitakoa, edo, bueno, ez dakit jakin duria hori, o ez dakit, baina saiatzen naiz behintzat egiten, eta, de hecho, bozketa bat intzuten ni kapitain bizela teatzeko, hasi que nik uste beraiek ere ikustutela ni esperientzia hori edo transmititu dezakedala, hasi que ba, saiatuko naiz behintzat hori egiten, eta nire jakin duri hori ba, bestei pasatzen.
11: Jokalari aldetik, ez dakit badakizuen zehazki baten batek utziko duen taldea, ez dakit badutzuen berririk, edo horren inguruan ez dakit badakizuen zertxo bait, edo horrein diko izegi den.
12: Bai, baten bat baki usteko asmola duela, baino egia da, bueno, fitxaketa berrien inguruan jokalari batzuekin hitz egin dugula, baino ez da erraza ere Hondarribira etortzea, ze batzuk ba, puxkat, ez dakit beste puntan dagoela ikuste dute, eta ba, Irungo eta Donostialdeko jendea ba, jokalari, kriston maila duten jokalariak, ba, bai Pasaiara, edo bai Turinera, edo bai Real Unionera irugorren maiako taldetara juten dira, orduan ez hain erraza ona jokalariak eta ekartzea. Eta, bueno, ba akigu bizpairu jokalari utziko dutela, eta gero ba, fitxaketa berria kontuan hartuta ba, bajak ere emango ditu, baina, bueno, oain aste burontan hasieran esan dudanez Logroñora goaz, eta Logroño eta gero, ba, bueno, hitz egingo dugu.
11: Ederki. Ze asmo duzu edo ja azkenko galdera, ez? Agian hortarako ere goizegi da, ez? Baino ez dakit aipatu duzu inegore ilusio sartzen duzuela, ez? Gogo sartzen duzuela maila berri honetan astea batzuetan eta azken denboraldi honetan ere ikusi dugu Nafarroko ligan, baino Bidasoaldeko talde batek Donestebek, ez? Lortu duzuela ba gorengotik lehen maila autonomikora eta aurten hirugarren mailara igoera ere, ez bi igoera segidan. Batzutan horrelakoak gertatzen dira, ez? Motivazio heldu zara bolada honean edo ez dinamika honean zatoz eta horrek ere laguntzen du ba hurrengoan ere zaila badirudi ere, ba hori lortzera. Agian ez duzu ez zuzenean asmo hori, ez? Baina ikusten duzu ez zuen burua pres eta gogoz ba saiatzeko, ez? Ongi egiten eta lortzeko ere ba pixkat maila hori mantentzea eta, ez?
12: Bai, a ber, gu azkenengo bi urteetan Donostiaren aurka jolastu ditugu lagun artekoak. Uh-huh. Orduan ba urten ere berriro jolastuko dugu, a ber, helburu beraekin hirugarren maila igotzen gean ikusteko. Baina, a ber, talde aldetik lehendabiziko helburua pixkat mantentzea eta bazakigu nola izangoen, ze aurten kristonen maitzak lortu ditugu, partio gutxi galdu, taldean ba kristonen ambientea onda, baina baita ere ba maitzak oso positiboak izan direlako. Urrengo urteari begira, ba bueno, badaude talde batzuk oso potente dianak, emaitzak ez dakigu nola izango dian, orduan ba pixkat pausos pauso, ez? Lehendabiziko helburua da pixkat mantentzea. Eta Hondarribiko jokalari potente horiek kanpoan oraindik daudenak etortzen baldin badia, ba agian beste helburua lortu dezakegu. Orduan ba bueno, deialdia ere egin jokalari horiek ba hirugarren maila uzteko eta herrira bueltatzeko eta horiekin, ba bueno, a ber lortzen dugun ez dakit zenbat urtetan, 2-3 bat urrengo urtean ez dakigu, baina bueno, behintzat, a ber lortzen dugun beste helburu bat, baina bueno, lehendabiziko helburua pixkat mantentzea, estabilitate hori lortzea eta gero ba pausos paso Jonek esan duen bezala ikusiko dugu.
11: Eta jendea hurbiltzea, ez? Zuen partidak ikustera, horrek ere lagunduko du ezagian maila zigotzea eta pixkat dinamika honean egotea, ba jendeari, herriko jendeari ba pixkat irekitzeko, ez? Hemengo ateak eta jendea ere hurbiltzeko zuengana eta talde animatzeko eta pixkat atxikitzeko, ez? Bueno, taldeari edo.
13: Bai, egia da bi asteburutik behin etxean jolaste degula eta badaude fijoa diren batzuk. Uh-huh. Bi asteburu etortzen dianak eta hoiei asko eskertzen diegu asteburuz asteburu hemen egotea, bai euria, bai hotza, edo ez dere guraldiela eta etortzea partia ikustera, eta horrez gain ere, pues, azkenan kategoria bat gorago egoteak, ez, edo emaitzek azken finean, ez, aurten izan ditugun emaitzek adibidez, ikusi izan denla demoraldia aurrera joan ala, jende gehiago etorri den. Mm-hmm. Eta zentzorotan, urrengo urtean, antzeko zerbait pasa egitekela pentsatzen dut, azkenan kategoria bat gorago egonda, kanpoko beste taldeko afizioak etortzeaz gain, pentsatzet ere herriko jendea gehiago animatuko dela, ze printzipioz partioak ere politagoak izango dira, intensoagoak eta kalitate aldetik inigo esan duen bezala kalitate handiagokoak, eta orduan, ba hori, a ber jendea animatzen den, eta guk bintzat hortarako ideia dugu, ez? Etorriko dialakoan, osak, ea zer moduz.
11: Eta horre ere, bueno, bertze derbi txiki bat ere izanen duzu, ez? Bidasoaldeko derbia beti gazterekin batera, beti gaztek ere Real Union zuen, maila horretan orain arte, hoiek ere igo dira, beraz, bueno, zuek heldu zarete atzetik, eta horre ere, bueno, aspaldi ikusi ez dugun, ez? Derbi txiki bat ere izanen da, ez?
13: Bai, eta oso polita gainera, ze adibidez ni jokalaria nintzenean, hori urtean bitan jolasten genuen beti gazteren aurka eta Hondarribin jolasten genuenean hementxe guarduratzen ginen afaria antolatzeaz eta bi taldeak elkarrekin egiten genuen afaria eta hantxe Lesakan jolasten genuenean berriz alderantziz beraiek antolatzen zuten afaria eta kriston giroa zegoen gure hartan, osak, bueno, batek daki, behar bada aurten ere horretarako aukera izango dugu.
11: Ederki, ba, hori espero dugu, jende animatuko dugu, zuen partiduak ikustera, heldu den denboraldian, jokalari hoiei ere, ez, deialdi hortxe utziko dugu, eta zuei, ba, mila esker, zorionak berriz ere igoeragatik, eta, bueno, ba, segi dezazuela ospatzen momentuz igoera hori, eta heldu den urtera begira, ba, berriz ere elkartuko gara, eta ikusiko dugu nola doan guztia, baino zorte on ere alde horretatik. Mila esker.
13: Eskerrik asko.
15: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
16: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, aste artea dugu gaur, ekainaren 16a da, eta 10ak eta 3 ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezue saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik betiko moduan eta aipatuko dugu gaur zerua tapatuagoa dugula, hodeiak ditugu zeruan eta beraz ba horrela jarraituko duela dirudi. Zeruan lainoak izanen ditugu, naiz eta eguzkia ere aterako den, batez ere arratsalde partean eguzkia gehiago ikusteko aukera izanen dugun. Temperatura aldetik, ba nahiko egonkor egonen da gaur eguna, edo termometroak nahiko egonkor egonen dira, bataz bertze 24 gradutan ibiliko dira, eta beraz, ba erran bezala, edo ikusi duzuen bezala, giro epela izanen dugu gaurko egunean. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu saioa, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten. Errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta kantonen ondotik beraz gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu pentsio duinak aldarrikatzetik haratago doan mugimendua dela erranez borobildu dutela ikasturtea, baztan Bidasoaldeko pentsio dunek. Ikasturte honetako azken elkarretaratzea egintzen atzo, ekainaren 15ean baztan Bidasoko mugimenduko kiden eskutik beran izan zen hitzordua eta bertan 26 lagun bildu ziren. Euskal Herriko pentsio dunen mugimendua erretiratuen pentsio duinak aldarrikatzetik haratago doan mugimendua dela erranez hasituten atzoko elkarretaratzea pentsiodunek. Euskal Herrian babes sozial publikoaren eredu propio, solidario eta jasangarri bat eraikitzearen alde ari direla erranez segitu zuten, justizia sozialean, genero berdintasunean eta herritarren parte hartzean oinarritua ikuspegi burujabe batetik. Eta horrekin batera, gutxieneko pentsioa berdin, gutxieneko soldat aldarritik haratago bizikidetzako baloreak indartzeko mugimendua dela azpimarratu zuten. Joan den hilabetean banatutako inkestaren esku horri ez ere, aritu ziren 22 lagunek hartu zuten esku horria eta 10ek bueltatu dute betea. Nafarroan berriz, 136 lagunek bete dute. Iritziak bildu eta planteamenduekin hobekiago asmatzeko egin dute inkesta. Gainerakoan, osasun arreta ere hartu zuten izpide, jendeak behar duen arretaren eta administrazioek antolatzen dutenaren artean arrakala handia dagoela salatuz. Osasunean ere, jendea erdigunean paratu beharrean, negozioa helburu duten lobien interesak nagusitzen dira. Horregatik, bertzeak bertze, legeak eta baliabideen erabilpena egokitzeko eta lehenmailako arreta osatzeko eta egonkortzeko beharra nabarmendu zuten. Gehiago ere bai, gabezien lerro luze bat zenbatzen segitzen aldugu, aipatu zuten. Elizondon eta Irunen egindako mobilizazioak gogoan, jendeak kezkaturik dagoela aipatu zuten, eta ekainaren 19ean, osasun publikoa defenda dezagun, gure osasunarekin negoziorik ez lelopean, Irunean egitekoa den manifestazioan, parte hartzeko deia egin zuten. Argitu zutenez, baztango osasun plataformak ere han parte hartuko du. Palestinaren askatasuna exigituz bukatu zuten atzoko elkarretaratzea, genozidioa stop, Israeli boikot eta Bidenabar Palestinaren aldeko elkartasun ekimenak txalotu zituzten. Flotilla, Sidenor eta CAF enpresek genozidioarekin kolaboratuz dituzten kontratuak alde batera utz ditzaten exigitzeko egin diren mobilizazioak, hurbileko instituzioek egindako interpelazioak, gisa berean plaza guztietan Palestina eta bertze herri guztien askatasuna eta errespetua oihukatzeko deia egin zuten uztailean eta abuztuan, atxeden hartuta irailean eginen dute hurrengo elkarretaratzea.

Eta osasuna izpide hartuta, atzo, Bidasoko ospitalean izaten ari diren murrizketak salatu zituen EH Bilduk. EH Bilduk agerraldea egin zuen astelen goizean, Bidasoko ospitalearen atarian bertan izaten ari diren murrizketak salatzeko. Hitza hartu zuten Maialen Iriarte Gipuzkoako bozeramaileak, Ladis Satrustegi Lesakako alkateak eta Oiana Briones Irungo udaleko bozeramaileak. Ladis Satrustegik aipatu zuenez, atzo, bertan bildu ziren Bidasoko ospitalearen aintzinean osasun arreta jasotzen duten herrietako EH Bilduko ordezkariak kezka sakona adierazteko izan ere urteak daramatzate ohartarazten Bidasoa esiaren egoerak okerrera egiten ari dela eta atzo edo gaur egun erran dezakegu argi eta garbi Bidasoa esia desegite prozesu batean dagoela. Noiz eta indartzeko behar gorria dagoenean. 2022tik ona mobilizazioak egin dituztela proposamenak aurkeztu dituztela eta erakunde guztietan egoera saratu dutela oroitarazi zuen Lesakako alkateak azkena larunbat honetan bertan egin zuten mobilizazioa 100 herritarre kalere eta gaur gaurkoz herritarrei egindako promesak bete gabe geratu dira eta bitartean osasun zerbitzuak murrizten segitzen dute. 86.000 herritar baino gehiagori zerbitzua ematen dien eta mugako errealitate berezia duen ospitale batez zari garela aipatu zuen Satrustegik eta horrek arreta eta baliabide gehiago eskatzen ditu, ez gutxiago, baina kontrakoa gertatzen ari dela, salatu zuen pediatriako larrialdiak galdu dira, lehen mailako arretan gabeziak daude, larrialdi zerbitzuak profesional faltarekin ari dira lanean, osasun mentaleko baliabideak ez dira iristen, eta hainbat espezialitateetan itxaron zerrendak onartezinak dira. Egoera hau ez dela kasualitatea ere aipatu zuen planifikazio faltaren, improvisazioaren eta gidaritza ezaren ondorio zuzena da. Horren ondorioak herritarrek eta profesionalek pareatzen dituztela ere salatu zuen. Horregatik Bidasoa esiko zuzendaritzari bilera bat eskatu diote, premiazkoa baita, profesionalekin batera etorkizuneko antolakuntza planifikatzea eta osasun zerbitzuen galera geldiaraztea. Era berean osasun sailari eta Osakidetzako zuzendaritzari eskatzen diete euren erantzunkizuna bere gain har dezaten eta behingoz Bidasoa esiaren gainbera iraultzeko neurri ausartak arditzatela profesionalak erakartzeko politika eraginkorrak lanbaldintza duinak eta herritarrek merezi duten kalitatezko osasun publikoa bermatzeko baliabide nahikoak. Bidasoaldeak ezin du gehiago itxaron osasun publikoa defendatzen eta indartzea dagokigu guk horretan jarraituko dugu hori xerrantzuen Ladis Satrustegi Lesakako alkateak. Maialen Iriartek bere aldetik osasun sistema publikoak gizarte moderno eta aurreratuen funtsezko zutabeak direla, aipatu zuen lorpen handia da eta ezin dugu galtzen utzi akats larria izanen litzatekelako eta ezingo geniokelako gure buruari barkatuare gehiago gerrak eta horren ondoriozko krisi ekonomiko eta sozialak administrazioak zerbitzu publikoak hobetzera behartzen dituen egoera batean eta zerbitzu horiek nora ezean zerbitzu horien barkatu nora ezak kezkatzen gaitu bereziki Osakidetzaren akorrelaxe adierazi zuen Iriartek adibide ona da Bidasoko ospitalean egiten ari diren murrizketak. Baina zoritxarrez Bidasokoa ez dela adibide bakarra ere oroitarazi zuen Iriartek EH Bildutik urteak daramatzate salatzen nola ari diren Osakidetza ahultzen, nola ari diren erortzen uzten hainbertze jenderi eta osasun arloko profesionalei hainbertze alegin eskatu diena. Erreakzioa agindu ziguten, baina herritarrek ez dute horrelakorik hautematen, naiz eta marketing kanpaina egiten ari diren adierazi zuen. Itxarote zerrendak murriztu beharrean handitu egiten dira, orain sinetxarazi nahi digute errua Espainiako gobernuarena eta haren osasun ministroarena dela, baina Osakidetzaren kasuan erantzunkizunak hemen daude eskumenak eta tresnak dituelako irtenbideak bilatzeko. Baina errazagoa da beti behertzen erantzunkizunak bilatzea norberarenak bere gain hartu gabe salatu zuen Iriartek. Iazko urtea isterako zerrendak handitzen ari ziren jada 2028ko bigarren erdian egoerak okerrera egin zuela zio abenduaren 31ko txostenak, beraz, itxarote zerrendaren igoera hori greba deialdia egin aintzinetik ere gertatzen ari zela aipatu zuten. Beraz, EH Bilduren ustez, arduragabea eta onartezina da ulertaraztea, Osakidetzaren egungo egoera greba honen ondorio dela, kasu haunitzetan Eusko Jaurlaritzak dagoeneko badituelako eskumen horiek lanaldiei, guardiei, lanbaldintzei eta abarri dagokionez. Izan ere, medikuei proposamen bat egin die aurreko egunetan eta hauek erantzun dute ez nahikoa handi. Eta
aldi berean ezin dute aztu hitzarmena berritu gabe dagoela hemen 2008-tik. Maialen Iriarteren hitzetan EH Bilduk Osakidetza zaindu eta babestearen alde egiten du bertako profesionalak zaindu eta babestearen alde. Osakidetza indartu eta ez ahultzearen aldeko apustua egin, zerbitzuak zabaltzearen eta hobetzearen alde egin, murrizketa oro alboratuta. Horretarako borondate politikoa izan behar da, ez interes pribatuetara makurtu, eta batez ere erantzunkizunak hartzea inoren eskutzi gabe. Bortzirietako kontuekin segituz, Bortzirietako besteen antolatzailei indarkeria matxistarik gabeko herriak ehuntzen formazio saio eskainiko diete Lesakan bertan, ekainaren 17an indarkeria matxista erro sakonak dituen egiturazko arazoa dela onartuta, aurten arreta eta prebentzioa urteko 365 egunetara zabaltzeko apustu irmoa egin du Bortzirietako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak. Orain, besteen eragilei, bai ostatuei, txosnei, elkartei eta herriko taldeetako idei, zuzendutako formazio saioa eginen du bihar, ekainaren 17an, asteazkenean beraz, arratsaldeko 7-8etara Lesakako erabilera anitzeko aretoan koskonta bidea 7 zenbakian bigarren solairuan. Izan ere, 2026-tik aintzinera bestetako udal.moreak plazetatik kendu eta prebentzio zein arreta profesionala urte guztiari egokitzea erabaki dute. Momentu honetan, eskualdeko diagnostikoan identifikatutako emaitzetatik abiatuta, zerbitzu guztiak, osasuna, poliziak, gizarte zerbitzuak hobeki koordinatzeko protokolo berri bat lantzen ari dira. Alauna, poliziak, gizarte zerbitzuak hobeki koordinatzeko protokolo berri bat lantzen ari dira. Alabaina, erakundeen lana ez da nahikoa, indarkeria matxista

Ekainaren 17ko saioan bide luze baten bertze urrats bat da, behin koordinazio protokoloa borobilduta, eragile guztiekin prebentzio bideak lantzen segituko baitute. Saioaren edukiei dagokionez, indarkeria matxistaren kontzeptuak argitu eta lotutako mitoak deseraiki izanen da, gakoetako bat, baita detekzio eta arreta ere eraso egoerak identifikatzeko pautak, lehen laguntza eta herriko baliabideen azalpena eta bestetako prebentzioa. Bestetako arduren aurrean prebentziorako eta bide laguntzarako urratsak zehaztuko dituzte bertan. Guztion artean, egun indartsu bat osatzea da helburua, inor bidean bakarrik geldi ez dadin eta urteko egun guztietako eraso urteko egun guztietan eraso gabeko gune askeak sortzea.

Eta bukatzeko Zubietako udala Karribordak etxebizitza bihurtzeko baimena ematea eskatuz mozioa onartu du. Aurreko batean aipatu bezala, Zubietako hirigintza planaz aritzeko jende dezente elkartu zen apirilaren 24an Zubietako herriko etxean egindako bileran. Orduan mai gainean jarritako gai nagusietako bat izan zen Ardibordak lehen etxebizitza bihurtzeko aukera. Azken urteetan hainbat herritarrek Ardiborden erabilera aldatzeko eskaerak aurkeztu dituzte, etxebizitza gisa erabiltzeko orain arte aurkeztutako eskaere kontrako ebazpena jaso dute. Nafarroko gobernuko lurraldeko kohesioaren departamentoak ez du aldaketa hori baimentzen, baina Zubietako herriko etxeak formalki eginen dio Zubietako eta antzeko despopulazio arriskuan dauden udalerrietan Ardiborda erabilera aldaketen egungo araudien egokitasuna aztertzeko eskaera. Maiatzaren 28an egindako udal batzarrean onartu zuen moduan. Lurralde kohesioaren departamentuari ez ezik, Baztanbidaso aldeko udalei eta Nafarroko udal eta kontzejuen federazioari helaraziko zaie mozioa. Zubietako udalak onartutako mozioaren arabera, erabilera aldaketa posible batek ez luke lurraldean inpaktu berririk sortuko, ez da lurzoru berririk okupatuko ere baizik eta dagoeneko existitzen diren eta paisaian integratuta dauden eraikinak egokitzea bertzerik ez litzateke izanen. Hori dela eta, Zubietako udalaren ustez, ez da guztiz koherentea lendik dauden eraikin tradizionalen erabilera aldaketa eta familia bakarreko etxe bizitza isolatu berria parez pare jartzea, lurraldearen, ingurumenaren eta paisaiaren ikuspegitik kasu desberdinak baitira. Era berean, Zubietako udalak uste du, beharrezkoa dela modu espezifikoan baloratzea despopulazio arriskoa duten landaeremuko udalerrien egoera. Zubieta kasu, non etxe bizitza eskaintza nahikorik ez egoteak, larriki zailtzen duen biztanleria mantentzea eta belaunaldi gazteen errotzea. Zubietan ez dago etxe bizitza kolektiborik, ez da etxe bizitza eskaintza nahikorik ere, azken hamarkadan herriko gazte haunitzek udalerritik alde egin behar izan dute, etxe bizitza eskuratzeko aukerarik ez dutelako. Testu inguru horre tan Ardibordak etxe bizitza bihurtzeko aukera benetako aukera bat litzateke herrian erroa sendotzeko belaunaldi erreleboa ahalbidetzeko eta biztanleria mantentzeko.

0: ba denbora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau, eta detan zugalde, zaitazu zer berri, nola dau, egunerokotasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur, hamar urteko aur, zaunkaka datoz, deirun unipaltzau, bopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta daude, raptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik, beratak, gora beti, hainbat futura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua.

etxe bat, kapitalaren menpeko mundunetan, abar jabedun baina gutxi dira. Zer, hemen dikitxa, errekaldetik, nola, bihotxe zitatea sinieste, zemat urteko txabarruan, dikotago gori txiku kutxa.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

eta kulturari tarte ere eskainiko diogu eta zeinbait itzordu ditugu aipatzeko hemen. Lehenik eta behin plazara dantzara taldeak bere ibilbideaz mintzatzeko solasaldia emanen duela. Asteazken honetan Elizondo nekainaren 17an beraz bihar arratsaldeko 7etan Baztango gaztetxean izanen da solasaldia Baztan Inarrosi taldeak antolatua. Emakumeek ere mutil dantzak dantzatzeko borrokan urte luzez saritu ondotik plazara dantzara taldeak 2023an jakinarazi zuen lehendabiziko aldiz zetzela mutil dantza baztertzailerik dantzatuko Baztango bestetan. Aurten berriz, Hondarribia berdintasun hiria lortu du egindako lanagatik eta orain bere ibilbidea saritzeko solasaldia eginen dute Elizondon bihar asteazkenean arratsaldeko 7etan gaztetxean. Eta Bortzirietan aldiz Arantzan udako sukaldaritza osasungarriaz tailerra eginen dute bihar. Udazkenean eta udaberrian bezala udako sukaldaritza osasungarriaren inguruko tailerra antolatu du Arantzako udalak Miriam Ortizekin. Itzordua bihar izanen da asteazkenean Ekainaren 17an arratsaldeko 8etatik 8etara eskolako gimnasioan parte hartzeko aintzinetik izena eman behar da.

Eta beratik sailesera egun pasa antolatu dute, kainaren 21erako 2021ko udan senidetu zirenetik urte batzuk badira, bera eta Frantziako Akitania berriko Gironda aldeko sales herrien arteko senidetze ekitaldiak antolatzen dituztela, batzuetan beran, bertzeetan salesen oraingoan ekainaren 21ean igandean, salesera egun pasa eder antolatu du berako udalak, maitagarriak txaranga, kantariak, txirrindulariak eta animatzen den edozein herritarrentzat irekia da autobusa bete arte noski, izena emateko herriko etxeko 9843300 telefonora deitu behar da eta ordainsaria 10 eurokoa da. Igandean goizeko 8:00etan abiatuko da Tokionako aparkalekutik eta Arkaxon pilateko duna eta sales ere bisitatuko dute Bidanabar.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

eta kirolari ere tarte eskainiko diogu, pilota zariko gara gara batik bat, eta aipatuko dugu lehenik eta behin, Arrizabalagak eta Naia Bertiz Sunbildarrak partidarik galdu gabe lortu dutela San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. Gauzak dezente argitu ditu, hiru jardunaldiko asteburu honek emakume Master Cup zirkuituko San Fermin torneoan barkatu bai behintzat, lehen postuei dagokionean. Orain arte jokatutako partida guztiak irabazita, hiru Arrizabalagak eta Naia Bertiz Sunbildarrak eta bi Etxegarai Gamindek erosotasunez lortu dute finalerdietarako txartela bi bikoteek. Arangunenen, Arrigorriagan eta Antxoainen jokatutako hiru partiden ondotik, Amultzoan, Goiuri Zabaleta Leitzarraren eta Erasunen eta Aldai Bergararen artean egonen da bigarren txartela. Zizurkilen elkarren kontra jokatuko dute, ekainaren 21ean igande honetan beraz, eta irabazleak aintzinera eginen du. Bemultzoan aldiz, gauzak estuago daude. Partida bat geratzen da, hilaren 21ean Burlatan jokatuko dena, eta dagoeneko sailkatuak dauden Etxegarai eta Gamindei Barrolaren eta Kapellanen kontrariko dira. Hor erabakiko da bertze sailkatua. Ibarrola Kapellan dira sailkapena euren eskutenak, partida irabazita aintzinera eginen lukete bertzela Salsamendi Mendizabal eta Sagardui Arrilagarekin berdinduko lukete puntu bakarrarekin eta tantoen aldeak erabakiko luke. Asteburuko partidei dagokionean giro ederrean jokatu ziren, frontoian jende dezente zela, baina partidek oreka pixka bat gehiago behartzuten jaialdiak borobilak irteteko. Arangurenen jokatutako Bemultzoko partidan ordezko aritu zen Aldaiketa Kapellanek 22 eta 11 irabazi zieten Alize Sagardui Goizuetarrari eta Mendizabali. Leia bereziki aurreko kuadroetan erabaki zen eta bertan Aldaik etzion aukerarik eman Sagarduiri. Zabalean bezala txokoan Bizkaitarrak tanto haun sartu zizkio Nafarrari eta txapeldun gazteak tanto politen bat egin bazuen ere, ezin izan zuen Bizkaitarraren oldarkortasunaren aintzinean. Gainera atzean, Andrea Kapellan azken boladan bezala oso seguru aritu zen, ez zuen ezer oparitu eta pilotari indar handia eman zion. Mendizabal baino askoz sendoago arituz. Nabarmendu gainera, hortziraleko jaialdi honetan, omenaldi hunkigarri bat egin zitzaiela Juana Juan de Burre Maisterra, Maria Jesus Genbe Campos, Ludi Sagarageta Erro eta Carmen Iribarren Arres Herriko Palista hoiei. Promesa mailako partidan, Sotilek eta Krespok 18 eta 4 irabazi zieten Joana Iratzoki Igantziarrari eta Gomezi. Arrigorriagako larun bateko partida ere erraz atera zuten aintzinera Arrizabalagak eta Naia Bertiz Sunbildarrak 22 eta 9 irabazi baitzieten Ruiz de Infanteri eta Zabalari. Estatistikek ez dute beti gertatutako guztia azaltzen, baina kasu honetan aurrelari Gernikarrak Irati Zabalari sakez egindako tantoek erabat argitzen dute kantxan gertatutakoan. Promesa mailako partidan Garazi Imazleitzarrak eta Bera Saluzek 18 eta 11 irabazi zieten Iparragirreri eta Benitori. Eta igandean azkenik Antxoainen ere garaipen nabarmena lortu zuten Etxegarai Gamindek Salsamendi Mendizabalen aintzinean, kasu honetan ere emaitza berarekin 22 eta 9. Promesa mailan Joana Iratzoki Igantziarrak eta Sotilek 18 eta 12 irabazi zieten Ainize Martinez Lesakarrari eta Perezi. Lehen postuak argitu badira ere emozioa goi-goian dago eta helduen igandean azken partidako azken tantor arte, itxoin beharko da, ekainaren 28ko sestako finalerdietan arituko diren lau bikoten izenak ezagutzeko. Bortzirietako eskuzbinakako eta bortzgarren pilota txapelketako finalak jokatuko dituzte igande honetan beran, jokatu dituzte barkatu dagoeneko igande honetan beran, Bortziriak pilota elkarteak antolatutako, Bortzirietako eta bortzgarren eskuzbinakako pilota txapelketako finalak jokatu dituzte, igande goizean berako Estegara pilotalekoan honen bertzez, sei kategorietako txapeldunak erabaki dira. Sariak ematen izan ziren, Bortziriak pilota elkarteko Aratz Mendizabal eta Binat Etxabide, Baikoko Unax Landa pilotari profesionala eta Angel Pombar berako udaleko zinegotzia. Hauek izan ziren, finaletako emaitzak, umeak B mailan, Oier Irigoien eta Inar Balestena nagusitu ziren, 18 eta 6 Oian Michelena eta Eneko Telletxearen aintzinean. Umeak A mailan, Paul Urtsegik eta Oian Hirurietak galdu egin zuten 15 eta 18 Unai Zubigarai eta Unai Mikel Perizenaren kontra. Kimoak B mailan
Oinatz Bizentek eta Urko Mendiburuk ere 10-18 galdu zuten hori Sestau eta Eneritz Muñoaren kontra. Kimoak Amaian, Mikel Bengoetxea eta Geixan Lizardik irabazi zuten 18-7, Mikel Ugalde eta Inara Aitaren kontra. Aurrak B mailan, Aiart Irazu eta Kai Mikel Perizenak 18-13 garaitu zituzten Jokin Teiletxea eta Oinatz Teiletxea eta aurrak Amaian azkenik. Jon Madariagak eta Julen Agestak 13-18 galdu zuten Iñaki Leiza eta Egoi Zabaletaren kontra.

Erremontean Zeberio bigarrenak eta Mitxeok lortu dute final erdietarako txartela beran ere. Euskal Jaiberri Erremonte Fundazioak antolatutako udaberriko erremonte profesionaleko txapelketa Microlan Aerospace ari nagusiko final laurdenetako azken jardunaldi erabakigarria jokatu zuten ekainaren 13an larunbat eguerdian berako Eztegara pilotalekoan. Txapelketako partidan dagoeneko final erdietarako sailkapena segurtatua zuten Matxin 3. eta Otano Zeberio bigarrenaren eta David Mitxeo Donezebarraren kontra aritu ziren. Hauek garaipena edo gutxienez 33 tanto egin behar zituzten finalerdietara sartzeko eta azkenean irabaztea lortu zuten 35-34 markagailuarekin. Hasieratik gorriak gehiago zutela jokoan ikusi zen eta bortz tantoko alde hartu zuten 11-6 eta 16-11, baina etzen gehiagora joan eta urdinek ere bere lana egin zuten 34 berdintzeko. Hainbat berdinketa izan ziren partidaren erdian, baina urdinek 3 tantoko alde arriskutsua ere hartu zuten 28-11. Zeberiok eta Mitxeok lasaitasunez hartu zuten hau eta final erdietarako txartela eman zien 33. Tantua egin zuten partida berdintzeko. Azkenean garaipena ere lortu zuten erran bezala 38-34. Txapelketako partidaren aintzinetik, jaialdia asteko eskualdeko 4 pilotariren arteko leia ikusteko aukera izan zen, Eloi Otxandoren Adonezebarrak eta Xuban Ilarregi Oizarrak, 30-17 irabazi zieten Jon Sagaseta Iruritarrari eta Markel Leatxe Dona Mariarrari. Gauzak honela, udaberriko erremonte profesionaleko txapelketako finalerdiak, asteburu honetan jokatuko dituzte, Ilaren 19an Ortziralean Azkoienen, Xanti Uterga Adonezebarra eta Gerre Zabala, Zeberio Bigarrenaren eta David Mitxeo Donezebarraren kontrariko dira, eta Ilaren 20an larunbatean Burlatan, Matxin 3. eta Otano, Eloi Otxandoren Adonezebarraren eta Barrikarten kontra.

Pilotarekin bukatzeko aipatuko dugu Aritz Elizegi Gartzaindarrak irabazi duela Tiebasko Pala txapelketa. Lehenmailako finalean ofizialdegirekin batera 30 eta 27 irabazi zien Goñiri eta Sant Estebani. Aritz Elizegi pilotari Gartzaindarrak irabazi du Tiebasko Pala txapelketa. Larun batean jokatu zen lehenmailako finalean Iruñeko Josu ofizialdegirekin bikote ginez 30 eta 27 irabazi zien Álvaro Goñiri eta Ibai Sant Estebani.

0: Eta hau da bertan dugu urtaroan ofizialki gande honetan sartuko gara, baina dagoeneko zenbait elkarte ari dira udara begira, horietako bat Mantxale Kirol Elkartea, berako Kirol Elkartea. Mendi lasterketetan aditua dagoeneko urte luzez ari da horretan eta udalekoak antolatzen ere urte luze daramatza elkarteak aurrei eta gaztetxoei zuzendutako udalekoak antolatu ditu aurten ere Mantxale Kirol taldeak eta arrakasta handiarekin gainera izan ere izen emateak ireki eta ordu terdira agortu ziren guztiak. Hori ikusita, elkarteak auztura luzatzea ere erabaki zuen eta plaza horiek ere agortu ziren segidan. Ja nire Etxegarai, monitoretako batekin edo begiraleetako batekin izan gara, honen inguruko xetasunak biltzen, Aitor Errazkin lankidea bildu zen berarekin eta beraz, ja nirek bera kontatuko digu nola antolatu dituzten aurtengo udalekoak.
1: Beraz, Janire Etxegarai, Mantxale hemendi lasterketa taldeko gakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, kasu honetan, bai, Mantxale hemendi lasterketa taldetik, aurten ere, udalekoak antolatu dituzute, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke Mantxale hemendi lasterketa taldea?
2: Mantxale hemendi lasterketa taldea duela urte batzuk, duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut batez ere izan duzela inguruan hemendi lasterketak sustatzeko eta horrela, azkenian alde batetik berako maratoi erdia eta horrelakoak antolatzeko, gero gau krosa eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen Mantxale Txiki ikasturtean zehar, Mantxale Gazteak ere bai ikasturtean zehar, eta gero udan Mantxale Kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta nik uste joan dela zabaltzen hori herrian eta orogorrian bortziritan kirola sustatzeko eta batez ere mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Osongi, zentzu horretan baita ere, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udagarraian baita ere udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ez da?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, guazen pixka bat, udaleku hauen berezitasunei buruz, hitz egitera, hor, bi itzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21ra, eta bigarren abuztuan, sortzen baldin da, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Azkenean udaleku hauetan, bilatzen dena da, aurran artian, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala eta uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko eta ere bai aldi berian balore onak transmititzeko, kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere gorputza zaindu behar dela, luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Osongi, beraz, aipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako jadanik, aipatu dugun bezala, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste dut ekainaren 5 arte, zabaltzen direla?
2: Bai, hor sorpresa ederra jaso genuen herritikan egiarran, irekita ordu eta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen eskertzeko gauza bat egia erran, porque azkenean hori horrelako ongietorria edo horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei zoriontzekoa da eta eskertzekoa, eta egia da azkenean orduta herritan bukatuta antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia, baina azkenean horiek ere bukatu dire eta erabaki dugu hor 100 piko nuzia muga genian herri bezala, rekurso aldetikan, eguraldi txarra eginez gero, dena kudeatzeko eta, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako zorduan, hor utzi dugun mugan, nahiz eta gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera handia, eta azkenian bermatu behar dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskasa izaten dela, torduan kirole egiteko bihar dela espazioa, torduan pues horixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, gutxi gora beraz emat, aurri edo...
2: 119.
1: 119, Eta, bueno, ba, guzti hori, kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, ba, aurrek urtetan izan dugara 10-11 eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues hori zen, pixkot gaztiak izatia, aurrak imoldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, saiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehenengo urtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik, joe. Neskak ere kirola egiten dugu, eredu izan barra gara, torduan, pues, urren urtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baita ere izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai, neskak animatu direla, bestakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neskata mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Oso ongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekoen txandak, ja, beteak daude, ale ere... Bai. Gure entzuleak animatuko ditugu baitare Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesan, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea, eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen konten, dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
2: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea, Janire, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
4: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
4: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
4: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta beraz honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Orain betiko moduan musika pixka batekin utzeko zaituztet, baino oroitu 11ak puntuan, mendek 4 minutu eskasean Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, Intza Arrietarekin ondotik, Amaiur Miguel lankide etorriko dauna Antxeta irratira, krakada saioa, zuei eskaintzera. Beraz, zorixe izanen duzue, urren gordu betean, nire partetik bertzerik ez, zongi zen, eta bihar arte.

0: Hilabete batez, kasik 500.000 bisita baino gehiago izan dira Siberoko Botzako Instagram kontuan. Irratiak sare sozialen bihurgune arrakastarekin hartu duenaren seinale, joan den ostiralean egin zuen biltzar nagusia. Urteko bilana egin dute, Allende Gezaget orain arteko lehendakariak labur bildu digu.
1: Ohartzen gututzu zinez estaltze edar bat badugula eta presentzia edar bat badugula sare sozialetan. Webgune berria badugula, hortane bideoak sarrasten dutugula azken hilabete horietan eta zieke langilik formatuk izan bideo horien hasteko egiteko eta eskaintzeko. Eta sustut adibidez Instagramen, ohartzen gututzu hilabete kal, kajik bosteun mila show egite badutugula eta zinez estatistika hoik espantagarri bezala hartzen ditzu, lurralde txipiak ditutzu, baina horrek jakusten dizu, heben Siberoko Botzak eskaintzen din lana baliagarri dela, jarraikik dela, eta bereziki Instagrami eskerra dibidez gazti konkitzen ditugula, eta hoi guetako zinez important.
0: Ta entzutzen, 15 urtez, Allende Gezagetek badu elkarteburu kargua bete, Joane Bordasarri pasadi orain lekukoa, urteko helburu nagusietan da ere, irratiaren berritze lanak abiatzea udauntan, baita logo edo ikurra kanbiatzea ere. Aldak salatu du bestalde prefeta kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola, elkarteak jakinarazi du Jean-Marie Jigier prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak konpromiso errepublikanoaren printzipioekin, Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Oroitaraz dezagun 2020tik 5000 pertsona baino gehiago lagundu dituela Aldak. Ego Euskal Herrira begiratuz, Osakidetzako medikuek iragarri dute irailetik goitik greba mugagabean sartuko direla, medikuek estatutu propio bat eskatzen dute haien prestakuntza erantzukizuna talan baldintzako bekia aitortuko dituena. Besteak beste, 35 orduko lan astea guardien baldintzen hobekuntza talan ordu gehigarrien ordainsari egokiak aldarrikatzen dituzte, azken hilabeteetan, hilabetero aste bateko grebak egin dituzte, irailetik goitik beraz mobilizazioak gogortuko dituzte. Dobla, hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektu aurkeztu dute Miarritzen, 3 urteko proiektua da eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu. Egitasmoak 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du eta horren 65% Europar Batasunak finantzatuko du Interreg Poctefa programaren bidez. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia emanen dute arratsuntan bi ikerlek, Intza Maiajean Irigoienek eta Katxalin Bidart Kanterok. Mintzaldia Seaskak eta UEUk dute eskuz-esku antolatzen, Harritza mintzaldi zikloaren baitan 7 izanen da Lartzabale Ezpeletenean eta intzuzen gai aipatzeko Katxalin Bidart Kantero gonbidatu dugu Goizberrira, harekin egin elkarrizketa entzuten alko duzue Euskal Irratien webgunean. Kiroletan futbolean munduko kopako partida guziak berdinketekin bururatu dira pasaden gauean, Espainiak 0-1 Kabo Berderekin, Belgikak bana Egiptorekin eta ondotik Saudi Arabiak bana Uruguaiekin, Iranek bina Zelanda Berriarekin eta gauguntan 9 Frantziariko da Senegalen kontra, ondotik Irak Norvegiaren kontra eta Argentina Algeriaren kontra.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
0: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
3: Goizeko 11 guk hemen krakada Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur ekainaren 16a asteartea eta berriz ere hementxe gara bueltan krakada irratsaioan. Anarirekin hasi dugu gaurko saioa, efemerideak izeneko kantuarekin. Eta efemerideak kantua aipatuta, ba, ohiko moduan, gaurkoan ere efemerideak, eguneko efemerideak errepasatuz hasiko dugu saioa. Eta beraz, ba, 1944ko ekainaren 16ra egingo dugu atzera, aulki elektrikoan 14 urteko George Stinney gazte afroamerikarra hil baitzuten Amerikako Estatu Batuetako Hego Karolinan. Eriotz zigorra aplikatu zioten pertsonarik gaztena izan zen, bi neskato zuri hiltzea egotzi zioten, nahiz eta berak esan errugabe zela, aulkia handiegia zelako mutikoaren zat, Biblia baten gainean eseri behar izan zuten, elektrokutatzeko ikerketa batek ondoren frogatu zuen errugabea zela. Eta bi urte beranduago, 1946an, Ho Chi Minh bizitan izan zen Donibane Lohizunek Azkainen eta Saran Vietnango behinbeineko gobernuko delegazioko kideek Frantziako gobernuarekin herrialdearen independentzia negoziatu nahi zuten. Gobernu hori ordea eratzeko zegoen eta bitartean egun batzuk igaro zituzten delegazioak Lapurdin pilota partidak itsasora ateraldiak denetik egin zuten. Frantziako gobernua eratu zenean negoziazioak abiatu zituzten, baina ez zuten akordiorik lortu eta hilabete gutxira gerra piztu zen Vietnamen. Eta 1975ra egingo dugu aurrera, kalez jantzitako guardia zibilek Alfredo San Sebastian plentziarra hil gaituten gaurko egunez mungian lagun taldearekin agurra fari bat ospatzen ari ziren eta falostean jaiareto batera joan ziren. Aretoaren jabeak baina berandu zela eta ezin ziela sartzen utzi aderaz dizien. Orduan kalez jantzitako informazio zerbitzuko bi guardia zibil azaldu ziren, hitz egiten zien lehena kulatarekin jo zuten eta San Sebastian azalpen eskeasi zenean tirokatu zuten. Guardia zibilak laguntza oro oztopatu zuen eta jeep batean sartuta gorpua hilerrira eraman zuten. Eta urte bete beranduago, Sobietako altxamendua zizen Ego Afrikan, 110.000 ikasle kalera atera ziren, Afrikans kolonoen hizkuntza herrialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten, poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon, apartheidaren aurka mugarria izan zen. Eta mendez aldatuko dugu, 1976-tik 2016-ra joko dugu orain honetan, gaurko egunez Felipe VI Espainiako erregeari ongietorria ematen zioten afixak agertu baitziren Donostiako markesinetan. Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren kanpaina baten estetika bera baliatuta eta beren logoa jarrita Espainiako monarkia irira gonbidatu izana salatzeko ekintza situazionista izan zen. Egun argiz, udal langilez jantzitako bi ekintzaiek jarri zituzten Grosauzoko bi markesinetan eta sarean polbora bezala zabaldu ziren argazkiak. Kultur hiriburutzako buruak berehala atera ziren esatera kartelak faltsuak zirela, baina Espainiako errege erreginak gonbidatu zituztela egia zen ordea. Zenbait egunera Donostia saldu eta suntzitu kolektiboak hartu zuen bere gainekintza. Erregearen bizitaren aurka 100 pertsona mobilizatu ziren hirian. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin 2018koa da. Hau, 2018ko ekainaren 16an, hau da gaurko egunez, manifestazio oso jendetsua egin zuten Iruñan Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun, baino gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik. Jendetsuena, aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zienen gazteei 2016ko urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako istilu batean erruduntzat jota manifestazioan justizia eza salatu zen.

zorionez, martxotik kalean dira uziperatu guztiak. Elkartasun olatu handia sortu zuen gazteen aurkako auziak eta besteak beste, jarraian entzungo dugun kantua sortu zuten.

Aurrera altxasu kantua entzun dugu, besteak beste Julio Soto, Miren Amurizain, Aute Lorrieta, Jora Renteria, Ebaristo Paramos, El Drogas, Juanra edo Frano Urias entzun ditugu altxasuko gazteekin elkartasunean sortutako kantuan. Eta jarraian beste kantu batekin segituko dugu, kasu honetan burutik taldeak atzoko gaiberaren kantuaren bertsio akustikoa egin zuen 2022an Naiz Irratiko bigarren kafea saiorako, eta bueno, hauxe entzungo dugu jarraian.

Atzoko gai bera burutik talde Nafarraren kantua entzun dugu, Euskal Preso Iheslari eta Deportatuen aldeko kantua. Eta beste talde bat, beste talde Nafar batekin jarraituko dugu, Goxuan salsa taldearekin. Izan ere, ba, 2022an kaleratu zuten taldearen izen bera duen diskoan, Berri Txarrak talde ezagunaren bueltatzen kantuaren saltsa bertsioa.

0: Goxuan salsa talde iruindarra entzun dugu, bueltatzen kantu ezagunaren saltsa bertsioan. Eta musika alde batera utzi eta beste gai batzuekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Zan ere, resistentzia eta deportazioaren estatu mailako lehiaketan parte hartu du Piarres Larzabal kolegiko ikasle talde batek. Soaren eta nazi kontzentrazio unibertsuaren bukaera izan dute txapelketako gai eta aulantzeko dokumental bat sortu dute. Jarraian, xetasun gehiago.
1: Radio Kultura .eus.
2: Ziburuko Piarres Larzabal kolegioko ikasle talde batek 2026 urteko Concours National de la Résistance et de la Déportation lehiaketan parte hartzea erabaki du. Lehiaketaren gai orokorra Shoaren eta nazi konzentrazio unibertsuaren bukaera izan da. Ikasleek bideo dokumental bat ekoiztu dute Meyer familiaren kasua aipatuz. Meyer familia Donibane Lohizuneko judu familia bat zen, Shoa eta bidegabeko desiabetzea pairatu zuena. Eneko Irigoien, Piarres Larzabal kolegioko zuzendaria, 16 ikasleak eta Pierre Salaberri, historiako irakasleak, proiektu honen nondik norakoak azaltzen dizkigute.
3: Beraz, ni Eneko Irigoien naiz eta Piarres Larzabal kolegioko zuzendaria naiz. Eta erakasleak, beraz badugu hemen Pierre Salaberri historiako erakaslea eta Peio Etxebria Intxar dokumentalista dena eta hemengo informazio zentroaz okupatzen dena. Biziki arrotasun handiz presentatuko dugu gorko proiektua. Ikasle batzuk bi erakaslerekin batera egin baitute proiektu hori guzia. Diadanik aktore guzia txalo handi bat, zeren biziki emaitza polita teratzen da, seriosa eta polita, dimentsio batekin, baderako historiko bat horren gibilean, beraz, bi bazuek egin duzen lan guzia dintzat. Eta eskatzen dut ere erakasleak, horre eraman duzen lana, denbora hartu du, pausa denboretan, kursoetatik kanpo, beraz, hori guziak egiten du, beste dimentsio bat ematen dula proiektu hori. Mire esker denei.
4: Gaur egun, Donibane Lohizuneko denda horrek arrunta dirudi. Erriko paisaian ongi txertatua da. Baina fatxadaren atzean historia gogor bat bada.
5: Baz, egun handenei, gaur gure proiektua presentatuko dizuegu. Hemezortzi ikasle gira, hirugarren mailakoak, denak bolondresak. Proiektua euskaraz egitea aukeratu dugu, eta urtea astapenetik egiten dugun proiektu bat da. Erresistentziari buruzko konkurtso nazionalean parte hartu dugu, eta aurtengo gaia Shoaren bukaerari buruzkoa da. Baz, PLK kolegioa errepresentatzen dugu, eta Euskal Herria, Frantzia mailan. Meyer familiaren kasua aztertu dugu, Donibandarrak zirelako, eta Euskal Herrian bizitzen zirelako. Urbileko egoera bat baitzen. Meyer familia, judu famili bat zen, Donibane Lohizuneko Holdingland dendaren jabeak ziren, Frantziako okupazio garaian juduak gisa gizartetik bazertuak izan ziren eta dendak kendua izan zaie.
4: Alemandar okupazioak, indarkeriak eta familia baten derrigorrezko erbesteak markatua. Holdingland denda Meyer familiarena zen.
6: Egunan, beraz, nik lan metodoak eta iturriak aurkeztuko dizkizuet. Lehenik gaia hautatu dugu denen artean, beraz Meyer familia. Ondotik Claude Meyerren lekukotasunaren liburua aztertu genuen. Eta beraz, taldeak eginez, informazioak sekatuz liburuan, dokumentu bat osatu dugu argazkiekin eta informazio orokorrak ukateko. Helen Legarto kolegiora gombinatu genuen bere lekukotasuna entzuteko, Meyer familia ezagutzen baitzuen eta Donibanen bizilako gerra garaian. Eta dokumentalaren gidoiaren sojera taldeka egin genuen, ikasle batek dokumentala egin alizateko. Eta beraz iturriak, Helen Legartoren elkarrezketaren bideoak erabilditugu, liburuetatik argazki batzu ere eta Claude Meyerren liburua ere.
7: Meyer familia, Emil Meyer, Rachel Blum eta Jenbi Aurrek, Jakes eta Claudek usatzen zuten. Donibandar familia burges bat zen. dendaren jabea izateaz gain, Tujaskarrikako apartamendu batean bizi zen.
5: Egunon, ni aitor deitzen naiz, Birriatun bizi naiz, eta 14 urte ditut.
8: Nun gira hemen?
5: Hemen, ziburun gira, Pierre Eslarzabal kolegioan.
9: Egunon, nik gaitz keiruga deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta 14 urte ditut.
8: Orduan hor proiektu bat eraman duzue, zengaitik parte hartu nahi izan duzu.
9: Ni interesgarria iruditu zaitola informazioa jasotzeko. Meier familiari buruz zeo proiektua.
10: Egunon, ni osoitz deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta 13 urte ditut.
8: Orduan, Meier familia nor zen?
10: Meier familia zen familia judu bat, Donibane Loitzunen bizizena, bizipolitikoan implikatu zena, eta soaren ondorioak pairatu dituenak maleruski.
7: Donibane Loitzuneko bizipolitikoan oso implikatu zen. Jaselen aita autetxi egon zen, eta Emilek Donibaneko sekzio sozialista sortu zuen.
11: Ratsaleon, ni Robert Zaperoel da izan naiz, ziburu tarra naiz, eta la urte dituzt.
8: Zengetik implikatu ze hau ze interese atseman duzu zu proiektu?
11: Nik gai hori ez dut tainitz zezagu zen, beraz jesko britu nahi nuen eta maitatu dut.
12: Egunan, NGP gorka da izan naiz, urkunean biz naiz, eta mala urte ditut.
8: Nola antolatu zirezte gai honen lantzeko?
12: Eman dituzte galdera batzuk eta taleak ditugu. Hula etxean lan egiten ginuen eta dokumentu batean emaiten egiten dituen informazioak eta gero hemen ere sekatzen genituen informazioak.
8: Noiz biltzen zinezten?
12: Aste arte gorditan, bietan eta depende me askotan zen bi astero.
8: Ez zen klase denboran, ez?
12: Ez, gorditan zen.
8: Las Bolondres.
12: Bai.
7: Helen Legarto ehun urteko Doni Bandaja kolegiora gomitatu dugu. Bere lekukotasuna emateaz gain, Meier familiaz ongi oroi da.
13: Netzat, jende honatzien.
14: Egunan alideitzen naiz, ama bost urte ditut eta bidarten bizi naiz.
8: Luan, Meier familiari zer gertatu zitzaion?
14: Beraz, Meier familia juduak zirela e diakin behar zen. Beraz, be erriko etxetan eta usi paperak baziren. Gero haien denda spoilatua izan da. Eta gero, konzentrazio esparroetara ez joateko, be joan ziren, eskapatu ziren, mantoban aldera laguntzarekin.
15: Egunan, ala difodetzen naiz, amela orte ditut eta ziburun bizi naiz.
8: Uste dut, lortu duzuela, lekukotasun berezi bat ukaitea.
15: Okan dugu Helen Legartoren lekukotasuna, etorri da zen eta horretzen zen ongi nola zen gradenbora ambizia eta Meier familiataz, eta eman gaitu bere lekukotasuna.
8: Una dienda?
15: Hemen etorri da eta egun urte ditu.
8: Zuri, ez dakit zer egin dautzu bere lekukotasunak, unki garria zen?
13: Bai, eta goizte daiz, eguerriak etortzen zelaik, bagizuen trexua, bombonak, ikartzen zuten paketa bat. Eta biskotxeak, eta guentzatu, zera hundia zen gero.
15: Egunon, ni salbatotaino ditzen naiz, 14 urte ditut eta ziburun bizi naiz.
8: Komplikatua izan alda, dokumentalaren dako dena osatzea, edo nola lan egin duzuet?
15: Lan guzia pixka bat elogik egindu muntaia eginez, eta gero bai taldeka egindugu lana banatuz, eta nik bereziki egindut ordena eta...
8: Zenbat materia edo nondik egiten zen materia edo?
15: Piskat hartzen genuen liburuetatik, internetetatik eta gero lekukotasunetik Helen Legarturena.
16: Bigarren mundu gerrantzear, juduak gizartetik baztertuak izaten hasi ziren. Izar horia ezartzen zuten karrekan ezagutu alizateko eta horrez gain haien nortasun agiretan juduak zirela idatzia izan behar zen.
17: Egunon, ni Ander Xabaino deitzen naiz, 14 urte ditut eta Donibanekoa naiz.
8: Orduan, liburu bat irakurri duzue?
17: Claude Meyerren liburua irakurri dugu eta liburu hortan haien lekukotasuna eta haien historioa deskubritu dugu. Oso interesgarria zen eta antzu dena liburu hortatik etortzen da eta informazioa initz hortik hartu ditugu.
18: Egunon, ni Diokin Zugazti deitzen naiz, 15 urte ditut eta Urruñan bizi naiz.
8: Zu zer lan taldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
18: Nik hasieran ukan genituen argazkiak banatzeko eta zerentai muntaia egiteko egin dugu gidoia bat. Orduan testuak eta talde batzuk egin zituen, beste batzuk argazki batzuk hartu genituen muntaian ezartzeko eta ala.
16: Estatutu berezia inposatu zitzaielarik diskriminazioak pairatzen hasi ziren, baita laster estreminazio esparruetara deportazioa ere.
19: Egunon, enez irratxe deitzen ez, eta 14 urte ditut eta Donibanen bizi naiz.
8: Beraz, zazu, historia hortaz, bazenekien zerbait edo?
19: Piskat, banakien, baina ez zainitz.
8: Zure familian, beraz, bada pertsona bat proiektu honetan gakoa izan dena, ez?
19: Ah, bai, Helen Legarto, eta da nire birramatxia egun urte ditu. Beraz, beri esker, lekukotasun bat ukandugu, eta informazioa initz ere. Abai, bizkil konten nintzen, berak hori dena jakitea.
20: Egunan, erorri gizart ditzen naiz, eta urgunaten daian bizi naiz, eta amara urte ditut.
8: Zu, zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
20: Asiran, judu, zer gertatu zitzaien geran, eta gero dokumentale egiteko argazkiak sekatu nituen.
16: 1941, Meyer familiari ontasun guztiak desjabetu zitzaizkion, Donibaneko beste jende batzuek erosirik. Eskapatzea erabaki zuen.
20: Egunan, Amaia Izagert deitzen naiz, 14 urte ditut eta ziburun bizi naiz.
8: Bon, zuk proiektu honetan, zertaz arduratu zira?
20: Astapenean, Meyer familiari buruzko informazioak bilatu ditut, eta gero bai liburuetan pixkat argazkiak.
21: Egunan, Lukatrebe deitzen naiz, 15 urte ditut eta Donibanen bizi naiz.
8: Gero, zer ingo duzue proiektu honekin?
21: Bai, lehiakita batentzat bideoa eta dokumentua bidaltzen dugu eta espero irabazteko.
22: Egunon, ni Laia Alvarez naiz, Urruñan bizi naiz eta 14 urte ditut.
8: Zuri zer motibatu zaitu proiektu honetan parte hartzea?
22: Ba, gai oso interesgarria iruditu zait.
8: Gauza initzik hasi dituzu?
22: Ba, oso interesgarria iruditu zait, ba, familia honetaz jakitea eta bizitu duten guztiaz.
16: Claude eta Jacques semeak erresistentzian sartzea lortu zuten. Haien gurasoek, aldiz, Montoban aldera ies egin zuten paper faltsuekin, Germain Balini Bordaleko lagun erresistente baten laguntzaz.
19: Egunon, Julen Lakazaitzen naiz, 14 urte ditut eta Donibanen daja naiz.
8: Zurk zer egin duzu proiektu untan?
19: Bestak bezala informazioak sekatu, lehenik eta behin, eta gero bozera maile egin presentaketaren zat eta plaza jande bat izan da.
8: Parte hartzean, zein da gehien gustatu zaizuna?
19: Gehesan pixkat dena, zerren eta informazioak sekatzeko interesan nuen ordinagailuak erabiltzea eta elgarrekin eztabaidatzea hainbat informazio. Eta hor bozera maile izatea, mene ustez gauzan bada euskara lantzeko eta brebetaren zatz, adibidez.
16: Han egon ziren gerra osoan gordeturik. Doi-doietarik ez ziren deportatuak izan. Ies egiteari esker zuten soatik bizirautea lortu.
23: Egunan elogilajea deitzen naiz, 15 urte ditut eta ziburun bizi naiz.
8: Zuk uste dut parte hartze berezia izan duzula proiektu untan?
23: Bainik egin dut montaketa, bideo guziaren montaketa.
8: Eta montaketa egiteko, ze materia zinuen zer nola lan egin duzu?
23: Lehenik egin ditut dokumentu sekaketak besteekin. Eta gero denak drive batean ezagri, denan bidalizki date eta nik hortik atera ditut argazkiak, testuak. Eta sinez montaketarekin.
8: Beraz, argazkia, testua, elkarrizketa bat ere?
23: Bai, ere bideo bat, elkarrizketa Helen Legarturena. Eta bai, biziki ongi zen.
8: Zenbat demora hartu dautzu montaketa egitea?
23: Pentsatzut aste bat, baina gero gauza detaile txikiak gehitzea eta hola, baina normalki aste bat.
8: Azpitituluak ere zuk gehitu dituzu?
23: Bai, nik den egin dut.
8: Eta uste dut, bauzula interes berezi bat, ez audiovisualei buruz?
23: Bai, zineman lan egin nahi dut handitan eta horregatik.
8: Beraz, esperientzia dar bat zuretako.
23: Bai, bikain izan da.
8: Bi bazuek, bineskar.
24: 1944, Donibanera itzultzean, familiak ez zuen gehiago ontasunik. Etxe eta denak bereskuratzeko desmartxak egin zituen, baina alferrik. Biktimak isa ezagutua izanik ere, deus ez zuen lortu, diru pixka bat baizik.
25: Egunon, ni Pierre Zala Berrimol naiz, historia geografia irakasle hemen Pierre Eslarzabal kolegioan.
8: Zuk, ez dakit historiari buruz, pasioa, betidanik, gaztedanik, baduzunez, ez dakit egin adinatik, edo gaztetatik.
25: Bai, gaztedanik pasioa ez dakit, baina historia oso gustokoa dut, eta ikasketak egin dituen, eta helburua zen irakasle bilakatzea, piskata nire jakintza txikia transmititzeko ideiarekin.
8: Zure ustez, lan egiten duzun ikasleekin, oroar, badute interes berezi bat historiari buruz?
25: Bai, uste dut, dependitzen duela historiako ze aro lantzen diren, baina aro garaikidea lantzen delarik, hirugarrenean, adin horretan, iduritzen zait interesa berezia duela direlako ba gerra mundialak eta bar berda ba hurbilen dagoen historia hortan ba lortzen dutelako lotura batzuk egiten gaur egun egoerarekin eta gustokoa izaten dute bai.
8: Bal dira gako batzuk hori lortzeko pixkat atentzioa edo erakartzea gai bati buruz, ez dakit manera batzuk edo
25: bai, uste dut beti importantea dela gauzak aski sinpleki azaltzea eta horrez gain beti saiatzea eramaten ba gaia zerbait lokalari bertako errealitate bati horrek egiten baitu ba historia pixkat ukitu erakargarriago eta errealago.
0: Kasu horretan, justiziak ez zuen eragin baikorrik ukan. Meyer seme bat joan behar izan zen, izen faltsu batekin Donibaneko notarioaren bulegora, etxean ebasi zuten margo baten bereskuratzeko adibidez.
8: Ara, egiten zinuen gauza simpleki, benen gustu emaitea, eiek bereien kabuz ere gehiago ikasteko, ikertzeko gogak emaitea.
25: Bai, gogoa pizteko, bai, egia da gero saiatzea, ba, haiek ere haien kabuz gauzak bilatzea ere importantea da, errealitate batzuk haien familiatik etortzen direnak ba, kondatzea, edo haien inguruan galderak pausatzea eta informazioekin etortzea, eta hori oso importantea da ere beti haiek parte hartu izaten, ikaslea ere izatea aktore eta ez bakarrik entzule.
8: Hor, proiektu berezi batetan parte hartu duzue, behaz, nola jakin duzue proiektu hortaz, eta uste duk hor motibatu dituzuela ikasle batzu, benen bolondrez gisa parte hartzeko.
25: Bai, hor, azkenean konkurtso nazional hori ezagutzen ginuen, kolegioak ez zuen inoiz parte hartu, eta horten peiorekin batera ba, erabaki ginuen hortan parte hartzea. Beraz, astapen batean izan da ikaslei aurkeztea, ikusteko interes bat bazuten eta sorpresaz eta bo plazerrez osatu da hogei bat ikasleko talde bat. Eta horren ondotik ba izan da haien biltzea, aurkezteko zein izango zen konkurtsoa eta bereziki zer suposatuko zuen, zen eta egan nahi zuen kurtsoetatik kanpo lan egitea, etxean lan egitea, eta hortik ba hogeietatik ba 18 ikasle atera dira eta zinez txalotzekoak dira eraman duten lan bikainarentzat eta haien implikazioarentzat.
0: Judu hainitz bezala, Meyer familiak luzaz ez zituen gerrako gertakariak aipatu nahi izan. Emil 1945ean hiltzen eta Jaselek ez zuen lekukotasunik eman.
8: Aipatzen zinuen tokiko edo hurbileko errealitate batetik interesa pisteko errestasuna gehiago badela, baina bada ere aukera tokiko realitate edo historia batetik, historia pixkat zalabalogo bat hobekio ulertzeko?
25: Bai, agunt, permititzen du justuki historia lokalak beti ulertzea hobekio historia orokorra, eta santzaukan dugu gainera gai hori hautatuz hemen inguruan, beraz, Helen Legarto, egun urteko Donibandar bat etorraztea, berak bizitu du garai hori, ezagutu ditu Meyer familiakoak, eta beraz, etorrazi dugularik hemen, haientzat ere izan da ba, santza bat, eta uste dut, ohartu direla ze santza izan duten, garaiko testigantza bat ukatea.
0: 2003 arte goitatu behar izan zen Germain Balini familiaren laguntzailea nazioarteko zuzena izendatua izateko, eta 2004 arte Claude Meyerren oroitzapenak liburuzka batean argitaratzeko.
8: Hainbeste ikasle izanki motibatuak hortan lan egiteko eta burura hartio eraman duten lana ikusteko, erakarle gisa urostasun bat, nunbait?
25: Bai, urostasun, agotasun ere ikuste dut, eta zinez eskertzekoak eta txalotzekoak dira denak, zen eta buru belagi aritu dira lanean, lotu dira serioski, eta egia da be oso ago garela aietaz, eta emaitza ba, txalotzekoa dela.
8: Eta horrein, beste maitze bat guaitatzen duzue, noizko izanen da? Eta...
25: Bai, hor beraz, Pariseratik horriko dugu urrengo astean, eta emaitza ikasturte bukaran, beraz, ekaina inguruan errezibitzekoa dugu, beraz ikusiko. Saritzen bada bikain, eta ez balin bada saritzen, gure saria hau da.
8: Jada gauza initz irabazitu zuen.
25: Bai, hori da, jadanik irabazia da, beraz, ara, bestea izango da gehigarri bat.
8: Milesker.
25: Zuri, milesker.
0: Meyer familiaren historia landuz gu ere bere memoriaren lekuko bihurtu gara. Bizirik irauntzutenen ahotsa entzunaraziz, gertatutakoaren epaitzean eta memoria bizirik mantentzean parte hartu nahi dugu.
1: Donibane loitzunen ere neok ez ezalantzi.
2: Radio Kultura www.donibane.eus.

Gregory Isaacsen Red Sunrise kantua entzun da, datozen egunetako agendako hitzorduei helduko diegu jarraian. Ostegun honetan ikasturte amaierako emanaldia egingo dute Irungo Udale Musika Eskolako eta Kontserbatorioko ikasleek. Zabaltza plazan egingo dute ekitaldia eta hitzordua arratsaldeko 5etan finkatu dute. Ostiralean berriz Irunen ere 11 jarduera izango dira udalak antolatuta San Pedro eta San Martzial jaietako egitarauaren baitan, informazio guztia irune.eus webgunean. Larun batean Lesakako 4. nazioarteko xakea aktibo txapelketa ospatuko dute Lesakako pilotalekuan, izanen da txapelketa goizeko 9etatik aurrera. Bien bitartean Irunen kuadrillagunaren lehen zatia ospatuko dute. Eguerdiko 12etan peña poteorekin poteoa izanen da Urdaibia plazan eta ondoren ordu batetan kalejira abiatuko dute Fiko bara gerturatzeko. Bertan ordu biterdietan herri bazkariari hasiera emango diote, bertan elkartutako milaka lagunek, eta ondoren arratsaldeko 4etan Fikobako ateak irekiko dira joan nahi duen ororentzat. Arratsaldean zehar besteak beste DJ Balber edo burrumba elektrotxarangarekin dantzaldia izango dira Fikobako 3. pabilloian. Eta azkenik egunaren egitaragua, kuadrilla eguneko egitaragua borobiltzeko, arratsaldeko 8etan Karibe Mix disko jaia izango da Fiko batik Urdaibia plazara egin ohi den itzulera kale jiran. Bien bitartean udalaren eskutik iluntzeko 10:30etan Zea Maisek kontzertu eskainiko du Urdaibia plazan. Jarraian 12:30etan eta gaualdia borobiltzeko Kaparrak taldeak ere kontzertua eskainiko du. Ondoren Txosnak goizeko 5 arte ere zabalik egongo dira. Eta musikarekin jarraituz, igandean ilaren 21ean musikaren besta ospatuko dute Hendaiako Borderline fabrikan. Pitxoi Eroak taldeak, Hendaiako taldeak emanaldia eskainiko du eta ondoren mikroirekia eta autotune karaokea ere izango dira. Eta datozen egunetako agendako hitzorduak errepasatuta, gaurko saioa, gaurko krakada amaitzeko ordua ere heldu zaigu. Biarre berriz ere, 11:00 berri saiaren ostean, hementxe izango nauzue, 12:00 bitarte. Eta orain, 12:00 Euskal Irratietako berri saile orokorrarekin utziko zaituztet. Amaiur Miguel nauzue eta biar arte agur!

0: Hemen lanerako agoa, itu? Ez dago hire herrialdean.
1: Ez dago hire herria. Eskutari.
2: Ulertzeko eta aurkezpena eginen digu ere berri hauetan. Dobla, Hegoaldeko eta Iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen. Hiru urteko proiektua da, mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea helburu duena, 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du 165% Europar Batasunak finantzaturik. Aro alenik, Pampi?
3: Odeiak beti hor ditugu eta altxatu behar duke alta. Iguzkia ikusten alko dugula atxaldean, 29 graduko temperatura izanen da gaurko gorena, bihar iguzki gehiago eta temperatura beroagoa ere 34 gradu.
4: Aroa biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
2: Joan den gauean, sute bat abiatu da Hendaian, geltoki pareko kindegi batean, 31 pertsona atera behar izan dituzte ondoko etxeetatik keagatik, sua itzaltzea lortu dute, baina sei langileak langabezia teknikoan ezarri dituzte momentuz.
3: Aldak saratu du prefetak kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola.
2: Elkarteak jakinarazi du Jean-Marie prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimenik. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak konpromiso errepublikanoaren printzipioekin, Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Gai aipatu dugu hain zuzen goizuntan Sebastian Aldako kidearekin.
5: Bai, gu segur gira politikoa dira, argudioak funtsian politikoak dira, janez orden publikoa trabatzen dugura ekintza batzuekin, benan guk horretarazi nahi dugu aldak dituela hainbat arazo eta iruzur salatu lurralde honetan, eta besteak beste, aldak zuen salatu dorala urte iruzur hainiz bat zela alokatze kontratuak buruz, eta horren ondotik, garaian zen prefetak errezibitu gaitu pauen, eta horren ondorioz, estadoak sortu zuen hemen iruzureko kontratuen kontrako batzordea, eta aldak ditu batzorde horrek jasotzen dituen seinalatze gehienak egiten, orduan ez dugu bat ere orden publikoa trabatzen, baizik eta hemen diren egoera salagarriak salatzen, eta kontsumitzaileen eta alokatzaileen eskubideak defendatzen.
2: Oroitaraz dezagun 2020-tik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu dituela Aldak Ipar Euskal Herrian. Eskola Korsako 31 gurasok prefetura okupatu dute Bastian goizuntan, Véronique Depré-Boudier prefeta berriaren aurkezpen prentxaurreko aurreikusia zen, baina gibelatu behar izan dute okupazioa dela eta. Momentu untan, Eskola Korsako gurasoekin bildua da, 12 irakasle postu eskatzen dituzte murgiltze eredua bermatu alizateko, momentu 6 postu lortu dituzte, ikusiko beraz zer emanen duen gaurko bilkurak. Eta lianaren aferaren ondotik, gaiak sortu duen emozioa kontutan harturik, hitzaldi bat antolatzen dute Mariel Garrigoz Baionako prokuradoreak eta Florence Bouvier auzitegiko presidenteak. Instituzio judizialari egiten zaizkion kritiken aitzinean, nola lan egiten duten erakutsi nahi dute eta momentu untan berean burutzekoak dira mintzaldia auzitegian.
3: Zer gertatzen da haur eskualdunek hizkuntza nahasmendua pairatzen duterarik?
2: Oraindik ere profesional batzuek bazterrarazten diete dakiten hizkuntzetako bat, ustez eta elebitasuna kalte egiten diola. Alta, Katxalin Bidart Kantero, doktore gaia ez da bat ere adosi deiarekin, bere ikerketen datuek ezpaitiote bat ere olakorik erakusten. Preseski hori eta beste setasun frangoa aipatuko ditu arratsuntan emanen duen mintzaldian, Lartzabal Ezpeletenean, Intza Maiajean Irigoien ikerlearekin batera arratseko 7:00 eta hori Seaskak eta UEUk elkarlanean antolaturik harritza mintzaldi zikloaren baitan aitzindasta bat entzun dezagun.
6: Ikerketa hau aintzin, ez nuen pentsatzen nola oino hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean, pentsatuz elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiteran zuela nahasmenduak zituzten aurrengan, eta hori ikerketetan argiki agertzen da ez dela bat ere ala elebitasunak ez ditu aurrak zaitasunetan ezartzen, hori segur da ezetz, eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzuetan bezaitasunak erakusten alituztela, baina zaitasun horiek normalak dira. Baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten baitituzte beraz. Bon, bizkin interesgarria da ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik be informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasuer, hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko elebitasunak ez duela bateria aurra zaitasunetan ezartzen.
2: Takatxalin Bidart Kanterorekin egin elkarrizketa osoa entzuteko parada duzu Euskal Irratien webgunean. Pirinio Atlantikoetako Ihiztarien Federazioak eman duen informazioaren arabera, behi tuberkulosiaz kutsaturiko azeri bat atxeman dute lehen aldiz Siberuan, eritasuna normanki kabalei lotua bazaie, fauna basatira ere zabaldaitekeela erakusten du aurkikuntzak. Agintari sanitarioek zaintza indartuko dutela jakinarazi dute, batez ere basa faunaren eta etxalden arteko harremanak zainduz. Momentuz, kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete.
3: Dobla hegoaldeko eta iparaldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen.
2: Lehen aldiz, Euskal Herriko bost erakundek indarrak bildu dituzte dantza kultura proiektu bateratu baten inguruan, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Elkargoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Errenteriako Udalak eta Malanden Balet Biarritzek. Aurkezpenean esplikatu dutenez, ez da kasualitatea lankidetza historiko hau dantzaren inguruan gauzatzea, hala adierazi digu Antxon Gurutxarrik Euskal Elkargoko kultura saileko lehendakari ordeak.
7: Aspaldiko emeia bazen eta lehen aldi batean huts egin ginuen aldiuntan lortu dugu, sortzea sare bat dantzaren inguruan. Egan nahi baitu, hegoaldeko eta iparaldeko dantza konpainiak lagunduz, sustatuz, sarean emanez. Hori da dobla deitzen den proiektua. Ordan, milioi bat terdiko proiektu bat da, proiektu handia da, eta hor partaide bakotsak ekartzen du bai laguntza teknikoa, baita diru laguntza mota bat ere bai, nahiz eta abantaila handia den Europak dirustatzen duela 95%, gana edu bi erenak. Hala, ordan partaideak gira, guretzat importanta dena da lanean aritzeko manerak behar ditugula denak berdindu, zutekin duela gamer den, eta ideia da sortzea zinez kultura mankomun bat administrazio mailan eta hori egituren aldetik eta gero dantzarientzat sare bat, praktikak, trebaketak, hainitz gauza mankomunean emaiteko.
2: Erranduen bezala, hiru urtetarako 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du proiektuak, horietatik Europar Batasunak 165 Interreg Poctefa programaren bidez finantzatua. Kiroletan, futbolean, munduko kopako partidetan, berdinketak izan dira nagusi joan den gauean, Espainiak Zeronak Cabo Verderen kontra, Belgikak bana Egiptoren kontra, Saudi Arabiak ere bana Uruguaien kontra, eta Iranek bina Zelanda Berriaren kontra. Gauuntan, 9:00 Frantzia hariko da Senegalen kontra, ondotik Irak Norvegiaren kontra, eta Argentina Algeriaren kontra.
4: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1,000,000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
8: INR eta energiak ereman proiektua.
9: Aukeratzen duzunak, axola du.
10: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
11: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
12: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
13: EH1 formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
14: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
15: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
4: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta biatzen dugu ondaizuela saioa hartzen letona eguerdion.
16: Eguerdion bai intza eta eguerdion entzuleak eusei amezal ondaizuela emankizun hau abiatu aintzino eroz dugu punduño bat eiten eta menire lainoak ditugu. Nauxi, pentsatzen une eduzki hori ez dugu, jagian atxaldean agertuko dela diote aro ikerleek, bai barne alde eta itxasbazterrean temperaturen aldetik, oita sortzi oske aipatzeituz, eta atxalde untarako, barne alde untan itxasbazterrean oita lau osketan izanen ditugularik, eta izuarin batek ufatuko du ipar aldetik, ama bos bat kilometra horren kal itxasbazterrean, biar, aste azkena eguzkia, nauxi, goizetik iluna barrakte, oita bi osketan itxasbazterrean, oita meika osketan barne alde untan, goren entzat ostegunean ortsantzarriskoak hasiko dira agertzen atxaldearekin, oita mairo osketan izanen ditugu barne alde juntan termometroak eta itxas bazterrean oita lau osketan izanen dira eta ortsantzik ez eziek santzaduzie. Ostirala partekatzi xiago izanen da, odei pixkat gehi oita bat osketan izanen dituzie gorenak, barne alde juntan oita behatzi eta ortsantzarriskoak ere segituko dute atxaldean. Arun bat edo ibiako itzean eguzkia hor balin badugu goizetik atxaldearekin euri erauntzizon baiten menturaz izanen gira eta igandan ere are. Begitza euskia nausi eta beroe oitamabi oske inen ditu itxas bazterian oitamabost barne alde untan eta goizetik oita bederatzi osketan izanen ditugu termometroak ara, begitz beroa hor izanen dugu etondoko egunentzat edo hasteko tendentzietan ere eguzkitsua izanen dela diote bainara tendentziak dira moitzen dira, ea zehaterako den, eunak luzatzen, seitzen dute, behatziak eta berroita zazpitan, izanen dugu gaurkoan, iluntzia mendian ere guraldi ezinago, edera eguzkia nausi, zeru urdin bat, eta ara, bazterak berde edo argi, guneka. Dependen undik edo nun ikusten dugu itsasoan ez da beste munduko hainik gaurkoan angeluko itsas bazterrean, soflari batzuk eta ez da hainbeste jende ikusten ere bera, itsasoko eguraldi juntaz gozatzen errepiden edo itsasbera antziuto haipatzea. Itsasgorak itsasberak zertan ditugun eguerditan, genuen itsasbera itsasgora begitza seiak eta laurdenetan izanen delarik errepidetan, bai honatik hasiko dugu saiako errepideko trafiko horietan erraiten alduguna ebera polmi itzulgune hortan direla traba nausiak eta sartzeko etorbide guzietatik, ospitaletik, aturritik igotzerakoan edo eta angelutik urbiltzerakoan trabak badirela angelun ere bai honako etorbide hortan usaian bezala trabak baditugu eta miarritzen ere aireportuko itzulgune hortan Muze, itzulgune horretan, ebe miagitzetik sartzeko itzulgunera trabak badira, edo autopistatik itzulgunera sartzeko geltokitik ere miagitzeko erdigunerun zo joaiteko edo hartzen den bide horretan ere trabak badirela ejana izan zauku, eta ara, ez dut beste trabarik igusten ondoko erretan Donibane loitzunen, usaian bezala Andri Iturralde etorbide hortan traba batzuk badirela eta endai eruntzoi joiten bagira itxas bazterreko bide hortan trabak badirela egiten digute.

0: Ongeturri onda izela, emankizun juntara, aste arteek ainaren amasia, eta aste artetan, gure usaiako kolaboratzileak hor ditugu, gaurkoan Mailiz Iriarte gure gana urbilduko zoku, bitartikaritza solas, eta dibidetan laborantza mundura joanen gira, gaek. Do gaekak, aipagei, gaek bat. Euriteritan berriak eta gure reportaian filosofiako azterketa aipagai soitako lizoan izan baigira. Adi, eman kizunaren aintzingustu bat ere laraziko digu Pampi, Merkapidek musikaz. Eta bertsoa puntu eusen tarterik ez. Gaurkoan baina horren ordez dudan astiundarrean izanen den formakuntza baten berri zabalduko dizuegu. Ongetorri onda izile mankizun untara Mailiz Iriarte, egunon.
1: Egunon.
0: Bitartekaritza solas ari gira, gai desberdinak aipatzen, behar, solastatuz gauzak, konpontzen baitira, eta bon, gai desberdinen hartan ibili izan gira, eta klaseak aipatu izan dituen, ara, gizarteko ere bizitza guzian, bitartekariak ongi etorriak baitira, baina ara, aurrekoan gure solasalditik lana gogoetza eramaiten ari nintzen, baina ara, bitartekaritza ez da doainik den zerbitzu bat, beraz hori ere freno bat izan liteke. Nola pasten da hori, zian aldetik, nauteran presioak ziak dituzie finkatzen jendeekin, finkoak dira...
1: Bai, ja, bitartekari bakotsak finkatzen ditu bere presioak, orduan guk gure elkartean definitu ditugu presio batzuk, badira batzuk be, familiak akompainatzeko, beste batzuk enpresetan agertzeko, eta abar, eta gero printzipioa da bitartekaritza batean bakotsak pagatzea bere partea, hori da printzipioa, eta batzutan, badelarik ez dakit desberdintasun bat edo la, mintzatzen alden gai bat da. Orduan, adibidez, enpresetan enpresak du pagatzen, hor ez dituzte jendeak pagatzen, baina famili bat edo auzo gatazka batean txartuko girelarik. Erranen dugu, ala, printzipioa partekatzea da, baina agertzen balimadira sekulako desberdintasunak, edo freno bat balin bada pertsuna baten zat, eskatuko dugu jendeari, bon, bezain, eineraino prestira pagatzeko, bestea sartzeko bitartekaritzan, eta nunbait izanen da, beleen desadostasunaren gaia, eta entxeatuko gira, akordio bat haitzmaiten, lehen urratx hortan sartzeko.
0: Laguntzak badira?
1: Alo, badira laguntzak ere, eta hori ere da partekatzen dugun informazio bat, asurantzia zibilak, protekzion juridik kari, proposatzen aldu edo bitartekaritza oso bat dilustatzea, edo parte bat, eta orduan beti balio du informazioa sekatzea. Eta epaileak duelarik proposatzen bitartekaritza, hor posible dugu ed juridikzionel hori hartzea, abokata pagatu ordez bitartekaria pagatzeko.
0: Gaia soldatuko ut, edo zien lanaz beti esolaxan, baina aurrekoan nire lagun baten enpresako kasua ipatu behinuen. Hor, launakin berritxo lastatuz, ikusten dut zaila dela bere enpresan, bitartekarietzan pentsatzut ez iztela beti, ez duzila beti lortzen, ara, adostasun batera iristea, edo solasaldiak bien aldera joaita, beraz batzutan, ara, enpresetan batez ere agian, enpresako itu pusatzen, langileak hor dira, hilabete batzuetako lana da, eta ez bada burutzen edo aterabide bat ateratzen, zer, ara, bukatu da, tanpix? Zein lana, entxatu duziet, ez duziek lortu, frustrazio batekin gelditzen zizten, nola pasten da olakoetan?
1: Alor, egia da, espazioa idekitza ez du ezan nahi aterabide bat atxemanen dela, guk erraiten dugu, beti lagunduko zaituztegu elkarri mintzatzen, elkarri gauzak partekatzen, testu inguru seguru batean, horrek ezan nahi du, bata mintzatuko delari, bestea gomintatuko dugu zinez entzuten bururaino entxatzeko, zinez ulertzen ejana dena, eta beste sensuan berdin, eta pausatuko ditugu galderak laguntzeko sakontzen ejana ez dena, edo suposatzen dena, edo ulertzen alko genukena, be, zinez argiki ejaiten, helburua baita elkarren ulertzea sustengatzea. Gure ezimez, gure lana hori da. Eta elkar ulertze hori lortzen dugularik, hor, sartzen gira bigarren etapa batean, dena be aterabideak elgarrekin atsemaiten, albezain goxoki ateratzeko gatazkatik. Baina hor, guk gure laguntza ekartzen dugu, baina biztan da, be akompainatzen ditugun jendeak dute lana egiten ekartzen dugu, baina biztan da, be akompainatzen ditugun jendeak dute lana egiten, urrats bat egiten bestearen gan, urrats bat egiten

0: c'est quoi interprétation étatique, projection étatique, bestetchai bada, ori egitendu, nikakinarasteko, et ori egitendu, intechuri baitu, ta orbuluan ditugun, suposak eta gustiak, baztertzen ditugu, egiazki entzuteko zein diren bakotsaren intentzioak eta beharrak. Eta batzutan ara, aterabideak lortuko dira, batzut anez, baina guretzat bitartekaritza baten arrakasta ez da bortxaz aterabideetan. Jadanik lortu baldin badugu, main baten inguruan jartzen, elkarri mintzatzen, elkar ulertzen, zerbait lasaitzen da. Posible dugu beti ez ados izaitea, baina aterako gira etxai itxura hortatik eta pasatuko gira postura desberdinetarat eta batzutan konpontzen ahal ez den egoera baterat, baina ainitzez lasaiago izanki. Eta enpresa batean, izaiten ahalko da aterabideak atseman, ez dakit postu aldaketa, edo ez dakit zer, eta batzutan ez da aterabiderik izanen, eta berba izanen da kontratu bukaera bat plantian emaiten, baina nunbait adostasun batean, denek helduko gira puntu batean, nun ikusten dugu zergaitik ez giren gehiago elgarrekin lanean aritzen ahal, eta separazio bati pentsatu behar baldin bada, hainitzez testu inguru lasaiago batean izanen da, zenta ulertua da erabakia, eta denek elgarrekin ikusia izanen dugu, ez dela posible beste modu batean.
1: Ze positiboa ziren, eh? Aipatuko dugu agian urrengoko batean gai horren inguruan ere solasaldia luzatu, baina kasu konkretu batzuk ere atxegin behititugu eta hor, ara, lamundua aipatu duzu, Euskal Herrian ere laborantza luga dugu eta gaik hainitz sortuak dira, gaekan funtzionamendua ere berezia da, denetarik bada, lagunen artean izaten alda familian kusien artean, edo bikotean, edo gurasoekin, forma desberdinak eta horrek ere batzutan arazoak sortzen ditu, gorko kasuan nolakoa dugu?
0: Bai, aipatzen aldugu hori, pentsatzen dut gaek batean proposatu nuen bitartekaritza bat. Olako egoeretan interesgarria dena da nahasten dela pixka bat lana, familia, edo adiskide urbilak, batzutan ez da familia, baina adiskideen artean sortu izan da gaek bat. Hor pentsatzen du familie bati, eta lanean jarriz bazen hor gatazka bat lanari buruz, baina bitartekaritza bat plantiatuz azkenean ikusi genuen nola nahasten ziren pixka bat rolak, batzutan mintzatzen nintzen nire anaiari, batzutan mintzatzen nintzen nire lankideari, baina nahasi tokia, eta ikusten zen adibidez lanean zen gatazka baten inguruan nola eskalada progresibo batekin urbildu zen familian lana, eta azkenean bitartekaritza bat plantiatuz ikusten duguna da aitortzaren beharra, eta ez du nahiz bera sartu ez eta sunetan ala ere gure irri askitikia baita, baina hori ikusten zen, lanean bazen gatazka bat, eta gaizki ulertze bat, batek pentsatzen zuen, besteak baino gehiago egiten zuen, eta orduan detentsio batean zen, eta gero hori sentitzen zen, famili bazkari batean, sortzen ziren nolako pikoak, eta abar, eta sortuntzen gero tentsua familie osoan. Eta bitartekaritzaren bitartez, posible izan genuen, ala ikusten, familie bazkari hortan agertu zena, azkenean zela gaizki ulertze bat, eranen dugu lanari buruz, eta nola bakotsak ikusten zuen bere tokia lanean, bere errola, nun hasten zen, nun gelditzen zen, nola hartzen ziren erabakiak, ea baziren inposaketak, nahi gabean, batzutan, eta poliki-poliki hola desairaiki genuen familian agertu zena gauza bakotsa bere tokian jarriz, eta orduan lana lanean, familia familian, eta zertekaritzaren bitartez lortu zuten kuadro batzuk finkatzen, zenta usu hori da, ez dugu kuadroa finkatzen, ez dugu argitzen bakotsaren errolak eta bakotsaren mugak, ez dugu beti argitzen nola hartzen ditugun erabakiak, nola komunikatzen dugun, eta olako gauza tipiak metatuz, sortzen dira gatazkak, eta bada olako eskalada progresibo bat. Orduan, bitartekaritzarekin, zer egin bereizi dugu, gauza bakotxa bere tokian eman, eta da ere

0: kanabera magikoa, baina argituz zer zen txartzen nun, nola egiten dugun, zer dira zure jolak, nola komunikatzen dugu ejolatik at, hartu behar diren erabakien zat, lasaitu zen, eta voilà, hor ere, interpretazioak gutitu ziren, ez duzu hori egiten nire kontra, ez duzu hori egiten nik gainditzeko, baizik eta be, atope baitzira, iduritzen baizak zu logikoa dela, baina ni bestaldean, nire tokia berrezagutzea behar dut, nire importantzia sentitu behar dut, eta egiazko ekipa bat girela sentitu behar dut, ez izaiteko desorekarik ahemanean. Eta egia da, nahazten delarik ola lana eta familia, izan badin gaek bat, edo familien presa bat ere, iduritzen zait, balio duela, baita ere gatazka haintzin bitartekaritza bati pentsatzea, argitzeko egin moldea, argitzeko errolak, funtzioak, komunikazioa, baloreak, ere, ez da batzutan, sartzen dira proiektu batean pentsatuz, modu berdinean pentsatzen dugula, baina hartza denbora bat argitzeko zinez nola ikusten ditugun gauzak, batzutan da irabazten den gero denbora eta energia segidarako.
1: Pentsatzen dut, kronika honetik landa deian dana bat izan henduzula, erranduzu Euskal Herrin gira ezautzen gira, baina pentsatzut gaekeko historio honek bat baino gehiago unkitzen dula, edo familiako lan horretan, eta erraiten genuna, beste adibide batzuk ere harturik baditugula denek, ez eranak, ordirenak, eta batzutan gaizki ulertzak lanarekin, bon, badira, ara, arlo, hainitz, beraz, bai, adibide ezinago egokia, eta agian gogozkatu edo haintzen erranduzun hori ere, ara, gaek bat sortu nahi balin bada lagun hon batekin edo familian konfiantzan, importanta dela ere, haintzen agian gauzak ara, idatzi argitu eta bide honetik joaiteko.
0: Hori da, gada zugultu hartzen denbora eta emaiten energia eta dirua, dirua baita haintzinetik pentsatzeko gauzak, alza, segur da, beti obedela de prebentzioa, konpontzea baino ikusten dugu alor guztietan, ikusten dugu ekologi mailan, sozial mailan, osasun mailan, eta harremanetan ez dugu beti hori pentsatzen, alza, nik gero eta gehiago egiten ditut, deitzen dira, proiektu bitartekaritzak, eta ala, elkarte bat muntatzean, enpresa bat muntatzean, famili batean, ere izaiten alda, bi pertsona separatuak aurrekin sortzen dute familio kompoze delako bat, ebe berbartzea denbora bat, zerrekin diten naiz nin balore gisa, nola ikusten dut aurren eziketa, eta zu aiarte nola egin duzu, eta hori guztiarekin, zer nahi dugu bizi elgarrekin sortuko dugun famili berri hortan, eta haintzinetik hartzea denbora initzez goxoago da, zenta ez dira oinu hor tentsuak, hor badugu emeia haintzina joaiteko, hor duan elkar entzutea haintzez erresago da, eta haintzinetik pentsatzuz gauzer, belaguntzen dugu kuadro argi bat, partekatu bat eraikitzen, eta izanen delarik desadostasun bat ere, izanen dugu erreflexua haintzez erreskiago bitartekaritza bat deitza ejaiteko be, voilà, oai arte ongi pasatzen zen, baina hor, agertzen zauku pentsatu ez dugun erronka bat, eta berri dingira zure ikusteratzen eta obe dugu olako tier batekin argitza zer diren gibelean bako txaren zat, eta intzina joaiteko elgarrekin eta intzaz goxokiago. Bai.
1: Maili Ziriart, eskertzen zitugu, gogo eta baikor hauek eginik eta handoko aldirarte?
0: Eta mila esker hainiz eta uda honen zule guzieri.

0: Eta bai, uda hor dugula, teari joka, bihaste gelditzen dira, gutxiago ere, udako programazioan sartzeko, irratian, hori zanen gira ere, usaiako hurbiltasun hori eskaintzen, goiz guziz, zazpietatik, atxaldeko zazpietara, eta egun guziz, programazio eta bon, udako giro horretan, sarturik berantxagore berritza ipatuko, dizueguna istantean adieman kistunaren aintzin gustua dukanen dugu, jokoetan erariko gira iruleko irratiko estuetan gira, asteart juntan amaia bidar ere gurekin izanen dugu saran antolatuko duen formakuntza baten inguruan xetasunak ekartzeko eta orain aintzina segitzen dugu berrikin zurekin intzareta.
1: Aldak salatu du Jean-Marc Jirier prefetak ez diela eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak konpromiso errepublikanoaren printzipioekin, Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta helegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko duela ere iragarri du. 2020tik 5000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak Ipar Euskal Herria. Ego Euskal Herrira begiratuz, Osakidetzako medikuek iragarri dute, irailetik goitik greba mugagabean sartuko direla. Medikuek estatutu propio bat eskatzen dute, haien prestakuntza, erantzukizuna eta lan baldintzako beki aitortuko dituena. Besteak beste 35 orduko lan astea, guardien baldintzen hobekuntza eta lan ordu gehigarrien ordainsari egokiak aldarrikatzen dituzte, azken hilabeteetan hilabetero aste bateko grebak egin dituzte eta irailetik goiti beraz mobilizazioak gogortuko dituzte. Departamentuko Ihiztarien Federazioak jakinarazi du behi tuberkulosiaz kutsaturiko azeri bat atzeman dutela lehen aldiz Siberoan. Eritasuna normalki kabalei lotua bazaie fauna basatira ere zabal daitekeela erakusten du aurkikuntza honek. Momentuz kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete. Liseora arteko ikasleek eskola garraiorako izena eman dezakete Akitania berriko 6.000 ibilbideetan helduden ikasturterako. Izen ematea transport.nubelmarratxoakiten.fr webgunean egin behar da, eskualdeak eskola garraioaren kostuaren 180 bere gain hartzen du. Akitania berriaren arabera ia 140.000 familiak emantzuten izena. Dobla, Hegoaldeko eta Iparraldeko dantza proiektu aurkeztu dute bestalde Miarritzen. Hiru urteko proiektua da eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu. Egitasmoak 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du eta horren 65% Europar Batasunak finantzatuko du Interreg Poctefa programaren bidez. Pilotan eskuska Donibane Garazin atzo Maiz eta Rekaldek irabazi zuten Ibarrola da Mugilloren kontra 40-22. Terminareko ikasleek filosofiako azterketarekin abiatu zuten atzo urtengo basoa. Hauek ziren eskaini zitzaizkien gaiak, gure hitzak menderatzen ote ditugu edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei erantzutera ausartu ez direnek alternatiba bat bazuten Friedrich Nietzschen gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertuz. Soitako lizoko ikasleengana joan da Simonitu Halt.
2: Eta heben gia soitako liseo aitzinian, hein bat ikasile bat dutugu hor elhestan, sumet itzalin beste sumet gutigo, eta sumet eskapina hian, beste sumet auzartago eran ezagen. Bai, hala, goizuntan hasi dia azterketak, filosofiaen azterketa ekilanta, heben hasteko, hiu ikasile bat dutugu, bon, zientako nula iganda.
3: Ebe, nien tutzen bate prestatu, mena untsi ganduz, bai, errandit pentsatzen nien, eta bola.
2: Mena, zer gai haitatu duke?
3: Nik haitatu hit tekstuaen lantzia, zenta kurtsuaen izan ikasi duku. Eta, bola, aiza heltu niz bai.
2: Eta, testu hortan zer zian?
3: Auf, zianzan gainen zua metodoa zianzetoro, me bon, ahalbezal egin diak
2: eta
3: bola.
2: Eta, hi aldetek nola igan duke?
4: Beni, bon, tsa gugor zizun jale, hartu dit disertazioa. Certains déjà sujet à heureux.
5: Est-il possible d'être heureux sans les autres de Horako Gaisavat?
4: Quand les autres ne le sont pas. Et toi, bon, me voilà, et ni pensamentia qui se dit. kopien gainen, eta, voilà, iganik, hale.
2: Eta, Mordin, zer idatze duke?
4: Ni errandit, zer randit? Errandit, hale gaitzuzun euro izaitia, zenta mundu juntan badia konfliktuak, eta bon, be, gaitz da ez pertsona hoen pentsatzia, edon, voilà.
2: Eta hialdetik?
5: Eta nik amendi bat bergaisa, ez dit haipatu konfliktsuak eto, mena errandit juz izateko behar zela lagun eta familia ebai. Hortik parte bat egin dit, eta geho bestaldetit beste parte bat erraitez jaleike posibilizela juz izaiti horren gabe eto. Eta geho azkenik konkluzu bat erraitez amendi bat zer nahi, eta ez nakin sobea zer erran. Eta hola, voilà, iganik pu.
2: Voilà. Bena, be, nik pausatuko daizet galtua posibe debaz joji zatia, besten menpedea hoi.
5: Be, bietaik baduk, zen da posibile duk, mena ez duk egiasko joz tarzuna, nik errandiat hola. Zen da joz izateko behartia lagunak eta, eta holako beste gaizak, bai. Eta familia, eta horro, ez ehi izan eta horroko gaizak. Mena geho horrokorki posibile da, mena hobeda lagunekin ebai. Hoideat erran ondo joaz.
2: Ik zer pentsatzen dugu?
4: Ba ni iniko bergaiza, entako bai importante dea familien ukeitia, juz zaiteko eta bai lagunak, izigarri importanteak lagunak.
2: Eta hor, galto hortaik eskapi behi zua jarte, aldi honetan, zer pentsatzen dugu?
3: Be ni pentsatzen dit, be juznista bizian eta wano juzago hai filo eganik behita. Eta bola, eusio besteik.
2: Justoki, behaz, uai beste azterketak jenen zaitzie, nula zide?
3: Ebe hor jiten diena gaitzena, bihar SVT-a. Ordin, dependitzen izu ze sujeen gainen jorten den, mena normalki aiza heltuko bitutzu bai, untsikasik begia.
4: Bo, ni prest, matematikak bihar, azterketak egindintz etxin, eginik, eta bon, sartuk duzu nozio importantenak, voilà, donc prest niz bihar tako.
5: Eta nik bihar bat dit fizika, gogorrena ebai. Normalki prest, baina geho ikusiko sujeta, ikusiko gogor denez edo ez, eta espe odita iza izanen dela. Eta geho ikusiko nula agituko den, eh?
1: Mil esker, besterik ez momentuz ondoko berriak arratsaleko bostetan, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

Ongi etorri bai, onda izlean bigerren parte ontara jostatzen nahiko gira istantan, musikaz ere gozatuko dugu Pampin Merkapidekin amaia bidarten gana ere joanen gira asaran eskaintzen da formakuntzaren zabaltzeko, baina ara filosofiako azterketa horzen zoriontasuna, nik agian zetak taldea aipatukunan eta kantu nio hau, zer diozie.

0: Zoriontasuna ze kantua, zetak taldekoak, zetak ere sua zergio duzan mamesan, aste hundak juntan mitoraren hiruegan edizioa eskeniko baitu ostiral eta larun batean eta elduden aste hundakan ere bauzie formakuntza bat proposatia saran eta bejojo bidar zure gano hiltza proposatzen dizugu.
1: Egunon, Amaia, ikastaldi bat izanen da, saran?
2: Ba, izanen da, ekainaren ogoita zazpitzik, ogoita sortzira.
1: Eta esplikatzen aldoko zu pixka bat, ikastaldi horren elburua zerrote den eta mamia?
2: Bai, be, azkenan ikastaldi horren elburua lehenik laguntzea da be gurasoak. Gurasotasunean eta aurrekin krisiak bizitzen direlarik. Deia ulertzeko guraso gisa be zendako baditugun olako erreakzioak, zendako batzutan eginuke behar bada molde batean erreakzionatu eta ez gira ahibatzen edo ez gira izaiten eginuken bezala. Eta be hori zerk esplikatzen alduen eta gero be ulertuta hobekiago nola funtzionatzen dugun ebe egeskiago erantzuten aldugu gure beajeri eta gure beajeri hobekio erantzunez aurren beajeri ere bai.
1: Krisia aipatzen duzulaik ze motako krisak?
2: Mota guzietakoak bai be gehien bat hori aurrak kesatzen badira edo iukari edo izan da din etxean edo toki publikoetan edo ara. Beraz alde batetik hori gurasoen laguntzea oian horreka behiz atxemaiten eta gero be ulertzea obekiago ere aurrak zer bizi duen zer gertatzen den bere buruan eta be nola laguntzen alden simpleki behiz lasaitzen azkenean.
1: Hala, ipatu baitugu konfliktuak aurrekin, baina egun erokotasunean ere beste gertakari batzuen gatik ere izaiten alda?
2: Bai, oroa jazkenean da aurrarekin aheman txano bat nola sortzen alden. Beraz, bai, gehienak biztan dena badakitela egiten, baina beti gertatzen aldira adibidez aurrari zerbait gertatzen bazako eta gero kulpabilizatzen badugu edo gezkisen ditzen bagira aurrarekiko edo iduritzen bazauku ez dugula lortzen aurrarekin aheman bat sortzen, tentsuak badirelarik beti edo iduritzen bazauku ba, aurra gure kontra dela edo ez gaituela maite edo ez gaituela onartzen ala badira beti aheman ez goxo batzu molde enitzetako kizeiten aldirenak eta hori gertatzen delarik benola egin behiz aheman txano baten atxemaiteko gure aurrarekin.
1: Ados, eta hori hori izanen da hor pixka bat mintzatzeko eta eta pixka bat terabideak proposatzeko?
2: Bai, behor izanen dira beraz ni Rudi Triombidak ere bez medikoa gira homeopatak, gero izanen da Luis Coltel Labonte usatua da hala, gurasoen laguntzea eta arek lagunduko gitu gehiago ikusten zer den transmititu nahi ditugun baloreak aujeri eta zer diren batzutan ebe automatikoki errepikatzen ditugun portaerak gure gurasoak bezala egiten ditugu gauza batzu azkenean ulertu gabe, jakin gabe zendako, beraz gibelapen pixka bat hartzea eta ikusteko, be azkenean gok zer nahi dugu xuxen transmititu, eta nola egin egunerokoan simpleki. Eta gero bada Magali Volpez Baio eta hori numerologoa da, eta beraz berak ikertuko du aujaren sorteguna, gehiago ikusteko sortzegunaren arabera, zer diren aujaren behar bereziak, amaren aldetik, aitaren aldetik.
1: Ados, eta hori noiz izanen da eta nun?
2: Beraz, hori da ekainaren 27-28 larun bat igande, saran.
1: Bona, nor nahi egiten alda, nola egiten alda parte hartzeko?
2: Bai, nor nahi egiten alda, gura sueri idekia da, baina izaiten alda ere ezitzaile edo aurretaz okupatzen den edo zoen profesional. Eta behizena maiteko edo informazio gehiago kaiteko nire telefono usten aldut 06 bederatzi bost lau bost bat bost, bost zero zenbakira deitzen alda.
1: Ha, mil esker.
3: Zorionak zuri.
4: Baina, baina, noren orte betetzea da?
5: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere hogeita hamar urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
4: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
5: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
4: Ekainaren ogoita seitik, oita sortzira, txauriak beratzera.
0: Eta badala untzeren suinu deia ere horren behar da, baitute beraz ez duda, zian izanen maitea astebururako ere, behar baitute jende egunan aintzin ere muntak eta helduen astean hasiko. Dena, seidezagun aintzina eta be, joko entartea, irekitzen dugu amikuse, amikuse betioko usaiak, iruleko irratiko estuetan gira aste hart. Juntan, beraz oita mazazpia malau, ameka, inbar duzien telefono, zenbakia eta... bitartekaritza solase. Ari ginen, beraz, bitartekaritza proiektu batean edo bai, sartzen girelarik, nola pasten da ordainketaren zatzein da, printzipioa eta gaik baten adibide hartu dugu, baina ara lan mundu desberdintan edo diolako kasuak eta zer da gomendatzen duna edo zerri kasu egin behar zaio eta bukatzeko galderak, zakitariak diren, gaia ere, piskat zabala behita, baina zer da, zer aholku. Eman digu, bukaera hortan ere, bom gaik batean instalatu haintzin, edo familia berkomposizio bat eiterakoan, zer, ara, gomendio, eman digu, Mailizek, argi izan izan, bon, bestela deit eta sola xaldean gauzak argi ituko ditugu. Arazorik, gabe horretaraziko guztak ditugun gure xarietan, behatzoa rakasta edera, bildu zuten zakutxo bat badugu, ziak egiten duzien, zakutxoa hor... Oitamar bat euro balio duena eta bestela Donostiko Santelmo museora joaiteko txartelak. Baitugu zientzat ere beraz ez duda deitzea oita mazazpi amalau amekara eta ea nun zerriko zituztegun ostiralean egin dugu zozketa zakutxo horrekin deko kulturen ko makeako dendak eskainirik atzo ara izura izpura parka baigorri eta azparnetik deiak izan genituen gortik, gorkoan nundik izanen ditugu, Donostiko Santelmo museora joiteko ere hori balio du, museo hori ondaizela atein genuen, dula orte batzuk bertan ordainketaren aldetik nola pasten da bitartekari batekin, sartzen gileik edo printzipioa zein da haien ibil moldean badira manera desberdinak enpresetan aipatu duleik, enpresetan enpresak du pagatzen zer da edo zailtasun edo egin behar dena gaik batean girelarik edo lan munduan eralana eta familia elkartzen direlarik eta zer aholku emaiten alda ere begaik baten instalatzen edo familia berkomposizio batean edo gauza hainintzen zat errandizkigun adibide desberdinetan hor hitz bat, sekatzen dut ara, gauza askori lotzen alduguna berak ere adibideak atera baitizkigu oita mazazpia malau amek hau da gure telefono zenbakia isil-isila duguna gaurkoan zakitzritik senditzut isila geldituko dela.
6: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskalunen kasua. Inza Malajen Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainiz Emadariaga Muturak kazetaria. Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan. Se aska eta UEUk lankidetzen antolaturik.
0: Sarri duzian, itzordua eta telefona isil-isileka geldituko dela. Erganen nuke, hasiko niz erantzunak emaiten aski simpleak ziren. Horrenketaren aldetik, erdi-erdi egitea hori da, prinsipioa aurkezten dutena eta zailtasunak edo hai, familia eta lana den gune horietan gaikaren kasu hartu behitugu da beristea lana eta beristea familia. Jeske egiten dut hori, Zer da, zer aholku, emaiten da gaik bat sortu edo familia ber osatzean edo besta dio atzuk eman diguna gizarte honetan bezala prebentzioa da aintzinetik gauzak argitu zebedena. Erresten duela edo bintzat konflitu batzuk saiesten ahal direla.
7: Ardenabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
8: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
7: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
8: 11ak terditan aurren lasterketa.
7: Onutik jateko.
8: Edateko.
7: Ekoizlen merkatua.
8: Eta kontzertua.
7: Musikaren besta.
8: Eta nun?
7: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizpor dendan.
8: Ardanabiko gozamena kurketan
7: Ekainaren 21ean Beskoitzeko ikastolaren alde.
0: Eta segitzen dugu aintzina etxeko emankizunen berri hartuz behatziontan zurekin behitu itzorda Pampi Merkapide. Eguerdion!
9: Eguardion hartzen eta eguardion entzulegu ziedi gaurko saioan entzonen ditugu Einaute Lorieta bere azken kantuan Jagoba eta hemen Manu Gein, Pascal Geinen semearekin ari da kantu untan, bi zaldi taldekoak ere, zaldi biarrak entzonen ditugu, Raz Gasteizko rock metal taldea ere gure artean izanen dugu, Sublime reggae talde inglesa ere disko berri batekin heldu baitzauku oita bi zatiz osatua mono japones taldeak bere post joka ekarriko dauku disko berri bat argiteratu baitute Snowdrop heriotzaren inguruan eginak diren musika zatiak dira hauek ez baitute itzik eta beste japones talde bat ahas bestalde hardcore metal talde hau Setterpultz deitzen da eta kebekerat de joanen gira la sekurite deitzen den boskotea entzunen baitugu eta proposatzen hauzet aintzin jasta bat kolektibo hau punk-tik urbil baita baina beste melodia minimalista soinu elektrosaharrak ere ustartuz eta olako nahasketa egiten du detur taldea proposatzen hauzet la sekurite taldearena kebeketik eta gehiago ere entzungai sarri behatziontai goiti sarri arte, adi!

0: Eskertzen zitugu, Pampi, zeka hontu, hautak eta ona beraz sarri egozatu utzeko beste talde huziet. Kina behatzietan dugu itzordo, wau, parkatu, zizeitasunak, tarteño juntan eta jatxez eta hipatu behitu tero harrean izan zaute. Biar, abiatzen da, ekainaren oita zazpitik, oita seira eta egunguziz beraz, iru itzordo nausua dira egunguzirako ere, baina ara tarteka horbildu nahi balin baziste behatzietan, biak terditan eta sei terditan dituziela itzorduak, itzordo nausiak asteunda juntan izanen, dilererik larun batean egun osoan esiketa eta lan lodi, eginen dira eta komisioan eguna igandean izanen dela ere jakinarazten digute eta oraindik iganderako launtzeleak berrituz dela ere ikusut sare sozialetan pasten, baina deia luzatzen dizuegu berritzere.
1: Ea izu, galdera bat. Bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
2: Fua, badut plano bi kain bat zientzat. Behatxizdak bere oitamar urteentzat, sekula baino gehiago zien behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sarrera urririk eta pailu goxuak ukanen dituzue.
1: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
2: Zazi ehatxizeta.webs webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
0: Ara beraz, itzordu edo aipaldi hunekina gurtzen zituztat biar ere algarrekin izanen gira disko edo kantu edo kantu orkezpen bat aipatuko dizugu. Amaia Giuzpeiruz gurekin izanen baitugu pasazezela egunaldi goxo bat zen horbeleko irratian kompainian eta biar arte erreiten dizuet izanuntza.

0: diren berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunea.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Iparo Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen entzule, Iparo Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordu biak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara. Gaur ez da aldaketa handirik espero, zenbait lekuetan temperatura maksimoak jeitsi daitezke, baina barnekaldean udako giroa nagusituko da batez ere hegoaldean. Eguzkitsu egongo da orokorrean, baina lehen orduetan be hodeiek ba zerua estali dute Kantauri isurialdean eta Arabako hainbat tokitan. Litekena da, bueno, ba, kostaldeko leku batzuetan hodeiak guztik ez desagartzea eta arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta barnekaldean ba zaparradaren bate bota dezakete. Eguardian haizea iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin. Eta bihar temperaturak gore egingo du eta bereziki barnekaldean un maksimoak 35 graduetara hurbilduko diren, kostaldeak giro atseginakoa izango da, ia egun osoan iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da, ibiliko delako. Eta horren ondorioz itsasertzean temperaturak ez ditu orokorrean 25 gradu gaindituko. Giro eguzkitsua izango dugu, baina goizan, goiz odei batzuk agertuko dira eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnekaldean. Barne aldean baliteke arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitxo batzuk botatzea. Eta guardiko ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugunean hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazio onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirune elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramete horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatzen du eta hasieran lau bolondresekin abiatu ziren arren gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bolegoetan. Eta egoera honen inguruko xetasunak bildu ditugu Miren Oianguren Bizirune elkarteko kidearekin. Bestalde, Hendaiako Gazteluzar abesbatzak iaz 80 urte bete zituen, idazkaritza berritu eta aurtengo programazioa aurkeztu dute, uztailan biriatu eskainiko dute, beraien lehen emanaldia, eta urte abokatu arte emanaldi ezberdinak eskainiko dituzte, abesbatzaren eta datozen hilabeteetako programazioaren inguruan interesatu gara eta Berazategi Gazteluzar elkarteko presidentearekin hitz egin dugu. Eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika zarituko gara. Horretarako Maider Likona Bikonet telekomunikazio kooperatibako kidearekin itzingo dugu. Eta gaurkoan duela 20 urte bere zerbitzariak itxi zituzten de Pirate Bay torrent bilatzaileari buruz hitz eingo dugu gaurkoan. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. 163 egun 5 hilabetetako greba egin ondoren atzo Txingudiko zerbitzuetako ur saneamendu sareko grebalariek Irungo udaletxea okupatu zuten. Ordu laurdenez besterik ez. Ertzaintzak desalojatu baitzituen, baina azken asteetan akordioren negoziaketak bizi izan duen geldiunenaren ondotik, Txintzarreko zuzendaritzak egin dien azken proposamenak eragin duen haserrea adierazi nahi izan dute horrela. Alaitz Egia Zabalela sindikatuko greba komiteko ordezkariak okupaziotik desalojatu berritan azaldu zigunez, kokoteraino daudenez, udaletxean sartu dira eta beste honetan akordiorik lortu ezean San Martzial beroak iragarri dituzte.
4: Tu sartu gara modu honean, gure aldarrikapenak egin ditugu, folletoak banatu ditugu, gure garrasiak egin ditugu, eta hortxe egon gara, ba, 15 minutu motx, ez, segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa, eta jarraian ertzantza, bueno, ba, gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
5: Identifikatuak egon dira?
4: Bueno, printzipioz pertsona bat mareatu da, ze bueno, gauza hauek tensio handia sortzen dute eta gureetako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik eta gero bai, gure delegatua identifikatu dute eta ez dakit beste asko. Ba, esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi herritarrak hau pairatzen ari dira duela 5 hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela. Duela 5 aste edo 6 aste esan genuen, baietz akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste hontan amaitu behar da bai edo bai. Oraindik ere gogoz indartxu eta inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago ikusten dugulako hau adar jotze bat dala. Bai, askotan esan digute, bueno, oso grebalari zintzoak edo, bueno, ba, ez, errespetuz jokatu dugula, eta bai, oso ondo, baino paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dulo, ikusi dugu azkenengo 6 astetan gure jokaera basuabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, bueno, ba, hau baldin bada nahi dutena, hau izan.
3: Irungo udalaz txingudiko zerbitzuetako bazkideen nagusia den Enean zuzendu zioten haserre atzo. Kristina Laborda alkatea interpelatu dute berriz, baina honek ez du ezien harrerarik egin. Oroitarazi beharra dago maiatzaren 5ean jaso zuten akordio proposamena ontzat eman zutela grebalariek, baina gaixotasun egoeran dauden langilei ere ekiparazioa plaikatzea esigitzen zuten, hau da soldataren 10% produktibitateari lotuta dagoelako. Irungo udaleko langilei aplikatzen zaien bezala, haiei ere aplikatzeko eskatu dute. Orduz geroztik 5-6 aste egon dira erantzunaren zain, eta Leire Zubitur genenteak joan den ostiralean helerazi zien proposamena piztu duen haserrea. Gaixotasun egoeran medikuaren bajaz gain mutuatik pasa beharko baitute, eta hirugarren galbai batetik pasatzera behartu nahi diete. Gerenteak erabakiko bai luke gaixotasuna aski larria den ala ez, ekiparazioa eta soldata osoan jasotzeko. Bestalde, joan den larun batean, Osasun Bidasoa Plataforma larrialdi zerbitzuen egoeraren salatzeko deitutako elgarreteratzean 3.000 lagun elkartu ondoren, EH Bilduk agerraldi egin zuen atzo, Bidasoako ospitalaren atarian bertan izaten ari diren murrizketak salatzeko. Bidasoa eta Bortziretako ordezkari ez gain, Gipuzkoako EH Bilduko bozeramailea Maialen Iriarte ere batu bai zitzaien agerraldira. Osasun sistema publikoak gizarte moderno eta aurreratuen funtsezko zutabeak direla gogoratu du honek. Lorpen handia izanik, galtzen ustea akats larria izango litzatekeela dio. Horregatik azken urteetan osasungintzaren noraezak kezkatzen du. Alde horretatik Bidasoako ospitaleko zerbitzuen murrizketak Osakidetzak duen gainberaren adibide garbia da bere ustez.
6: Baina zoritxarrez ez da gainera adibide bakarra. Euskal Herria Bilduk urteak daramatza salatzen nola ari den Osakidetza ahultzen, nola ari den erortzen uzten. Ezetz esaten zuten, baina osoko emendakina egin zioten bere ereduari, eta erreakzioa ere hitzartu zuten, agindu zuten, baina marketing kanpaina bat egiten ari dira, eta hori herritarrek igertzen dute, hobekuntzarik ez datorrelako. Itxarote zerrendak murriztu beharrean haunditu egin dira. eta medikuen grebaren testu inguruan orain sinestarazi nahi digute errua Espainiako ministerioarena dela eta handik ere badago erantzukizunik, baina Osakidetzak ere baditu erantzukizunak, badituelako eskumenak eta badituelako tresnak irtenbideak bilatzeko. Baina errezagoa izaten da beti erantzukizunak beste toki batean jartzea. Beraz, arduragabea da eta onartezina da ulertaraztea Osakidetzaren egungo egoera greba horren ondorio dela. Kasu askotan, Eusko Jaurlaritzak jada badituelako eskumenak eta badituelako tresnak lanaldiei, guardiei eta lan baldintzei erantzuna ahal izateko. Eta horretarako borondate politikoa behar da. Eta ez da nahi pribatuetara makurtu behar, eta batez ere erantzukizuna hartu behar da, erantzukizun politikoa hartu behar da.
3: Osasun langileek lan hitzarmena 2008-tik berritu gabe dutela eta beraz Osakidetzak ere erantzukizuna duela goratu du EH Bilduk. Ladis Otrustegi Lasakako alkateak kezka sakon adierazi du ere Bidasoa esiren egoerak okerrera egiten ari dela urteak daramatzatela gogoratu du.
7: Bidasoa esia desegite prozesu batean dagoela dirudi. Noiz? Eta indartzeko behar gorria dagoenean. 2022-tik ona mobilizazioak egin ditugu. Proposamenak aurkeztu eta erakunde guztietan egoera salatu dugu. Azkena, larun bat honetan bertan egin dute mobilizazioa 100 herritarrek. Hala ere, eta gaur gaurkoz, herritarrei egindako promesak bete gabe gelditu dira. Bitartean, osasun zerbitzuak murrizten jarraitzen dute. 86.000 herritar baino gehiagori zerbitzua ematen dien, eta mugako errealitate berezia duen esi batetaz ari gara. Horrek, arretatea baliabide gehiago eskatzen ditu, ez gutxiago, baina kontrakoa pasatzen ari da. Pediatriako larrialdiak galdu dire, lehen mailako arreta gabeziak daude, larrialdi zerbitzuak profesional faltarekin ari dira lanean, osasun mentaleko baliabideak ez dira iristen, eta hainbat espezialitatetan itxaron zerrendak onartezinak dira. Egoera hau ez da kasualitatea. Planifikazio faltaren, improvisazioaren eta gidaritza ezaren ondorio zuzena da. Horren ondorioak herritarrek eta profesionalek pairatzen dituzte egunero.
3: Hau guztia kontuan hartuta, Gipuzkoan Bidasoa eta Bortzirietako EH Bilduk Bidasoa esiko zuzendari Pedro Morrondori bilera bat egiteko eskatu diotela argitu dute. Premiazkoa baita profesionalekin batera etorkizuneko antolakuntza planifikatzea eta osasun zerbitzuen galera geldiaraztea. Era berean osasun sailari eta Osakidetzako zuzendaritzari Bidasoa esiren gainbera iraultzeko neurri ausartak har ditzatela eskatzen dute. Profesionalak erakartzeko politika eraginkorrak, lan baldintza duinak eta herritarrek merezi duten kalitatezko osasun publikoa bermatzeko baliabide nahikoak esigitzen dituzte. Bien bitartean Hondarribiko EAJak Javier Ugarte parkearen lurrazpian aparkaleku proiektua aztertu dezala eskatu dio udal gobernuari. Hondarribiko aparkaleku arazoekin kezka adierazi dute jeltzaleek eta uda garaian ibilgailuen presioa areagotzen dela kontuan hartuta lehenbailehen alternatibak aztertzeko beharra dagoela dio Maria Serrano EAJko bozeramaileak.
8: Bai, ikusten dugu aparkalekuaren arazoak egunero eragiten diela Hondarribitarrei, are gehiago udaran, hondartzako aparkalekua beste erabiltzaile askok erabiltzen dute eta ikusten dugu urtez urte arazo hau honek jarraitzen duela. Eta pentsatzen dugu beste martxa bat sartu behar zaiola honi eta guk Javier Ugarteko aparkalekua, lurpeko aparkalekua oso egokia ikusten dugu, gehien bat, bai aldezarreko bizilagunei, baita portuko bizilagunei ere bai, eskaintza bezala ikusi ezaketelako, bertan dago, oinez, 2-3 minututan, eta baita ere, Hondarribira, merkataritzara eta ostalaritzaz disfrutatzera, etortzen diren pertsonentzat, egokia ikusten dugu kokagune hori.
3: Gogoratu beharra dago, Hondarribian 9.252 ibilgailu daudela erroldatuta, eta urteko sasoiaren arabera, kanpoko ibilgailuen presioa handia dela kontuan hartuta ere, berez espazio publikoan, 3.574 aparkaleku besterik ez daudela herrian. Garaje pribatuak ugariak badira ere, berez herriko ibilgailuen eren batek besterik ez du lekua bakalean aparkatzeko, eta uda garaian zenbat auzoetan presioa handia pairatzen dute. Alde horretatik, udal gobernuak zezen plaza azpiko proiektuaren bideregarritasun azterketa enkargatu badu ere, Javier Ugarteko lur azpiko aukera aztertzeko eskatzen dute jeltzalek. Proiektu hauek zenbat plaza albideratuko dituzten argitzeko dagoelako, oraindik eta batek daki parkaleko bakar bat beharrean bi ez ote diren beharrezkoak izango.
8: Zeten plazako azpiko horretan badakigu lanketaren bat egin dela, emaitzak ez dira oraindik ezagutu, ez dakigu lanketa horiek zenolako ritmoa jarraitu dezaketen, hor egiten bada gure aldetik harresiaren inguruan eragina ez badauka, guk ere begi honez ikusi dezakegu, baina ikusten dugu ere horrek agian zerbitzu gehiago emango diola bakarrik Aldezarrari, ezein beste portu auzoari, baina hori aurrera ateratzen bada ere, begi honez ikusten dugu. Guk dena den fokoa jartzen dugu Javier Ugarteko honetan. Egia da, urteak daramagula lurpeko aparkalekua zeitz egiten Hondarribian, aukera ezberdinak aztertu egin dira, eta baita ere, aukera badago ere bai, kaletan adibidez, norabide bakarra jartzen, agian aparkaleku gehiago sortu daitezke kalean bertan, ez? Hori ere bai planteatu daiteke noski. Baina, esan bezala, lurpeko aparkalekuari nik uste dut, baldu behar diogula, eta lehen bailen, ikerketak martxan jarri, ikusi zen olako lurra dagoen Javier Ugarte azpian.
3: Bien bitartean gogoan hartu, Hondarribiko udalak abenduan hasi zuela parkalekuen udal ordenantza lantzeko partaidetza saioen prozesua, eta martxoan 10ean eta 12ean Talaia Bordarin itsasetxe auditorionean eta Amute auzo elkartean egindako auzoko hiru saio parte hartzaileetan 176 bizilagunek hartu zuten parte euren ekarpenak eginez.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
0: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
9: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
0: 9:30etan Goitibera txanden zozketa.
9: 10:00etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
0: 12:30etan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
10: Belainozko egun bat ez atera ginen portutik, nazta mila kolore du bandera jarritazutik.
9: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
0: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
9: Arratsaldeko 5:00etan, kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
0: Eta azkenik, arratsaldeko 6:00etan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
9: Gora Irungo kuadrilla!

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Bolase, ordu batak eta hogeita bat minuto pasatzu ditugunean aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen soiko regularizazioa onartu zuenetik, hamarnaka pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila Irungo Bizirun elkarteak duen egoitzara. Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatzen ari dira. Hasieran lau voluntariorekin abiatu ziren, arren gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan mintzatu gara Miren Oianguren Bizirun elkarteko bakidearekin. Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko bakidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin guazen aipatzera 2026 urtean, ze berrikuntza egonda Bizirun elkartean?
2: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen soizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urte bete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
1: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
2: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretua argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero bestetikan, taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarioen prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lan handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik, Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du, pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGIA bezala ezagunaguna dela, olako tramiteak, errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maiererako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako doaintzei esker bi ordenagailu erosi izan ditugu eta gainerain bat voluntario beren ordenagailuak ekartzen dituzte lan egiteko.
1: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat?
2: Gizarte ongizateko zerbitzutara, lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsonazko zailtasunak izaten dituztea.

0: administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat da, ezta? Zaila izaten da eskaera eta prozedura ulertzea. Horregatik guregana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzutara joanez eta tramitetan bidelagun izanez.
1: Bueno, etxebizitzaren arazoa baita ere aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, behin baino gehiagotan landu izan duguna zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
0: Bai, erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik migratzaileak izan edo ez Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkeztera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
1: Beraz, Miren, alde oso pixka bat azaldu, zure esperientzia bizirun elkartean.
0: Ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera, eta bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta bueno, pixka eta azaldu ziguten ze lana egiten zuten, eta lana hobetu ulertzeko azaldu ziguten justu aste horretan hitzaldi bat zegoela Irungo Palmera Monteron. Bueno, areoa jun ginen eta pixka eta harrituta gelditu nintzen ikusita zenbat jende zegoen, ezta? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri galdera askorekin, eta pixka bat, ez? Benetan urduri zebete orkizuna jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze bueno, eskara gehiago egon ziren, eta horrela. Beste egun batean ere, itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzen duten, ez da? Bai. Ia gero urrengo astean, elkartera joaten hasi nintzen, regularkiola, eta bueno, niri, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke hiru semeleekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori Irunen gertatzen ari dela, horrekin pixkat, hori zantzen gehien harritu nien duena. Arrelako egoerak argi ikusten da, etxe bizitzaren arazorekin lotura handi dautela, eta arazoa gera eta larriagoa dela denontzat, ezta? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela, hori zalantzari gabe. Eta bueno, pixka bat hola izan da, eta gero esan ere Carlos eta Fontxok beti zientzia handia dutela nerekin eta bueno, orokorrean voluntario guztiekin eta bere laguntzeko prez eta bueno, asko ikasten ari naizela.
1: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
0: Bukatzeko eskerrak eman naizkigu batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diegu, uzten digu. Esker onberezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik eta azkenik bukatzeko eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze haien implikaziori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugu lana aurrera eramatea.
1: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan gurean izatagatik. Mil esker.
0: Aizuei.
2: Goizetik arrats, hurbileko antzetan. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Aurtengo kuadrillaguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
5: Goizeko 9etan gosari herrikoia.
4: 9 terdietan goitibera txanden zozketa.
5: 10etan Irungo goitiberen sari nagusia.
4: 12 terdietan peña poteo txintxarri eta burrumbaren laguntzarekin poteoa.
6: Del año juego un batestadera guiñen por tu tigna hasta milla colores de un bandera jarrita zuti.
5: Ordu bat aterdietan mai eta ulkien banaketa.
4: Ordu bi terdietan bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
5: Arratsaldeko 5 kamiseta maila painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
4: Eta azkenik arratsaldeko 6 sasi guztien gainetik laino guztien azpitik mailen jasoketa.
5: Gora Irungo kuadrilla eguna.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta hogeita amabi minutu ditugu Antxeta irratean jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Hendaiako Gazteluzar abesbatzak iaz 80 urte bete zituen, idazkaritza berritu eta urtengo programazio aurkeztu berri dute. Uztailean bireatu eskainiko dute beraien lehen emanaldia eta urtea bukatu arte emanaldi ezberdinak eskainiko dituzte abesbatzaren eta datozen hilabetetako programazioaren inguruan interesatu gara San Berasategi Gazteluzar elkarteko presidentearekin hitz egin dugu. Beraz, Hendaiako Gazteluzar abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Gazteluzar elkartea iaz 80 urte bete zituen eta abesbatzak ere ibilbide luze eta oparoa egin du urte hauetan guztietan, emanaldi bidai eta grabazio ugari eginez. Guzti honetaz hitz egiteko eta aurten prestatu duten denboraldiari buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean San Berasategi, esan bezala Gazteluzar abesbatzako presidentea daukagu. San, zer moduz?
2: Ederki, egunon.
1: Egunon, aipatzen dugu 80 urte ibilbide luzea dudarik gabe Gazteluzar abesbatzaren historian. Aurtengo demoraldiari buruz hitz egin aurretik goazen pixka bat historiari edo ibilbideari erreparatzea. Pixka bat nola labur bilduko zenuke Hendaiako abesbatza historiko honen ibilbidea edo?
2: 80 urteak egan nahi zu?
1: Bueno, 80 urteak ez ditugu banan-banan aipatuko noski, baina jendea entzuleak ideia bat egiteko, ez da? Nola sortu zen edo?
2: Bai, labur biltzeko koro hori sortzen da 1945 irian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkazten dira bi tendentzien daiak batzu, hor tartean zera preso egon direnak, gara ditzultzen diren daiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak, hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin elkartzen dira eta nolabait bizi goxe eta sortzen dute beraz koro hori. Hori da astapena lehen gauza. Erran ikusgarria da badugu epoka hortako garaieko zuzendariaren idatziak oraimenak edo egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, arma nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
1: Oso ongi, hori historiari dagokionez eta gainera esango dugu, 8 hamarkadako ibilbide honetan, baita ere emanaldi kontzertu ugari eskaini dituzuela, momentu eta esperientzia bereziak egongo dira tartean, ezta?
2: Bai. Hor batez ere, ganden urtean, ospatu dugu, larroi urteak ospatu ditugu, eta mementu gorena izan da, eman dugun agerraldia, beltzenian frontoinan, mila pertsona bat ola etorri zien agerraldi honen ikustera. Eta prezeski, behasteko, zorion du, ganden urteko bulegoa riedena antolatu zuenak, eta gu hartu dugu txanda bulego berri batekin, eta beraz, betortzen be, pixka eta aurkeztea, ze izango den aurten, nola egin, 80 urteko urte biziki bete hori eta gero, zer dugun etxedea egitea.
1: Hori txebera, gaur egun, zenbat lagunek osatzen duzute, abesbatza?
2: 18 bat kantari.
1: Oso ongi, eta, denboraldiari dagokionez, hor prestaketan lanetan aritu zaretela, alde gozu pixka bat, azaldu aurreratu zer den, aurretik izanen duzuela hemendik aurrera.
2: Bai. Nahi baduzu errandutan bezala bulego berri bat instalatu da, erranduzu presidente nintzela egia da, baina bi presidente gare, ni eta Arnoa Hamburg, bertzia, eta bulego berri batekin eta orduan, gure aurten gozkedea da pixkat transizio eta goguetatze urtea. Danden urtean, ari ginen jotake prestatzen gauzak, kimenak eta abak, hor, sama hori ez dugu, Eta garaia da pixkat pentsatzeko zer nolako koroa nahi dugun, zer nolako bilakaera nahi dugun, zer izango den biharko koroa. Eta beraz, hortarako, aurtengo programazioa errango nuke aski klasikoa geldituko dela, baditugu endaian emanak hiru kontzertu, eta gauza berri, azteko, gure denboraldi honen lehen kontzertua biliatun izango da. Eta datu importantea da, zenta koroan badire hainbat kantari biliatuarrak, eta nolabait omenaldi baten gisa, egiten diegu lehen kontzertua Uztailaren 8ean igandearekin eginez biliatun.
1: Oso ongi, hori lehenengo itzorduari dagokionez, biliatun, izanen dena, eta ondoren programazioari dagokionez, zein izango zen urrengo itzordua?
2: Alor, Uztailan, badugu konzertua, Uztailan bezala, errango nuke, Santa Anako Elizan, Playan, 23an, Uztailan, gero Agorilan dugu gure oizko, betiko konzertua, eskualbesta baino lehen, ortzegunarekin, beraz data uste dut laua dela olako zerbait. Eta horra, Agorileko, irailan bertze bat endaian, eta zerbait berri eta aski interesgarri, urrian bi ditugu egoaldean ematen, beraz, lehena, arazaldu behar da, lehenik ganden urtean izan ginuela harreman sakontze bat Donostiko koroeazto abezbatzarekin, etorriztuen kantatziat endaiat, eta ba, nolabait gobitatzen gaituzte Donostin elgarrekin kantatziat, horre bat da, oso atsegin handiz hartzen dugu txita hori. Hori bada alde batetik, eta bertze aldetik urriaren bian, urriaren erdi aldean, irunen, Lore Jokoak antolatuak dira ba, konsortzioaren festa, eta beraz, Hondarriko Hendaiako eta Irungo koal kulturako erakundeak batzen dituena, eta hor, eman eskainiko dugu Irunen eguerdian, laun batarekin, konzertu agerralditiki bat, erriko etxean azpian, udaletxe azpian, arkuetan.
1: Oso ongi, bueno, bai ikusten dugu hor programazio oso betea duzuela, ja urria arte, iaia kasik urte bukaera arte, itzordu ugari dituzutela, ez da?
2: Bai, bai, gehitenako genituzke beste batu, ala nola, bai honan emanen dugu, ala, abezbatza arteko festival batean parte hartuko dugu, koruak deitzen dena. Eta horra bertze animazioaren bat edo bertze. Eta ala ere erraten nuen aurten transizio urtea dela, gauza klasikoak dira, baina jada bi urteari begira ditugu dugu burua emana. Ja, pentsatzeko pixkat ganden urtean bezala egin ginuen bezala, ez kontzertua junta bezik eta agerraldi bat, espektakulo bat ematea berriz ere dantzariekin eta, baina oraindik ez da gauzatua, baina dagoeneko ari gara hori pentsatzen.
1: Oso ongi, ideia ona, dudarik gabe, azken finean, gure kultura ondarea. Ba, eren adibide garbia dugu, kasu honetan, Gazteluzara bezbatza. Ez dakizan, hor gelditzen zaiguna da, azken finean, aipatu ditugun itzordu guzti hauetan, ez bakarrik endaiarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagunak, ba, animatzea, gerturatzea itzordu hauetara, ez da?
2: Bai, gehituko nuke gauza bat bakarrik, jendek nahi bat ditu sarrerak hartu, ardaitezke jadanik, edo interneten eloazo webgunean, edo edaiako turismo bulegoan.
1: Bakizute, Beraz, sarrerak salgai dituzue, aipatutako bai. Guneetan, eta, bueno, ba...
2: Eloazo, bai.
1: Hori da, Ba, gelditzen gara guzti horrekin, noski, xan, eta animatzen ditugu gure bizilagunak, bueno, aipatu ditugu nitzor dauetan parte hartzera. San Berazategi, esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mil esker.
2: Ba, mil esker zuei.
0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Beraz, bagoaz, kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika saritzen gara, eta gaurkoan, bueno, ba, duela 20 urte, The Pirate Bay zerbitzari, torrent zerbitzaria, ba, konfiskatu zuten, zerbitzariak itxi zituzten, eta efemeride hori gogoratuko dugu tekno frekuentzia tartetxoan. Tekno frekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet telekomunikazio kooperatibako kidea dugu. Maider, zer moduz?
3: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
1: Oso ongi, eta esango du gaurkoan, gaurko programan efemeride bati buruz hitz egingo dugula, goi urte bete baitira, ba, poliziak The Pirate Bay torrent bilatzailearen zerbitzaria konfiskatu zituenetik, eta, bueno, esango dugu, ezagutzen ez dutenentzat, ba, webgune hau filmeak, musika eta orokorrean fitxategiak internetetik partekatzeko bilatzaile bat dela, 21. mendearen hasieran oso ezaguna izan zela eta gutako askok, ba, egia esan da, erabili genuela, ez da?
3: Bai, ni uste oso ezaguna izan zela The Pirate Bay, bai, pizkat kokatzeko, bai, garai hoietan, claro, zegoen, osea, streaming plataformarik ez zegoen, bai, YouTube 2004an sortu zen, osea, que hitz egiten ari gara YouTube baino lehenago baitako garai hoietan, bai, eta orduan, nola ikusten genituen filmak, claro, telebista soilik baldin bagendu, nola ikusten genituen filmak eta gauzak. Bueno, ba, gu hori emule edo torrent erabiltzen gendun, eta seguro, bueno, aitor, desde luego gogoratu da, baina gogoratu gara, batzutan, gu ordenagailua piztuta uzten gendun gabaz, eta zer nolako bronkan genituen, ordenagailua gabaz eolako, eta zarata egiten zuelako, eta esnatzen zinen korrika ikustea, ea, filmea jeitzi zen ala, ez, hori zen?
1: Hombre, faltada, orain di faltada.
3: Ai, marratxo bat faltaza, hijo! Bai, hori zen, bueno, nik uste goizeko alegria.
1: Bai.
3: Bai. Orduan, bai, eta, karo, eta hau, kokatu behar da pizkat baita, osea, jeisten genituen, 600-700 megatako fitxategiak, konexio kutroiekin.
1: Bai, ikaragarria.
3: Osea, dendea, suertudoak esango dut, ADSL pizkatongo, juten zitzaiena, 20 megaukiko zuten, baina orokorrean, 10 bazen dituen, hori milagro bat zen.
1: Hori da.
3: Hori milagro bat zen, eta jeisten genituen fitxategi pila. Karo, gaur egun, claro, no la suntza daukagun etxean, claro, jaisten baduzu kaptura torrentetik eska 10 minutuko kontua da.
1: Yeah.
3: Eta lehen filmea zen, venga, abiar ikusten du da.
1: Bai, hori da, gau oso bat, orduak, ordu pila,
3: Bai.
1: Ikaragarria. Esango dugu The Pirate Bay edo antzeko, webgunetatik ziren ba filmeak ere zuzenean jaisten, ba fitxategi txiki batzuk, baizik, hau da torrent edo hasiak deiturikoak, eta momentu oro konektatuta zeuden ordenagailu ezberdinetatik jaisten ziren edukiak, esan behar da fitxategiak internetetik partekatzeko sistema oso efizientea, bueno, ba, dela, torrent protokoloa, fitxategi handiak pusketetan banatzen ditu, eta pusketa horiek ordenagailu ezberdinetatik jaisten dira. Jende asko fitxategiaren pusketak baditu, fitxategia, ba, superazkar jetxiko da, hori bai, eta ordenagailu bakar batek baldin badu, ba, makal, hau da, poliki jetxiko du, peer-to-peer sareak deitzen dira hauek, eta ez dagoelako ba zerbitzari nagusi bat, hau da, Netflix edo gaur egungo sareetan bezala, sarea ordenagailu ezberdinen artean osatzen zen. Garai hauetan, esango dugu, ba, programan noizbait komentatu dugun bezala, internetetik edukiak jeistea, pirateria bezala ikusten zen, eta bere aurka sarekada ezberdinak egin ziren besten artean The Pirate Bay webgunearen aurka, ezta?
3: Bai, hala da, bai, hemen ideia da, alde bat dagoela eduki bat partekatzea nik liburu bat ustea, eta beste kontu bat da nik kobratzea liburua usteagatik, bale? Orduan, ni liburua ustea legala da, baina kobratzea ez, bale? Orduan, ni kobratu gabe zerbait usten baldin badet, hori ez da pirateria, hori da ustea. Bai. Baina, bueno, hori orain oso ni oso motz eta oso erraza saldu dut, baina karo, hemen geneuzka, ma beti bezala, enpresa oso handiak, Disney, Sony, bai, usten zutela, edukiak partekatzagatik dirua galtzen ari zirela. Bai, gero beste aldetik gaukagu Paulo Coelho, adibidez esaten zuena bere novela saldu zela gehiago internetetik banatu zelako. Baina bueno, berdin dio. Kontua. 2006ko maiatzan, hor daukagu Suediako polizia agindua jaso zuen de pirate baiko zerbitzariak gordota zeuden datu zentrua edo, bai? Bertara jun eta zerbitzariak eramateko, konfiskatzeko. Dirudienez hori estatu batutako presioak egon ziren, bai hori Sony, Disney eta bueno, Warner Bros. Eta oiek, bai? Orduan, historia hain gogorra, hain gordina izan zen, bai, partido politiko bat montatu zela, bai, interneteko askatasuna, defendatzeko, partido pirata, bai? Hori, oraindik ez dago martxan, baina badaudek benak sorturiko kanalak eta edukiak, eta oraindik sortzen ari dira duke eta oso interesgarriak dira, hori gero bukarerako kontentatuko dugu, bai? Baina partido pirata sortu zen, eta hori Europarlamentuan egon zen, bai, interneteko askatasunak defendatzen, bai? Defendatzen jendeak, gauza bat usten duenean, legala dela. Gauza bat da, gauza bat saltzea. Eta beste gauza bat da, nik zuri liburu bat ustea. Eta hori, guztiz legala eta arrazoizkoa da, bai? Orduan, zer gertatu da, bueno, zer gertatzen den, bueno, hemen informatikariak nahiko espabiladuak izan ziren, eta orduan, karo, webgunea izten didazu hemen, ja, baina eskau internet da, internet ez daude mugarik, orduan, zuk izten didazu Suedian, eta irekitzen dut Irlandan, izten duzu Irlandan, irekitzen dut Tailandian, eta horrela, ba, joan ziren, ba, webgunea etxi, eta handik egun batzuetara, pues beste toki batean. Agertzen zen, eta jendeak, bai, jasotzen zuen. Eta gainera, baita, ba, nahiz bat komentatu duguna, azkenean, jendeak famatu egin zen, jaso zuen tratuagatik, eta bat batean, hogeta piku urtetako gaztetxo batzu, nahi zutela filmak partekatu braien artean. Gero gauza handira jun zen, bai, baina, bat batean mundu mailako pertsona super ezagunak bihurtu ziren.
1: Ba, pentsa, eh? Adibidez, estatu, bueno, ba, estatu alemanak, webgunearen sarbidea debekatzeko agindua eman zuen, eta webgunea zegoen datu zentruari internetetik deskonektatzeko agindu zion. Handik egun batzuetara beste toki batera, mugitu zen, eta webgunea berriz interneten, bueno, ba, atzigarri, jarri zen. Hau da, egoera, hau, Suedian, Espainian, Irlandan eta Europar Batasuneko beste estatu batzuetan, eman zen, baina komentatu dugun bezala gaur egun, webgunean martxan dago bere betiko itxurarekin, orduan galdera. Jendeak erabiltzen du, oraindik, ba, ez dakit, badago, azken finean jendea, torrent edo emule erabiltzen duena fitxategia partekatzeko. Negia esan da, noizbait gogoratu naiz deperate bai webguneari zerbitzariari buruz edo bilatzaileari buruz, eta baitare torrent eta baina ez dut intuizio ez naiz hartu eta ez dut konprobatu ea benetan ba martxan dagoen.
3: Ba, esan behar dut programa hau sortu dela precisamente horregatik. Baiz, egia esan da harrituta geratu nintzen. Ba, historia guztia hasi zen mundu guztiak esaten zialako One Piece ikusi behar nuela. Oso ondo zegoela, kepunkepan, eta ikusi behar duzu One Piece. Bale, nik ez daukan Netflix eta ni ez dut pagatuko. Punto. O sea, hori ya da nere erabaki pertsonala, bai? O sea, nik ez dut pagatuko telebista ikusteko. O sea, barkatu eta are gutxiago Netflixi. Baldin bada, ausoko telebista, venga, ausoko telebistari diru emango dio, Netflixi ez. Orduan. Eta hori buruti pasatzen zaidan torrenta, bai? Eta jode, pirate bai sartu nintzen, baina sartzen zarean museo bat sartzen bazina bezala. Eta betan harrituta geratu nintzen.
1: Ikaragarria.
3: Bai, bai. Eske, idatzi nuen One Piece eta gertu zitzaizkidan ez dakizen bat torrent. Baita esan behar da One Piece, daukala manga, dauka anime, dauka Netflix, oza, bale, eduki asko, oza, badauka, bale, seria ez dira lau kapitulo. Bale, baina, eske, arretuta geratu nintzen. Oza, zen, hori, oain dela hogei bezala, hogei urte bezala. Eta gainera, bueno, ba, beronek, itxura ona dauka, eman, afariagin, eta mar minututan, seri osoa, lehenengo temporada osoa, zegoen nire ordenagailuan. Ja, barkatu nire nago ituta. Orduan, zein da konklusioa? Pues azkenean ikusi duela One Piece, 10 minutu tardatu dudala internetetik jaisten, eta ikusi dut, iragarkiri gabe, adimen artifizialik gabe, Netflixi nire datuak eman gabe, eta seria ikusi dut. Oso polita, oi, eta oso ona, bai, bai. Onartu behar dut, osea, eskerrik asko gomendatu zizkiaterak. Benetan, gero, ja, horeki, eta, bueno, hau, komentatu behar dut, eta gero baita biatu nun Stranger Things. Ez dut dela ikusi ezta ere, beste bat, hori, nora zuzu ikusi, bla, bla, bla, bueno, nire ez ezkit zeriak asko gustatzen, bai, baina, bueno. Berdina, bueno, ez dut geitzi, egia zan da, baina, berdina, Stranger Things idatxe, eta bapaten ez dakizen bat torrent, osea, ke, eta jendea dabil, pagatzena, bueno, bueno, pues, jakin dezatela, de pirate bai, hori bai. Baita, onartu behar dut gauza bat, ordenagailuarekin egin dut. Ni, orain, hemen, deron aurrean onartzen dut, mugikorrarekin ez nuke asmatuko egiten.
1: Eta hori zergatik?
3: Bueno, ni mugi, claro, ordenagailuan zu programa bat instalatzen duzu, bai, eta euskazu karpetak. Horren zan aldi oso, konpartutu nahi dut karpeta hau. Eta hor daude gauzak. Eta nik ikusten ditut, eta bat dut borratu, eta bat dut gehitu. Claro, mugikorrean, odeiaren historia eta karpetan fitxategiak ez dagoela argi non gordetzen diren gauzak. Edo bestela, zuek begiatu zenbat, oza, zure argazkiak non daude gordeta. Mugikorrean, odeian, odeian eta mugikorrean, ze karpetatan. Claro, mugikorrean gauzak oso nahastuta daude. Ez dago argi zer dagoen hemen, zer nahi duen partekatu zerrez. Claro, eta ordenagailuan, pues, oso fitxategi sistema, sagua, klik. Claro, orduan, ni beretan uste dut hor, badagoela baita ideia edo zerbait. Nola da posible mugikorrarekin gauza, ordenagailuarekin hain errezak diren gauza batzuk, oza, fitxategi bat toki batetik mugitu. Hain zaila edo hain nahasgarria izatea. Bai? Orduan, claro, nola ibiliko esan, zauziko, oza, mugikorrak hori dauta usten duzu gau osoa, eta hemen mundu guztiak usten du mugikorra interneterako hori dauta gau osoa. Hori argi eta garbi. Inork ez du jartzen egazki modua. Mesedez, osea, edo itxari. Bueno, mesedez, a ber. Orduan, ez litzatekin nola korazorik egongo. Baina, gero, nola ateratzen dituzu gauzak mugikorretik. Ordenagailura antxufatu behar duzu. Bestela ez, odeia, baina ezke odeia, nola Google-eko odeia, ezke gratis edaz ez dakizera, ma boskiga, mugikorran berronda berrogeta mazei, baina mugikorra petatuta da gola esateitz ez dakit Google-en kabitzen. Okarno, ezke horrela oso zaila da.
1: Bai, egia esan da bai.
3: Garbi.
1: Esango dugu jendeak, bueno, baitare askotan komentatzen du hasieran streaming plataformetan ordaindu egiten zela, ezta? Baina ez egoen iragarkirik. Orain, Netflix, HBO edo antzekoak ikusteko pagatzen dugu eta gainera iragarkiak ikusi behar ditugu edo tabernetan, gaudenean. Lehen tabernetako musika entzuten genuen edo gehienez irratia, baina gaur egun abestien artean Spotifyren iragarkiak sufritu behar ditugu, askotan entzuten dira, ostatu batera joan, auzoko ostatura joan eta Spotify daukate jarrita eta batean iragarkia, trakatra.
3: Trakatra.
1: Hori da. Jendeak gogoko zuen, musikarekin erreproduzio zerrendak egin eta horiek entzuten genituen, iragarkirik eta hilabeteko kuotarik gabe. Badirudi, egia da, astu zaigula edo nola egiten genituen gauzak orain dela 10-15 urte.
3: Bai.
1: Guztiz,
3: Baina guzt.
1: Playlistak egiten genitun, herriko jaietan playlist CD batekin juten ginen, eta hori ze la bomba.
3: Bai, eta gainera hori, CD bat grabatu behar duzula, gainera, gero, zeuden berriz grabatu galzitekera, baina doa dakigu 10. aldia hori jasen posabasos bat, ez zuen ezertan lako balea. Osa, hori dena dakigu. Eta gaur egun, begira zen olako USB pintxoak ditugun. Kabitzen zaizula giltzetan. Dara mazu, 256 gigas. Aki uste mata beste kabitzen diren 256 gigatan. Zenbat playlist egin aldituzu. iragarkiri gabe. Eta, eta aurreztuko dut bestea. Ezke, benetan, harrigarria da.
1: Bai.
3: Harrigarria da. Eta beste adibide bat da YouTube. Eta beste festa bat. Osa, YouTube... Gainera, YouTube hasieran baita pirateriaren aurkako salaketa jaso zituen. Claro, esaten zuten YouTube, claro, eske YouTube jaio zenean, YouTube zen aurreko multinazionalen kontra egingo dugu eta edukiak denon artean partekatuko dugu gara interneten sorturiko mugari gabeko bla bla bla. Konklusioa Google erosi zuen YouTube eta orduan hasi ziren iragarkiak egoten eta hemen ez dakit, nagusiak goroitzen zedaten, ez nintzen oroitzen programa prestatu arte, oza, gari gara da dira, baina iragarkiak ziren txikiak, komo baner txiki batxukola pantainen azpian, baina zen bideoa mosten. Eta egia da, bideoa zen mos, zo ikusten naiz, eta iragarkia horrego, eta batzuta igual, azpititurak ez erituen ikusten, baka, jatzen zuten iragarkia, baina bideoa zen mosten, zu horai.
1: Gogoratzen dut, momenturen batean baitare aukera zegoela aurrera egiteko.
3: Bai.
1: Ez ikusteko, gaur egun, ja, imposible.
3: Imposible, gainera.
1: Itxun barduzu, eta, suposatzen duen guztiarekin, joa, eta de repente, bigarren iragarki bat pasatzen da.
3: Bai, eta gainera, mosten dute, non mosten, osea, zinduzu mostu, pertsona bat hitz egiten dagoen bitartean. Osea, hori errespetu falta bada. Argi
1: pentsa.
3: Eta garbi. Eta horrez gain, nire atentzio gehiena deitzen didana, bai, ze erraz, saltatu daitezken, txorrakeri guzti hauek, denengo, mugikorraren ordez ordenagailua erabilita, baina, osea, publizitate blokeatore bat jarrita. U-Block Origin Firefoxerako adibidez. Eta bukatu dira iragarkia YouTubeen.
0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
1: Paulase, ba Antxeta irratian iparrorratza saio honetan amaierera iristen gara, gogoratuko dugu, bueno, Antxeta irratiko programazioarekin jarraitzen dugula, eta bihar ordu berdinean, ordu batetan, hementxe, jarraituko dugu. Beraz, esandakoa, besarkada handi bat, eta bihar arte, aio!
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.

0: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Bizitza dugu kantua.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak berea hobe. Inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna, artea, azentoa ez merkea. Baliabide galanta data, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina. Gau eta egun nagusitzean jakina. Gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

eskuratzen zatia, zaila isiltzen gosea, zaila larrutzen zerria gehienetan. Zaila duten eikentzea, zail biluztua jaztea,

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen, untxa.
0: Zermoz.
1: Ongi, badoa, eta zu.
0: Ongi, hemen uda giroa nabaritzen hasi daia, eguraldi ona, bueno, ego matutan bero egi.
1: Ez oraindik sobera bero, baina badator dirudienez, berotea.
0: Hori da. Baina ongi esango dugu. Bueno, gaurkoan hasten duzu astea. Eta aste arte honetan, makontu, desente ditugu aipagai, gaurko saioan bintzat, beraz, emango diego eguneko menua.
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako hitzaldi bat izango dugu aipagai, zehaskarekin batera antolatutako hitzaldia dau, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunen kasua. Izeneko hitzaldia izango da gaur bertan eta honen inguruan gehiago jakiteko bagurean izango ditugu Intza Malarin eta Katxalin Bidart hitzaldi hau emango duten adituak, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika gure tertulia, ezta?
1: Bai, eta horri izango ditugu, eta azken aldiz ere sasoiontan, Ines Adeke eta Garazi Zabaleta, atzua ipatu baitzen nuen justuki Amaia Behirirekin Marieñako borroka, hortik hariko gira, laborantza lurrak eta hauen aldeko borrokak, eta azkenean likadura ere, ze laborantza defendatu nahi delarik lekuko elikadura da ere defendatzen, eta bai, elikadura, jatearena, politikoa ote da, olako galdera batzu izango dira. Ondoko ordu erdia beraz, lauterritatik entzina, beki egin.
0: Osongi, ba horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako iraia kamra, gure kolaboratzaile eta naiz irratiko lankidea izango dugu, beraz, eaz albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika, baliteke antxetako erreportairen bat izatea, baina baliteke ez izatea. Baina bai ziur edukiko dugula agerkarien tartea, eta agerkarien tartean aste artea den honetan, kanaldude eta kazetarin txanda, ezta?
1: Hori da baituzte gainera, aipamen hainitz, alde batetik Pantxika Maitiak errango digu zer dituzten asteuntako erreportai nagusiak, Dona Zaharreko kontrapas ikuskizunaz adioz egin dute erreportai bat, Itxaro Bordaren azken liburuaz, Ok Tele Oksitanierazko telebistarekin baute partaidetza bat eta bertako musika emankizuna edatzen dute ere eta aurkantu txapelketa filmatu baitute jakin igande arratsalde guzia pasatzen alko duzula kanaldu den horri begira dena konatuko dugu eta bestalde kazetan ere gaiainietz Lapurdiko arraun taldea eta bere entrenatzailea base berri egitasmoa mugaz gaineko proiektua eta Korsikaren autonomiaren geroa ere orain baita ez da bai da gai Frantziar asanbladan Maite Ubiriak zehaztuko digu hori dena.
0: Osongi, eta horri segika liburu gomendioa izango dugu, Oiana Arana, etorriko zaigu zeurra bidea gurutzatzera, eta, bueno, denboraldiko azken liburu gomendioa ekarriko digu, beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioare amaiera emateko, ba, jendan pare bat kontu aipatuko ditugu, pare bat, ze ez dago gehiago, orduan agendaren errepasatxo bat egingo dugu, baina guzti hau entzun aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hori da, goazen bai. Lord.
0: Eta gaurkoan ekainaren 16a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko?
1: Asteko duela 8 urte, 80.000 lagunetik gora Iruñean Altsasuko gazten aldeko manifestazio historikoan izan ziren, 2018an izan zen hori. Azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuena, aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko presondegi zigorra ezarri zien gazteei, 2016ko urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako estilo batean erruduntzat jota, manifestazioan beraz justizia eza salatu zuten. Bestalde, Euskal Herrian geldituz, Felipe VI, Espainiako erregeari, ongi etorria emanez Donostiako paneletan agertutako afitxek eztabaida piztu zuten, hori duela 10 urte zen. Donostia 2016, Europako kultur hiriburutzaren kanpaina baten estetika bera baliatuta, eta beren logoa ere jarrita, Espainiako monarkia irira gonbidatu izana, salatzeko ekintza situazionista izan zen afitxaketa hori. Egun argiz, udal langilez jantzitako bi ekintzailek jarri zituzten Gros auzoko bi markesinatan eta sarean zabaldu ziren argazki hauek. Kulturi diburutzako buruak berehala atera ziren erraitera kartelak faltsuak zirela, baina Espainiako errege erreginak gomitatu zituztela hori aldiz egia zen. Zonbait egunera Donostia saldu eta suntxitu kolektiboak hartu zuen bere gainekintza, erregearen bisitaren aurka 100 pertsona ere mobilizatu ziren irian, beraz hori duela 10 urte. Eta Euskal Herritik kanpo duela 50 urte, Sowetoko altxamendua hasi zen hori Hego Afrikan, 10.000 ikasle karrikara atera ziren, Afrikantz kolonoen hizkuntza herrialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten manifestariek. 1976ko urte hortan beraz, poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon, apartheidaren aurka mugarria izan zen beraz altxamendu hori, Sowetoko altxamendua dola 50 urte. Ta bukatzeko izen bat, artista bat, Tupac Amaru Shakur Raplaria, Harlemen New Yorken sortu zen 1971ko ekainaren 16an, bizi labura izan zuen Tupac artistak 25 urtetan tiroz hil baitzuten, fama handia zuela hil zen. Azata Shakur, Black Panthers-eko kidea zena, bere izeba eta gozama zen, eta hortxe beraz Tupacen kantu batekin, Changes kantuarekin bururatzen dugu gaurko efemeridea zebra bidean.

0: never change.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Udako Euskal Unibertsitateak eta Zehaskak antolatuta, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko hitzaldia emango dute Espeletenian 7etan gaur arratsaldean. Eta hitzaldi hau nork emango du? Ba, Intza Malarin eta Katxalin Bidartek emango dute hitzaldia eta gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest etorri zaizkigu, ba hitzaldiaz gehiago kontatzeko prest arratsaldeon Mikote.
1: Txaleon, txaleon.
0: Zer moduz?
1: Unsa,
2: bai.
0: Okay.
1: Zoi?
0: Ongi, mentxe. Arratsalderako prest.
1: Ebe ari gira prestatzen, justuki.
0: Azken
1: aurkezpena bat abesteari egiten, piste.
0: Ongi, ongi. Bona esan dugu, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua. Izena duela hitzaldiak, zer kontatuko duzue bertan? Ze titularra nahiko potentea dela esan genezake, pentsatzen dut kontu desberdin asko aipatuko dituzuela, baina gutxi gora berako zerbait kontatzekotan, zer esango zeniokete jendeari?
1: Ebe, ni hasiko niz, berazintza, eta aipatuko dut elebitasuna nola garatzen den, bizian zehar eta bereziki zegertatzen den garunean edo burmuinean, antzen girenean, bitan eta gehitu do zahartzen girenean. Eta aipatuko dut ere nola ulertzen dugun, orain arte nola ulertu dugun elebitasuna, eta ze eredu berri baden ulertzeko elebitasunaren aldakortasuna, eta zergatik importantea den horren kondutan hartzea hizkuntzen nahasmendu bat gertatzen denean.
3: Eta gero nik Katxalin bigarren parte batean gehiago zentratuko niz hizkuntza nahasmenduetan. Beraz lehenik hizkuntza nahasmenduak zer diren azaluko ditut, definizio ezberdinak. Eta gero zer gertatzen den, ebe ahobatek hizkuntza garapen nahasmendu bat duelarik eta elebiduna delarik. Beraz zentratuko niz faktore ezberdinak kontan hartzen eta esplikapen aski orokor bat emaiten. Eta gero azken parte batentzat aurkeztuko dugu egin dugun ikerketa proiektua hemen ikerlaboratorioan Baionan. Urte osoan zehar ibili girelako eskolegian zehar ikastola ezberdinetan datu bilketan eta beraz aurkeztuko ditugu ikerketa hortatik ateratzen diren lehen emaitza batzuk.
0: Zuek gai honetan adituak zarete, bestela etzenuteke hitzaldia emango. Kontaiguzue apur bat, zertan zareten aditu, ze egia da, bueno, entzuten balde bago, hizkuntza nahasmenduak, elebitasuna, askorentzat, badira entzun izan ditugun kontuak, baina ez dugu osongi ulertzen, zertan zareten aditu, zehazki beraz, zer ikasi duzue, nola bilakatu zarete honetan aditu, kontaiguzue apur bat horren inguruan.
1: Ebe, justuki egingarria dena, da Katxalin tani ezagutu girela Lartzabalen, nazionalen dugun zaldiaren tokian, eta Zehaskan, ikastolan, eta gero biek ikasi dugu medikuntza, demora biziki labur bat entzat, etzen bat ere guretzat, eta gero biak psikologiara pasagira, eta neuropsikologia landu dugu, master ezberdinetan Bordelen, beraz biak neuropsikologoak gira, eta hizkuntzan interesatuak ginen manera ezberdinean, beraz nik hasi dut tesia bat BCBL-en, beraz Donostin, den ikerketa zentro batean, eta gauza komputazionalak lantzen ditut, beraz agehio algoritmoek zertan laguntzen algaituzten ulertzen elebitasuna. Eta beraz Katxalinek, ja.
3: Bai, eta beraz nik neuropsikologia ikasketak egin eta gero, segitunen doktorego gaiekin Baionan iker laboratorioan. Eta beraz gu gehiago ari gira ikastolako aurrikin lanean eta datu bilketan ikastola ezberdinetan. Bai tipikoak diren aurrikin eta bai nahasmenduak dituzten aurrikin. Beraz bai gehiago ari gira lantzen alde klinikoa eta elebitasunak zer agin ukaiten aluen aurro profil ezberdinekin.
0: Esango zenukete elebakarrak eta elebidunak diren aurren artean badela desberdintasun nabari bat neurologiari dagokionean?
1: Ebe, bai erakutsia da badela ezberdintasun bat burmuinaren estrukturan, beraz garuna nola garatzen den, hori garuna garatzen baita ezberdinki egiten ditugun gauza guztien arabera, beraz bortzaz, bi hizkuntza erabiltzen balin baditugu, gure garuna pixkat ezberdina izanen da, bakar bat erabiltzen badugu baino. Baina gero ea ezberdintasun estruktural horrek eragin bat baduen funtzioan, hori beti da sekulako ez da bai da, eta ikerlariak ez dira bat ere ados hortan. Beraz, hainitzak jaiten dute ez duela eraginik gero egunerozko bizian eta kognizioan, eta beraz, ariketan egiteko gaitasunean, eta beste batzuek jaiten dute abantaila bat ekartzen duela. Beraz, hortan oraindik ez dugu erantzun finkorik, Mariluski.
3: Baina, nazteko ikerli guztiak, adozire jaiteko elebitasunak ez duela sekulan eragin negatiborik ekartzen gizakiaren gana.
0: Zuek itzaldi honetan, aurre euskaldunen kasuan, zentratuko zarete, hor, desberdintasuna badago, hizkuntzek beraien artean antzekotasunak dituztenean, edo guztiz desberdinak direnen artean?
1: Ebe, gai horiek ikertuak dira, eta badira erantzun puska batzu, baina erantzun osoa beti ere ez gorainik. Baina bai ez berdina da, adibidez, hizkuntza ikasten balin baditugu bizki hurbilak direnak, fonologikoki, hau da soinuen artean, edo justu familia, hizkuntza familietan hurbilak badira, adibidez gaztelera eta katalana, bizki hurbilak dira, biak hizkuntza erromanikoak dira. Euskara eta gaztelera ezberdinak dira, ez dira bat ere behar hizkuntza familietan, baina fonologia aldetik aski hurbilak dira. Adibidez, ez da txinataja bezala, zinez bat diren tonoak eta beste aldaketa batzu. Beraz, hizkuntzak ez dira baita ezpada erretxago ikasten bata edo bestea tipitan, baditugu gaitasunak edo zain hizkuntza ikasteko, baina egia da bat direla aldaketa batzu, nun oso erakutsia den adibidez, nineak ikasten dituztelarik bi hizkuntza biziki hurbilak direnak, adibidez gaztelera eta katalana, begiago so eginen dituztela pertsonen ahoak hitz egiten dutenean, eta ez hainbeste begiak, seguraski ikusteko ez berdintasunak bi hizkuntzen artean. Eta aldiz, bi hizkuntza urrutiko hizkuntzak ikasten ditugunean, tipitan, kasu hortan gehiago begiak so egiten ditugu. Baz bat dira, alako aldaketa batzu, baina gero ze eragin duten edo egiazki biziki importanteak diren, hori ez da baina frogatua izan.
0: Hizkuntza nahaz, bai, bota.
3: Bitzeko. Agian hor eskolunetan atera ditugun ikerketatik, atera diren emaitzak batzuk ere agian, interesgarria zen ikustea be eskorazko testak pasarazten ditugularik, aurre elebidunak hitz egiten dutena euskara eta frantsesa, hainitzetan ergatiboetan zailtasunak dituztela, eta egia da ergatiboa be euskaraz badela eta ez frantsesez, beraz egin nahi du lege berri bat ikasi behar izan dutena euskara ikasterakoan. Eta aurkakoa ere gertatzena frantsesa ebaluatu dugularik agerra ikasterakoan. Eta aurkakoa ere gertatzena frantsesa ebaluatu dugularik, agertu dira, zailtasun batzuk agertu dira feminino eta

0: hizkuntza bat ulertzeko, ekoizteko edo erabiltzeko ditugun zaitasunak. Mm-hmm. Eta hizkuntza nahasmenak agertzen aldea bai ahozkoan edo bai idatzean. Eta gero egia da, hizkuntza nahasmenan klasifikazioa aldatu dela urteekin, beraz batzutan bada konfusio bat sortzen da hizkuntza nahasmenak aipatzen ditugularik, zenta hitz ezberdinak erabiltzen ditugu kasu berdina aipatzeko. Beraz, hor konkretuki, mintzatuko gira gehiago gauntan hizkuntza garapen nahasmenduaz, beraz zentratuko gira gehiago, nien aurkezpenean. Hauzko hizkuntzan agertzen diren zailtasunetan, izan adin ulermenean edo produkzioan. Eta aipatzen dira nahasmenduak, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugu, eguneroko bizitzan, oinarrituz, jakiteko zein eta raino nahasmendu horrek eragina duten eguneroko bizian. Jakin behar da, eguneroko bizian denak zailtasunetan izaiten algirela, baina behar dugu ikusi zailtasun horiek ze frekuentzietan agertzen diren, ze intensitaterekin, eta zenbat raino oztopatzen gituzten gure eguneroko bizian. Eta beraz, eragin handi bat baino badu gure eguneroko bizian, hor nahasmenduak direla aipatuko dugu.
1: Zailtasunez ari zarete, badago, bueno, ondori horik edo erakusten duenik elebiduna izate horri esker errestasunak ere badirela, badago horrelakorik ere?
2: Galdera ona. Ere ustez bat dira ikerketa initz, eramanak dira justuki horrean ikusteko, edo saiatzeko emaitza bat emaiten, baina dakidanez ez da baitez bada erakutsia izan. Ez da erakutsia izan txarragoa dela, ez da erakutsia izan egetxago dela ere ez elebitasuna edo elebiduna izaitea hizkuntza nahasmendua bat dugunean. Beraz, geroan, urte batzuen buruan behar bat erantzun bat emanen dizugu.
1: Ba, horren zai egongo gara. Bueno, ba, oraingo honetan hitz egiten ari garenez, ikerketak egin dituzue, azterketak, ze adin tarteko aurrekin egin dituzue azterketa hauek?
0: Gu lanean ari gira 6 eta 12 urte arteko aurrekin. Beraz, eta eskualegi osoko parte hartzaileak ditugu izan badina iparraleko ikastoletan eskolarizatuak direnak, benen baita ere egoaleko ikastoletan. Beraz, hori esker informazio hainitz biltzen ari gira, auk eskualun elebitunen informazio hainitz biltzen ari gira. Beraz, biziki interesgarria da guretzat, bai ikerketa horrek eramaitea gerozta informazio gehiago kaiteko auk eskualunek buruz. Gero ulertzeko bezer gertatzen ari den auk eskualdunen hizkuntza gaitasunetan eta ondotik ikerketa horiek esker informazio horiek ekartzeko bai gurasoek, bai profesionalek eta baita erakasleek ere gero auketaz albezain untsa albezain bat lagundu ditzagun.
1: Ba, ez dakit gaur arratsaldeko hitzaldi horretara espreski baten bat gonbidatu nahiko zenuketen perfil konkretu batzentzako den edo edonorentzat izan daiteken.
2: Edonorentzat da interes edozein pertsonek bain badu interes bat hizkuntzan eta elebitasunean gomit da. Bereziki sehaskarekin antolatua denez, burasoentzat zuzendua da ere. Haiek jakin nahi badute ze eraginduan elebitasunak aien aurren gan eta bar, baina edonorirekia da, aurrakukanik ala ez. Beraz, lasai, etorri lasai.
0: Bai, eta agian interesgarria da, olako itzalietara turbiltzea, zenta egada gaur egun oraindik iparraldean hasteko, sinesmen hainitz badirela oino gaur egun gure gizartean elebitasunari buruz, eta batzuk oraindik pentsatzen aldutela elebitasunaren ondorioz, aurrak oino gehiago zaitasunetan ezartzen ditugula, bereziki aurrak hizkuntza nahasmenduak dituelarik, eta beraz, nosez importanta da gai urren inguruan informatzea gehiago ulertzeko profila hori eta sinesmen horiek pixkanaka desera ikitzerat joaiteko.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturik aipatu nahiko zenuketen?
0: Ez bereziki, gomita luzatzen da zuego atxuntan horbiltzeko, eta guretzat bizkin tresgaje da ere publiko zabal bat izaita gure ikerketa mundutik pixka bat gehiago terreino mundurat urbiltzeko eta jendek egun eroko bizitzan dituzten zalantzak edo dudak entzuteko eta

0: Eta elgarrekin ebe ikas dezagun bakotxaren ikuspegia ulertzen eta elgar laguntzen.
1: Bai, hori da.
2: Osongi, ba, Intza eta Katalin, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta utzeko zaituztegu arratsaldeko hitzaldiaren azken kontuak prestatzen, mi esker eta ongi segi.
1: Bai, mi esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, amarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik. Laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean, ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsina izan dute. Laborantza gunean mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean, inesa dekan garazi zabal, eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon.
1: Arrestu.
5: Iep, atxaldeon.
4: Untxazizte.
0: Beduz.
5: Bai.
0: Zeke.
5: Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-bete, baina ongi.
4: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan egan irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen inesa eta garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik, zuek, hori, zer dio zuen, Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituko inesa?
0: Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste dit, borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duz, untsa komprenitu bat dut.
4: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
5: Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez, nik burun adibidez datorkit Arbonakoa, ja, urte batzuk, tontoa, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez, ba, justo hor Arbonako lurren resistentzia aldi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen ditoten borroka batzuk, bai Ostia Kolektiboana, Lurzein Dia, LBE, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
4: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
5: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke, bai, laborantzan aldeko mugimenduk, eta hainbat borroka, proiektuk denetarik, baina bai, uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez, horre historikoki baduzue bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu, uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez, akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba garatua gaudela proiektu batzuk, edo kasu hontan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
4: Bai. Egia da, ni hortaz ere oartu nintzela, ba, pasaren urtean Lugaman eztabaida bat animatu bainuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor oartu bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gupiskatu itua girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakita garazi, segitzeko.
5: Bai. Nik usteok, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoaldean.
4: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberoari begira jartzeko berdin, zu Siberoan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukori?
0: Bai, uste dit leku importanta badila Sibeun, geho, egia duzu Sibeun uste dit enplegu habusenak diela zerbutxiak eta industrian, beitia horrelante gizun baita Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibeun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, edizitazu etale badela beti atxikimentu bat ebai jentenganik. Ez baziazu elaboai jale baduz atxikimentia luraekin, etxaltiaekin, gehienek familian badize edo kuji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala, uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboan txakambeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zenta lekuani txekaztizi jarraikik, eta batutzu jale gaztean dana bat hurra instalatzeko, guk eben txibion azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zizain izateeko, edo etxalte bat anaka hartzeko kabalekin eta beste. Eta usteet bai dinamika eze jadera, bena jale ez gizitzu joan horretan, ez peita beti aizea transmititia bai lujak, bai etxaltia, zuzu beti aizea, uste dita fea hoi.
4: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzaren zat, bainan luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean
0: etxia. Eskalegin etxia en importantzia, bai.
4: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
0: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai norbaitek zahir dilaik behi bizi osua, behi txaltin nahi din manean egitiak, gaitz duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu, gugur duzu, bai, ala, justia, ene ustez, eta normalen bezala. Zitzia beste noko baita egiten behigizan.
4: Bai, hori segur. Baina, badira, ala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez, hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzoi ere, olako bide hartzeko edo?
0: Bai, prefosta bat ere adibide... Hunak bat utzi eba isibiotar zonbait ez denak lauantza etxeetan sortuik eta etxaltik aga hartzen zenak bat utzi kanpotik zinik zonbait. Hor adibidez eneko loka bazizun familia heben bena aga zinduzu sibiolat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen islaratzen duzu azkenin. Ezu haek baz behitzuten bi alhaba bena zenak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat utzi adibide hunak eta ustirit bai jentia uhartzen den ba gehu antako horribuz joan behar dela bena ala ustirit behartiela tresnak sortu jentik guxok isen ditzeko alde batetik eta bestetik bai gaztik instatzen zenak eta bai usten zenak
4: bai bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira ahemanak ere badira ere jokoan dena den eta laburantza lugen atxemaitea zakit hori deien zundu zuen zailtasunak ere instalatzeko olakorik ere izan daitekela garazi?
5: Bai, bai, nik uste dut nere kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zuen, ez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nere kasun, ba, lagunen bat, bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak, edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek, eskuratzea, ez batez ere bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nola bat galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nola bat bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, ez, zenbat eta hektaria gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
4: Bai.
5: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat hor, esanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
4: Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
5: Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako, orduan. Bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten, baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
4: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinahia ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, hartzeko. Bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, benen zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
0: Bai, prefosta. Lekiko kontsumitiz, lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia. Dizu biziazten izan, bortzia biziaztia, biziazten iziel laboiek heben, ez bat zutz koizpenak heben jozten, hoiko desagertuko dizu, hori bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu, ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak, importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun, ez zu... Supergaiza supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresa lodiak hasten titzula. Geo, hala, behar dizu ahala yuken, behar dizu, behar dizu hoi, ebai uste dit, behar dizu leku izan, ebai lekuko laboantzak be likagaien txaltzeko, eben bat utzu, geozta habo txaltegi tipiak none laboiak elkartzen dien txaltzeko hen moskinak, uste dit hoi kenio hona dela. Jana hitzu jentik interesatu egitea, eta hobe.
4: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez? Dena dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure ba, erri inguruan, Garazi?
5: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmenta iteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso, pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintza, bai bertako produktuk ere sartzea, baina bai... Bueno, esango nuke, bai, batez ere nire inguruna adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko konsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baina bai, uste dut, eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatu eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketarekin, orduan, ba, saiatzen gabe, behintzat talde neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorreneko itzie izatea.
4: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
0: Bai, uste dit, gija bat ez, gio, dena politiko duzu. Jana bina zue haitziak, zue haremanak dena, dina. Bai, bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, ega duzu ahalaena bat dela, ebai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta Lidlen jostia zerbait, fe. Ala, geho haitu iktit, zue haiten duzun bezalan, zuk sortzen bat dut, zue bizko txak meherkigo pakatuko duzu ez, eta jostia, ala, duzu beste gizabat, ez ebai, kontsumitzia, kontzientizatia, eta... Ezberdinen kizatzi, eta uste dit korpitzentako bardine, hobe dugula hola eginik, segur.
4: Hori segur, bai, dirudien ez. Zogarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran, zure bizian, justuki, bilbide bat baduzu, autu hartze hortan, edo?
5: Bai, azkeneko urtetan esango nuke, kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egiten ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egiten ditugun guztiz ados, eta ohartzen aiz horrere ondu dela ba, kasoni Leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut jo, ba, duela 15 urte ez gaztetxeko urte hurrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginen, Egia da, ez ginola inbeste behitzen, ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola, ez? Ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginun, ez? Mm-hmm. Ta, bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egie dela hori, badugulalako eraldaketarako botere puske txiki bat, egie da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko, sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko pixkoat.
4: Mm-hmm. Bai, bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egitena behar badan merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zen, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
0: Bai, egia haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekina bo elki, edo kaxe eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai, bai eduz eta zut lehen bat zela lekuzun baitun zinez kaxe maiten zen EHS-etan, Lujaman eta hola, baina eta geho bestetan gutigo. Uai, dizitazut, gehoz eta habok, kaxe maiten dela bai alkarteetan, bai herriko ba, besta bat zordetan. Dizitazut, kaxe maiten dela hori nuntik horadeen, nurek ekoitzik din, eta laguntzeko, fenik badakit prefostan pu, esatzen dugula ala agia lekukua iosia, aldelaik batekiak, eta uai, gaduze bai pareuskal herrin sortu dela herriko garagardua. Ama duz, Eriko Marka, baina guai edaten ahal duz ebai ordin sustengatzen zeben kolaboantza hoi behitartzen bat lehen etzena. Ega duz, ara holako iniziatiba gehoz eta abo badira eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duz zita zutu.
4: Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola bizizizte, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue, egiten duzue, baratzea hola egin, hainbeste jateko urtean zehar, edo ez, garazi?
5: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere, horre, bueno, ba, besteko edo bultzatzeko gogo hori ere, ba, orduan. Bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero ba herri gora bezalako proiektu handiri ere aprobetsatzen dugu, ba, urte osorako despentsa betetzeko, ez? Ba, olioa edo kontserbak eta lakoak. Eta gero, etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea kiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk, edo ezakite, ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikimat betetzeko. Eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iten ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogori behintzat badugu alik eta, bueno, ba, alik eta hurbilen erostea edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea eta ba, probak iten joatea.
4: Mm-hmm. Zuki Inesa?
0: Nik ebeni bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumaiten tako. Beste zumait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi, bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxean hemen atakatzen, eta hoietan dut ba nuzu, eta... Eta hala, eta hor, berriki etxez kambiatzi dit, eta badit bat ze bat. Hor din, aita jentzitazu eta atzo, lujai igitzia, ototutera ekin, eta lantatzit itzigit tomatik, piperak. Hor din, ega iko eganen daizi, eta dagin sertzin, ukentzit izan ez, eda ez.
4: Untxa, justu, justu, beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola. Ongi,
0: hala,
4: bikain, ura beharko zu eman aldiz, eh? Diru dienez hor, zaila izan. Do batzuek diote zela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur, ba, azkena duzue, Garazi Zabaleta eta Inesa Dekan sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan Garazi, erran diguzu antenatik kanpo, ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bedaren pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaer era hori?
5: Bai, bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, guain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, nopor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, irai erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukaera, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegun emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horrinen dugu zuzeneko azken irratsaioa jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa dek duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen harto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
4: Ados. Eta gero udan, irratian pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
5: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, ba, aterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioa segituko do, baino irratsaio propio hori bada. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja, ja udara behide.
4: Untxa. Eta zuek beraz, Inesa, Sibiroko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
0: Beda, Euskal Herratietan bezara, gue... Lekuko uenak eta Euskari Jatietako uenak apaltzen zitzuge, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortziak laur denetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestaldi hor urte ondara, biltzak nausia igan berri dizugu, lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan, eta beste kamien hemen zumait bat txuketzu ondoko sartzean, egiten betitugu obrak, hor ustainen seian biazten zitzugu obra handiak Sibioko botzako engongian, jaberitzeko zoradua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izuk elektrizitatea ebai. Hor din, hoi, idako plan handia dikese. Eta, ala, urte ondara bestatzeko hor badizuk emankizun bat beti bostak eta seiak hartin emaiten egin arrestiez, Big Beniat quiz deitzen dena. Dizu jokio handi bat eta urte usun eginoz hor din jente baginizun irratian jokio hortan parte hartzeko. Eta hor din, ala, urte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu sos kampaina bat, eloa zuan atzamaiten ahal duzena. Eta hor din, prefosta alkartia, proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Benia eta hantik xuxinin egitia ustronbatzen. Hantik studio bat montatuko dizugu, grabatuko dizugu han, eta geho gaialdian badukezu pintxo eta edateko eta musika mini bat. Odin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
4: Untxa, bikain. Entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa Sibiroko botzako entzatere. Bikain. Ebe ongi, ba mil esker urtean zer hemen txe goneikin esa dekenga eta Garazi Zabaleta eta uda ona pasa izan untxa?
0: Eskerrik asko.
5: Agur.

0: Arratsaldeon oroer, lianaren aferaren notik eta gaiak sortu duen emozioa kontutan harturik, itzali bat antolatu dute eguerdi untan Mariel Garrigoz Baionako prokuradoreak eta Florence Bouvier auzitegiko presidenteak instituzio judizialari egiten zaizkion kritiken aintzinean nola lan egiten duten erakutsi nahi izan dute. Baionatik Donostiarat auzitegiak Gipuzkoako Errenteriako Senpelar Bertso Eskolari lotu eraso matxisten auzian artean artxibatzea erabaki du, biktimak ez duelako salaketarik jarri eta ondorioz prokuradoreak ere ezin izan du salaketarik ezarri berak. Aizpe hauta egi, Errenteriako osapezak azken asteetan egin dituen adierazpen publikoetan azaldu du, ez dela izan bertso eskolako erasuen auziak ukutzeko asmorik, haren eganetan 17 urteko biktimaren borondatea zen salaketa publikoa egitea, ez poliziala, ez da judiziala ere, baina salaketa bat aurkeztuko balitz orain, prozedura berriz irekitzen alko litzateke eta auzitegian instrukzioa hasiko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenaren arabera. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur eskualdunaren kasuan izeneko mintzaldia emanen dute gaur bi ikerlek, Ihintza Maiaren Irigoien Donostiako hizkuntzen koinizioaren eta burumuinaren ikerketa zentroko ikerleak eta Katialin Bidart Kantero doktore gaiak. Besteak beste, espikatuko dutena da nola hizkuntza nahasmendua pairatzen duten aurrer ez dien kalterik egiten elebiduna izaitiak alderantzizkoa baizik, mintzaldia sehaskak eta ueuk dute eskuzesku antolatzen agitza mintzaldi zikloaren baitan zazpiorenetan Lartzabale ezpeletenia. Eta lumuniozko tuntun eta txululak ekoitzirik dira altza behitin Siberuan mekanikako langile frango balimadira egazkin gintzako lantegietan alabeste, haien lanak ez du oihartzunik publiko zabalaringan. Hortaik abiatuz, Joanie Sarraietek aluminiozko instrumentu egitea deliberatu du. Txulula joitia Michele Txekuparrekin ikasi ondoan, ingeniari lana egin zuen soinu albezain garbi bat aterarazteko. Horai dozena bat txulula eta jok musikarako tuntun bat ekoitzi ditu, maskaradetan, pastoraletan edo beste pestetan baliatzia baizik ez da gelditzen. Eta dobla egoaldeko eta iparaldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen. Lehen aldiz Euskal Herriko bost erakundeek indarrak elkartu dituzte dantza kultura proiektu bateratu baten inguruan. Eusko Jaurlaritza, Euskal Hirigune Elkargoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errenteriako Udala, baita Malanden Bale Biarritzek ere bat egindu ekitasmoan. Ez da kasualitatea lankidetza historiko hau dantzaren inguruan gauzatzea. Euskal nortasunaren adierazle sendoa da, publikoen arteko komunitate sentimendua elikatzen du eta kohesioa indartzen laguntzen du, haien ejanetan. Zertan, preseski horrelako proiektuak lagundu duen, zehaztu dauku dantzalai konpainiako Enek Abordatok.
1: Lagunduko gaitu gure ikusgarrien edatzen, Ipar Euskal Herriko lanak ego Euskal Herrian izaiteko gisan eta egoaldeko lanak gehiago Ipar Euskal Herrian izaiteko gisan. Lagunduko gaitu ere elgar ezagutzen, edo gehiago elgar ezagutzen. Lagunduko du olako proiektu batek publikoentzat ere ezagutzen zonbat gauza eta zonbat gauza indes berdin baden Euskal Herri osoan. Eta beraz parada edera da bai. Deskubritzen ari naiz nire proiektu hori, baina niduri zukanen ditugu formakuntza egunak, deialdiari erantzun dugun selekzionatuak izan giren kompainier, baina ustut irekia izanen dela ere pixka bat nahi duen guzieri. Eta formakuntza horiek, ikusiko dugu zer ekarriko daukuten, baina hasteko elgarrekin hausnartzeko parada izanen da.
0: Hiru urtetarako 1,5 milioi euroko aurrekondua ukanen du dobla proiektuak, horietaik Europar Batasunak 165 Enterreg Poctefa programaren bidez finantzatuta. Eta kiroletan bukatzeko zesta puntako Summer League edo Udako Liga aurkeztu berri dute, ego eta Ipar Eskolerriko 16 pilotari oberenak ariko dira Donibane Luizune, Miarritze eta Paueko jaialaietan ustail astapenetik goiti, ondotik Uda Ligako 4 pilotari oberenek parada ukanen dute, ere, Estatu Batuetako 4 oberenek lehiatzeko Miamin buruil erditsutan, jakin Udako Ligarako hautatuak izan ez direnak lehiatuko direla beste 9 jaialaitan udan zehar, Maulen edota Donibane Garazin bezala. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guriare albiste ona jasotzeko ordua eta horretarako gurean dugu gure kolaboratzaile eta Naiz Irratiko lankide Iraia Cambra Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Arantxa Aspaldiko. uste dut bueno, entzule guztet badakitela, albiste honen tartea ez dela nire favoritoa, baina esango dut, aste honetan arratsaldero egongo naiz.
2: Mm-hmm.
1: Bale, ja, no?
0: Ez?
1: Bai. Albiste ona, eta gero ostiralean, tokatzen zait, aktualitatea, bueno, ez dakit nola dit, iraiaren
0: tartea.
1: Tartea, hori.
2: Eman kizuna egin nahi baduzu soki ere, egiten alduzu.
0: aukera baduzu.
1: Ostiral guztia, ez, adibidez, dena bat.
0: Aukera baduzu.
1: Ez, eskerrik asko.
0: Bueno, gaurkoan, aktualitate kontuak ez, ekarri gozu.
1: Bueno, bai.
0: Bueno, bai, baina ez. Berez ez.
1: Berez ez. Bai, gauza
0: baina
1: da,
0: bai.
1: Maleni albiste hon bat eman diotetza esan dit, Iraia, hau ez da albiste ona.
0: Ezen albiste triste bat.
1: Ezen albiste triste
0: Iraia
1: bat.
0: Bazen.
1: Bale, eman gut titularra dela, azken ikerketa batek erakutsi doa, bueno, gauza jakin, nik bentzabanekien, antxitatea duten pertsonak edo bakarrik sentitzen diren pertsonak musikaren gan babestea horrek onura honak ekartzen dituela.
0: Niri ez didazu horrela saldo.
1: Hori izan dizut.
0: Ez,
1: bai,
0: ez,
1: bueno,
0: ez,
1: eta malen egin zait, hori ez da albiste ona. Mm.
0: Bueno, orduan ekarri dugu beste albiste bat.
1: Baina ez da ona,
0: era ikerketa bat.
1: Hori da, nire albistenak dira ikerketak.
0: Gomendio bat ekarri du.
1: Bai, albistenak ez ditut, nik ezakit, beste lankidek nola egiten duten, nik albistenak ez ditut bilatzen, ezakit.
0: Ez dituzu topatzen, bilatu bai, topatu ez.
1: Ez, bilatu ere ez.
0: Etzara saiatzen bilatzen?
1: Bai, baina ez da, ez er, claro, bai, bilatu bai,
0: bilatu eta aurkitu ez, hori da.
1: Bilatu, saiatu.
0: Hori da.
1: Bai, bueno, gauza da, ikusi dudala ikerketa bat, eta, bueno, Arantxa, ez dakit, zuk betaurrekoak erabiltzen dituzu?
2: Bai, lanean, edo irakurtzeko, bai.
1: Beira, ba, zuretzako ere badala. Gauza, esan diot, Maleni, nik betaurrekoak erabiltzen ditut, Malenek ere,
2: bai.
1: Eta hau, badator lotuta, bueno, biztaren arazekin, beraz, bada gauza ona.
2: Interesan.
1: Gainera, hori da. Gauza da, batez ere guretzat, uste dut kazetariek, edo bueno, mundu honetan lan egiten dugun gehienok pantaila aurrean ordu asko pasatzen ditugula,
2: mm-hmm.
1: eta horrek bista asko nekatzen du, ez dakit Malen zure kasuan edo Arantxa zure kasuan baitu zuen betaurrekoak nik bai, dauzkat kristalak adaptatuta,
2: bai.
1: Ez dakiten kristal
0: argi urdina,
1: hori argi urdinekin pantailentzako.
0: Bai, bai. Nik ez dakit.
2: Nik bai.
1: Ez?
0: Ez dakit.
1: Male, pos justo zuk.
0: Bai, baina ez dakit horretarako egina gauden da, dakidana da, nire betaurrekoek balio dutela nire biztatxarraren zako, eta
1: baiza.
0: Ba,
1: kizu aldela hori ikusi, adaptatuta duen edo.
0: Zerbait berdea edo urdina bai. Reflejo batzokin bat dute?
1: Orduan bai.
0: Ba, orduan bai. Bueno, ba, gira zehondi.
1: Oso ondo. Normalean, gomendatzen dizute ordenagai horrean lan egiten baduzu jartzea.
0: Mm-hmm.
1: Askotan automatikoki egiten dute, baina bueno. Gauza da, aholku bat atera dutela adituek, pantai aurrean begiak ez horren beste nekatzeko eta hori gero zuretzako onuragarri izateko. Eta
0: Kaos.
1: Da, hogei araua. Asko ez dute pentsatu izenean, hori izan barra dago.
0: Vale.
1: Ta, metodologia da oso simplea. Da, 20 minuturo pantaiatik begiak altxa behar dituzu, gutxienez 6 metrora dagoen puntu batera begiratu 20 segunduz, eta berriro pantalera begiratu. 6 metrora, hori ez dakit nola dugun, ni adibidez metretan oso txarra naiz.
0: Leiotik.
2: Okay.
0: Leiotik begiratuta 6 metrora.
1: Bai, baina puntu fijo bat izan behar du.
0: Bueno, zuhaitz bateko osto bat adibidez.
1: 6 metro hori baino gehiago da, guk hemen leiotik begiratzen bagu
0: bueno,
1: zuhaitz batera.
0: Baina pentsatzen dut gehiago beto izango dela, ez? 6 metro gutxienez izango da.
1: Bai, ez dakit hemen redakzioan.
0: Bezala neurtuko dugu.
1: Ez, zenoiz horretan jarriko. bueno, gauza da, adituen arabera, ordenagailuari edo mugikorrari azkenean etengabe begiratzeak begiari kalte egiten dio,
0: mm-hmm.
1: eta gauza da, muskuloa etengabe lanean jartzen dugula. Gainera, bizta txarra dugunok, badaukagu tendentzia begiak txikitzeko, hobeto mm-hmm. enfokatzeko, eta horrek oraindik eta gehiago lehortu, edo muskulari lan gehiago eginarazten diogu. Hori ez dakit, claro, esan barruen, ondo ikusten baduzu, nik ez dakit horrek nola funtzionatzen
0: claro.
1: Da, ez dutin joz ondo ikusi. Orduan, baina gira da, nik askotan bai lentiak daramatzanean edo betaurrekoak ditudanean, badaukat inertzia hori begiak txikitzeko, hobeto enfokatzeko.
0: Bai, zerbait ongi ikusten ez aldean duzu begiak itxi edo, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta betarrekoak ez, ba, ez, ba, ez baditut jantzita, hor zer esanik ez.
0: Zenik betarreko hori gabe ez dut ikusten, zuzenean.
1: Baina, orduan, egia da, esaten dute, pantaila baten aurrean gaudenean, begiak gutxiago keinukatzen ditugula, hori izan daiteke ere pantailatik oso gertu jartzen garelako, nire kasua bada. Mm-hmm. Baina horrek egiten du bai pantailarengatik eta bai begiak irekita mantentzeagatik begiak gehiago lehortzea. Ta hori arriskutsua izan daiteke. Orduan gomendioa da 20-20 araua egitea eta begiak hidratatzea, horretarako badaude tantak edo zein dendetan begiak hidratatzeko.
0: Ez dut ulertu zein den 3. 20a.
1: Nik ere
2: ez. Ara berriz 20 jartzea.
0: Da izango da, ez dakit.
1: 20 minuturo egin behar duzu, orduan horregatik 20 minutu pantailan, 20 segundo, 6 metro baina gehiagora begiratu, eta berriro 20 minutu pantailan.
2: Bai.
1: Bai.
0: Bueno, vale, ados.
1: Berez zentzu eukiko luke, 20 minutu, begira, aldatuko Nikaragua, 20 minutu pantailan, 20 metro bera begiratu, eta 20 segundos.
0: Begira. Begira, ba, iraiaren araua. Osongi, ba, bueno, gomendio honekin geratuko gara.
1: Esango, aste honetan probatu eta esango jazu ea funtzionatzen duen ala ez.
0: Zuk zeu kontatuko diguzu ea funtzionatzen duen ez.
1: Zuek ere, nik bakarrik ez dut ez ere. Ikerketak, hori da, ikerketak pertsona batekin bakarrik ez dute funtzionatzen, minimoat. Hiru laguneko lagin hartuko dugu.
0: Osongi, ba, mi eskerrira ja gaurkan gomendio hau ekartzeagatik. Eta bihar arte, ez da?
1: Hori da, bihar arte.
2: Bihar arte, bai.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta Osasun Sailak iaz hartutako konpromisoak ateatzen gelditu direnez Bidasoa ospitaleko larrialdi pediatrikoak bereskuratzeko exigitu dute 3000 lagunek gaur Irunen. Agintarien kudeak eta kaskarrak larrialdi zerbitzuak kolapsatzeko zorian jarri dituela salatu dute. Hasieratik gauzak gaizki egin dituzte erabakiak gure iritzien kontra inposatu dizkigute, hori dio Xabi Vazquez, ospitaleko larrialdietako medikuak, profesionalak falta dira, eta orain arte medikuek indar bat egin dute, baina nekatuak eta motivaziorik gabe askok esi Bidasoatik ies egitea planteatzen dute irtenbide gisa. Antxeta irratiak ekartzen digu gaia.
2: Ba, esan bezala joan den astean aipatzen genuen, ba, Txingudiko uretako ba, grebalariek ba, 5 hilabete dara matzatela greban, eta maiatzaren 5az geroztik itxaroten ari zirela, ba, egintzuten ba, xetasun bati erantzuna, badirudi ba, erantzuna jaso, eta bueno, ba, mobilizazioak berriz ere aktibatu dituzten honetan, gaurkoan Irungo udaletxea okupatzen saiatu direla, alaitzei ezal, kaixo?
0: Bai, kaixo egunon. Bai, adierazi nahi duguna da, ja, kokoteraino gaudela, ez dakigu nola esan, 4 hilabetez egon ginen greban, aurre akordio bat aurkezteko, maiatzaren 5a hasieratik mai gainean zegoen, ordura arte ez geneukan inolako proposamenik, maiatzaren 5ean benetan iritsi izan aurre akordio hori, guk hasieratik esan dugu aurre akordioa orokorrean ontzat ikusten genula, eta aurrekoan esan moduan, ba, bueno, pixkate ikusita, bueno, akordio batera heldu gintezkela, gure presioa pixka bat jaitsi genuen, esan bezala, ba, gure Txingutoi famatuak, edo gure garrasiak, edo gure agerpenak kaleetan ba, murriztu egin ziren, baina ikusita hau ador jotze bat dala, sei aste pasa direla akordio hori mai gainean jarri zigutenetik, eta ari garena eskatzen da, ba, benetan, ekiparazio hori, Irungo udaletxearekin ekiparazio hori benetan bermatuta egotea, ez egotea diskriminaziorik, eta hau da, baja arruntetan ere kobratzea, ba bueno, hori konpontzeko ez dugu uste inolaz ere 6 aste behar direnik.
2: Baitz, azken komunikazioan, gutxienez, ba, zuzendaritzaren partetik egin duten kontra proposamena arekin ez zaudete batere konforme, bueno, ba, berez, ba, zuen duintasun eta inkluso legezko haute den ere zalantzan jartzen duzu.
0: Bai, jaso genuen azkenengo proposamena izan da pixka bat ja jendea piztu duena eta, bueno, ba, oneraino, ja, ez gaude prest, adar jotze hauek jasaten irauteko, jarraitzeko, eta bai, azkenengo proposamenean, ba, bueno, udaletxeko testu bat dago, non, bueno, ba, ekiparazio hori bermatu alizateko, bueno, ba, hainbat puntu daude, produktibitatearekin lotuta, eta, bueno, ba, hainbat egoeratan plus hori edo ez da jasotzen, eta, bueno, guk esaten genuen azan, ba, kontingentziaz komunez, edo baja arruntak, ba, puntu hortan sartzea. Bueno, ba, hori ez zuten ontzat ematen, tekstua ezinezkoa zala aldatzea, vale, bueno, ba, beste proposamen batzuk jarri genituen mai gainean, gure azken proposamena izan zen baja arruntak komplementatzea momentu hortan, hau da, komplemento de baja porite, horre konpensatzea, eta gero plus hori murriztuta ikusi behar baldin bada, ba ikusteko, baino ekiparazioa nolabait bermatuta egotea. Orduan, azkenengo proposamenean, ba, aurretik testua ezin baldin bazan aldatu, orain bai, eta bueno, proposatu zigutena zan, idaztea, ala nola, ba, informe medikoak aurkeztuz eta gaixotasun zehatz batzuk izan ezkero, ba, produktibitate edo ekiparazio hori, ba, langile kobratuko zutela. Bueno, ba, hori iruditu zaigu, lotxagarria, ilegala, inmorala, edozein kalifikazio ontzat emango genuke hori deskribatzeko, ze inolaz ere ez dugu onartuko hiru kriba edo pasatzea, lehengo zure medikuarena, dala baja ematen dizuna, bigarrena mutuaren jarraipena, eta hirugarrena zuzendaritzak erabakitzea zure baja hori informe mediko bat aurkeztuta, nahikoa den edo ez, edo nahikoa larria den edo ez, zuk ekiparazio hori jasotzeko. Orduan, bueno, hori ez gaur, ez bihar, ez mila bizitzatan, ez dugu onartuko.
2: Eta ikusita gaur, ohiko elgarretaratzea, mobilizazioa hasi duzute, baina aipatu bezala, Irungo udaletxean ere sartu zarete, ez dakite Cristina Laborda alkatea, horre aurkitu duzuten ala ez, hainbatetan interpelatu duzutelarik, baina udaletxean sartu zarete.
0: Bai, interpelatu dugu, baina ez da agertu, bai, esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi, herritarrak hau pairatzen ari dira duela bost hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela, duela bost aste edo sei aste esan genuen, baietz, akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da, eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste hontan amaitu behar da, bai edo bai.
2: Kaso honetan udaletxea okupatzen saiatu zarete edo gutxienez beno eskaileteraino bai sartu zarete grebalariek zein izan da udaletxearen partetik ez dakit erantzuna poliziala ikusten dugu hemen ertzaintzaren presentzia
0: ez da inora agertu sartu gara modu honean gure aldarrikapenak egin ditugu folletoak banatu ditugu gure garrasiak egin ditugu eta hortxe egon gara ama bos minutu motx segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa eta jarraian ertzantza gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
2: Identifikatuak egon dira edo?
0: Bueno, printzipioz pertsona bat mareatu da, ze gauza hauek tensio handia sortzen dute eta gureetako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik eta gero bai gure delegatua identifikatu dute eta ez dakit beste asko.
2: Bai, tentsioa aipatu duzu, argi dago, bost hilabetez grebalariek, bizi duzuten egoera ez dela goxoa, zein egoeratan aurkitzen zarete, oraindik ere gogoz, indartxu?
0: Oraindik ere gogoz, indartxu, eta esan hasieran esan bezala, inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago, ikusten dugulako hau adar jotze bat dela, bai, askotan esan digute, oso grebalari zintzoak edo, errespetuz jokatu dugula, eta bai, oso ondo, baina paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dulo, ikusi dugu azkenengo sei astetan gure jokaera, suabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, hau baldin bada nahi dutena, hau izango dute.
2: Erakunde publikoetatikan azpi kontrataturiko hainbat zerbitzu ohikoak dira eta enpresa pribatu erakunde publikoetatikan azpi kontrataturiko hainbat zerbitzu ohikoak dira eta enpresa pribatu hoietako langileek naiz eta azpi kontratatuak izan

0: hortan jardun direla denbora guzti honetan, egin dituzten komunikazio txikietan edo komunikazio urritzoietan bai saiatu direla normaltasuna adierazten, zerbitzu minimoak egon dira eta esan beharra dago eta esan dugu aurretik ere eta berriro esaten dut, bai eskirolajea egon dala ere, bai, gure barnean dauden langileak eskirolak dira, noski baietz, eta horretaz gain, enpresa, jardun da gure lanak ere aurrera ateratzen, eta hori enpresa publiko batean ez da inolaz ere onargarria.
1: Ba, ez dakit, datozen egunetan bilera itzorduri bauzue, ez dakit, alkateekin, Leire Zubiturrekin ere?
0: Ba, hori da beste kontuetako bat, eta beste, ulertzen ez dugun beste historioetako bat, ez? Beti gaude emailak bidaltzen proposamenak egiten eta paretik jasotzen diguna da erantzunak, ez, orain arte bai ez da egon, ez, baino proposamen alternatibo gutxi eta bilerak ere ez. Orduan, ostiralean erantzun ziguten berriz ere gure azken proposamenari, baja komplementatzearen horri, proposatu ziguten idaztea udaletxearekin, udaletxean egiten dan berdina egingo dala, baina, klaro, hori jarraitzen du izaten, berme ez, esan nahi, udaletxean egiten da, bai, baina nola egiten da, guazen hori definitzea, hori da behar duguna, benetan soldataren 110%-a kobratu alizateko. Orduan, bilerarik momentuz ez daukagu mai gainean, bai arratsaldean talde politikoekin gelditu gerala lauretan, eta espero dugu kontseilariek neurriak hartzea eta baino mundu guztiak dauka limite bat eta limite hori goretzako heldu da eta iaia neurria hartu dugu 163 egun greban hori ez da gauza txikia eta nazkatuta gaude.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, aste artea dugun honetan, kanaldu eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, eta telebistarekin hasiko gira. Dona Zaharreko kontrapas ikuskizunaz erreportaia izango da asteuntan Itxaro Bordaren azken liburuaz. Ok tele oksiteniariazko telebistako musika emankizuna. Aur kantu txapelketa ere atxalde guzi batez begiratzeko parada, Pantxika Maitia. Zurekin duzu, Kristof Arotzarena.
2: Eta bo, lehenbiziko gaiak eramanen gaitu Dona Zaharre alderat, kontrapas ikusgarria egin baituzu erreportaia?
3: Astezkenetik goiti, kontrapas ikusgarria prestatzen erreportaia ikusten alko da. Hila bete bat gelditzen zaielarik erritarredi publikoaren aintzinen agertu aintzin. Transmisioa da ikusgarri hunen Jari Gorria, Filipe Maite erritarrak eta antzerkian parte hartzen duenak aipatu daukun bezala. Tamborarekin abiatzen da ikusgarria, dantza berso eta antzerki, segur antzerkiak horretarazten duela Dona Zaharre herriaren historia, baina gaurko bizia eta eguneroko gertakari tipiak nahazten ditu omore ainitzekin. Besteak beste, David Ondar, Thierry Bizkarri, Patrick eta Patricia Larralde, profesionalez inguraturik Dona Zahartarek eskainiko duten ikusgarri eder juntaz, horretaraz dezagun ustailaren 24 eta 25ean izanen dela.
2: Itzogo hartua eta Itxaro Bordak berriki agertu duen liburuaren berri eman zuen txarako idazleen biltzarrean.
3: Eta bai, aldihuntan poesia bilduma bat eskaintzen dauku Itxaro Bordak, bi hizkuntzatan idatziak, gure kare biotak, noker, kalker, tituluarekin, liburua kilika argitaletxearekin argitaratua. Azken urte hauetan, isturitzeko arpeetan egin udako sasoinarekin zerripusia dute idatzi poemek. Bat edo beste irakurri zituen, sarako idazleen biltzaren kari, aurkezpen hau proposatzen dugu astehuntan kanaldu den.
2: Eta musika solase ostirare agatxean musikaren aldi izanen baita kanaldu den Oksitaniak taldeak ezagutaraziko dituzue.
3: Partaidetza bat egina dugu Oktele Oksitaniera zariden lekuko telebistarekin. Ostirale guziz musikari dedikatu emanaldi bat eskaintzen daukute, astehuntan, Korali Nazabal, Gaskoiniako gitarista eta abeslari interpreteak, politikoki kompromitituak diren letra poetikoak eskaintzen dauzkigu.
2: Eta kantuarekin segitzeko eta bukatzeko, igandean aur kantu txapelketaren maratoia, kanaldu den.
3: Bai, Euskal Irratiek antolatu aur kantu.

0: Txapelketaren finalerdi guziak montatuak ditugu, prest ditugunez, zedatzeko, denak Aratsalde berean ikustea proposatzen du Kanal Dudek. Beraz, jarri goxoan, igande Aratsaldeko laurenetarik goiti, eratuko ditugu, hasiz Lapurdiko haurekin, ondotik Gaztetxoak, segituko dugu Baxena Farroako haur eta gaztetxoen emanaldiekin, eta bukatuko Siberoko haur eta gaztetxoekin. Lehen edapen untarik landa, biztan denak antu guztiak, berriz ikusten alko direla, Kanal Duderen webgunean, hala beraz asteuntako eskaintza Kanal Duden, ekaina erditzutan izanki, hasiagira ere EHZ festivala prestatzen, aurten hiru egunez, bi horreneko bideotailerak eskainiko ditugu, erreportaiak egiteko asmoa duten entzat, heduden astean xetasun gehiago emanen du, tan artean, asteon zuri Kristof, eta asteon entzule guzieri.
1: Gisa bera pantxika, miresker.
2: Eta bestalde, kaseta.eusen Lapurdiko arraun taldeko entrenatzaile elkarrizketatu dute, ba Xeriberri egitasmoa ere mugaz gaineko proiektua zaipamena, Luxoko herrian bizia biltzen duen Amalur Gela eta gai nagusi bat ere Korsikaren autonomiaren geroa orain baita eztabaidagai Frantziar Asanbladan Maite Ubiria zurekin duzu Maia Muruaga.
3: Gaurko agerkarian ikusi al izango ditugu hainbat berri hurbilduko dizkiguzu eta astapen batean aipatuko diguzu Batik Ondikola Lateko entrenatzailearekin egin duzula elkarrizketa.
4: Hori da, zeren ja astear da, denboraldi berria eta beno ba aldaketa frangokin heldu da Lapurdiko arraun taldea. Gogoratzearren itziniko denboraldia bukatzerakoan, ba Mikel Portularrumek lat entrenatzari utzi zion eta elkarteak erabaki du ba etxeko arraunlari bat hartzea ba lan horretarako. Hori da Batik Ondikola eta tira, ba aldaketa nitzeko urtearen ondotik lehen desafioa uretan egotea zen eta gutxien horri heldu diote eta behin hori bermatua ba, azken postuak saiestea izanen da entrenatzaile berriaren erronka. Eta orduan elkarrizketa horretan aipatuko dugu ba, bueno, taldearen bertan dauden aldaketa ezberdinak, azken urteotan izan dituzten gora berak, baita entrenatzaile postoa aria txikitzeko izan dituzten zailtasunak eta horrez gain ba, ze asmoak dituzten noski ba, denboraldi berrirako. Orduan informazio guzti horiek lehen ahotik, entrenatzaileen ahotik jasoko dituzte gaur kazetako irakurleek.
3: Elkarrizketa mamitsua beraz gaurkoan eta bestalde baserri berri egitasmoaren segida zere mintzo zarete, mugaz gaindiko formakuntza polo bat dugu, baserri berri egitasmoa?
4: Ba, ala dirudi, berez Baserri Berri proiektua bururatu da eta janeko hori albiste ona da, gogoratzerren ba Euskal Herriko hiru lurralde administratibotako zenbait ikaslek Dantxarineako Tomasenea baserria berreikitzen ikasi dute zurgintza, Baserri Berri proiektuaren bidez eta oraingoan egitasmoaren sustatzailek hiru lurraldetako jendea elkartuko luken formakuntza polo nazional iraunkor bat sortzeko asmoa ezarri dute mai gainean, nahiz eta oraindik ere behar dire xehetasun guziak eman eta ikusi ba zer nolako abiatze ba arrakastatsua eta izan duen Baserri Berri proiektuak ba aurrera begira segurazki beste aukera batzuk zabaldu daitezke formakuntza horren inguruan. Horren albistea jasotzen dugu gaurko kazetan.
3: Eta bestalde Luson sorturiko Amalur erabilpen anitzeko egoitzaren abiatze arrakastatxoa zere mintzo zarete.
4: Hori da, gauzapen batetik beste gauzapen batera eta lurraldeari lotua eta lurraldearen biztanlei gehien bat lotua eta kasu honetan ba, biztanleen arteko harremanak erdiguneak nesartzeko asmo dakan proiektu bati buruz hitz egingo dugu, gauzatu den proiektu bati buruz, Luxoko Amalur gelari buruz hitz egiten dugu, ba, erabilpen anitzeko gela da, berez apirilaz geroztik zabalik dela eta ba herriko eskolaren ondoan kokaturik bertan janeko janari saltegi bat ideki dute, baita kafetegi ostatua eta ba lan algarrekin egiteko ba egoitza horretan elkargune bat bilakatu da, baita herriko ba hainbat elkartendako ere, zeren finean saltegi hoiez gain goiko partean ba atelierrak eta hitzaldeak antolatzeko ere tokia bada. Perez maiatzan 29an Bilbon egin zan inaugurazio ekitaldia, eta hor aukera egon zan lehen bilan bat egiteko, ez? Eta horre bilan arrakastatxu batez itzein behar dugu, bereziki nolabai lortu delako loturak sendotzea herrian, eskola onduan kokatzen den egoitza horren baitan, kafetxo bat hartzeko, erosketa txiki bat egiteko, aukera ematen zaie biztanlei, eta tira, olako prozesu bat garatzen delarik, elkartekin landua, herriko txaren laguntzaz, eta bertan plantatu diren elkartekin egindako lanari esker, postekoa da, herritarren aldetikan izan duen erantzun.
3: Bikain, eta bururatzeko Maite, aipatuko diguzu arratsaldeari begira Asamblea Nazionalean Kortsikako autonomiari buruzko eztabaida segituko duzuela.
4: Hori da, gaur arratsaldean abiatuko da eztabaida Asamblea Nazionalean, printzipio ostiral bitartean aztertuko dute Frantziar Republikaren barne Korsikako autonomia sortzeko egitasmoa, oroitzearen orain dela pare bat urte abian eman zen prozesu hori, berez 2024an janeko Irlako legebiltzarrak, Irlako asambleak onartu zuen egitasmo hori, geroztikan etengabeko joan jinak izan diren, negoziaketak, etenaldiak, baina finean Asamblea Nazionaleko legen batzordean onartua izan zen ekainaren iruan proiektu hori, eta dagoeneko eztabaida gai izanen dute, erran bezala gaur atxaldetik Parisko legebiltzarkideek. Egoratze arren ze testuinguru basamatxuan abiatu zen prozesu hori, gogoratuko dugu 2022 martxoan Iban Kolona preso independentista akatu zuterra Arleseko espetxean, eta bere eriotzak sortu zuen protesta uolde horri erantzuteko Parisko gobernuak maiganen eman zuen nolabait bilakaera instituzionala, ez? Geroztik handikan urte betera Emmanuel Macronek maiganen eman zuen aukera bat edo iragarpen bat egin zuen Errepublikaren barnean Korsikako autonomia eratzeko prozesu bat amian emateko gonbita pasatuz, eta erran bezala azken negoziaketak pururaturik legebiltzarkidek erabaki beharko dute ea nolabait egitasmo hori bateragarria dan Frantziar konstituzioarekin, eta han egongo dire hainbat helduleko interesgarriak eztabaidarako, besteak beste Korsikar komunitatearen aitortzaren inguruan eztabaida dexente piztu zalako legeen batzordea, eta kontutan izanik kasi hauteskunde aurreko testu inguru batetan murgilduta gaudela presentziarako bozen aurre kanpainan bete-betean, ziurraski eztabaida handia piztuko da Asamblea Nazionalean. Ez da errana proiektu aurrera aterako den, baina argi dago Frantziar lurraldea antolaketaren inguruan eztabaida piztuko dela, Korsikatik interes berezi batekin segituko dutela zer esanik ez eztabaida hori, baina beste hainbat herritatik, Alsaziatik, Bretaniatik edo Euskal Herritik ere interes handiarekin jarraituko da eztabaida hori, eta kasetan horren berri emanen dugu.
3: Emanen duzu atxalde ontatik goiti beraz. Guztionekin gelditzen gara, Maite Ubiria, mil esker.
4: Mil esker zuri, eta bester arte.
3: Bester arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin eta liburu gomendioa ematera gurera dator, zebrabidea gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, zer mozode.
1: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
2: Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat nien hain zuzo bero zarrea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago, nahi? Gaur robatu xeago.
1: Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
2: Ba, gaurko honetan ekarri dut, Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, ber berezia. Novela bat dela izan daiteke ere, bai, baina ez da novela bat, niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta ezazen zuten zela entxegu poetiko bat. Erduan, bueno, ez, baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narratiba niretzuta dagoen arren, eta hitz lauzia ez dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrikatzailea. Naiz egiten duelako idazle izateaz, idazle ogibidearen alde ilunak eta argiak kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten du, ez, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez, egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berriak urketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten du, ez, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, da, bere amaren eriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak erduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberarena aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, da, adineko, andrazko, emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, bereik egiten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela, ez? Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraien zat. Ez orduan bada, aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu egun horri alde, 80 horri alde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago, lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitzean, da, mutxu gara bera, orrialde erdikoa, gehienez orrialde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoak. Ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurte errazaren liburu bat, oza, erraz irakurtzen da, eta erraz zuzutzen da, baina bai, rinkotasun horrek, liburua laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburua den, hori da, esan nahi duen.
1: Bueno, poesia eta entxegua uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
2: Bai, bueno, gai baten inguruan dihardu, ez, edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, oikoagoa den berbakera zaketa akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, poesia egiten du, eta poesiatik egiten du hori, ba, eren aipatu dudan bezala, hitz jokuetan jartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio entsegua denarren, ba bere alderdi poetikoa, ez? Ta idazleak berak ere esaten du liburu hau idazteko poesia asko erakurri duela eta entsegu asko ere bai, ez? Orduan nahiko modu errazean edo atera zitzaiola bi hauek uztartzearen kontua. Hala ere azpimarratu nahiko nuke izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Ze badauka bere hasiera, korapillo pila bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat dezakeguna edo, ez? Bueno, Yolanda Arrieta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan enbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat nobelaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, bain txegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, eta ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
1: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ez da?
2: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da? Atxigabe abia puntua edo ez, nondik datorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan itz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela behintzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago bigarren zatia, oinordetzak izenekoa, oinordetzak, odolaren nintzoak, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka, kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik datozenok, eta orduan oso importantea da azkenean nondik datozen horri edo iragan horri bizita egitea gaur egungo bizimuduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta hori zegiren du ba amestea, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bazen muga, muga horiekin zer egin behar duen alabe arrez, ez? Horretz egiten du ba, etxearen obren inguruan, itz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango balira bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ezertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor, da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, maren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apurat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gero daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala jokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke aritzeko guneak, ez, edo ba, gauzak egiten azteko, edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin, ba, ariarekin lotuta, ez, berako dauka beste liburu bat, jostorratza eta ariam izenekoa, non bere aitaren heriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke, liburu ari ere egiten diola dako keinu moduko bat, duan da, ari guneak, abia, berrietarako, lumak, eh? Eta horria, ezagutzen dugu bere etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, bizimodu berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekeela novela bat ere, ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai asko liburu tausen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
1: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudikade dezakegu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
2: Bai. Etxe bat aipatzen da, horretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten toko. Guzti hori kontatzen da, tarduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzatekeen, bai ez fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi bezaipatzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, dukure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, batzuk nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orban, bauderlako irudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen du, eta aipatzen du, ba, babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
1: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
2: Jo, ba, nire gustatu zaitasko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, ez dakit, iruditzen zait, ez jodela oso dituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten andren bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiogula, ez? Ezkonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apu bat karikaturizatu egiten dugula adin horretako andren bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, andarrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesan dira piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatu zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
1: Esango zanuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
2: Niretzako liburu guztiak dira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen, ez? Pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaila pertsona batzu, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pia jorratzen ditu, ez? Eta orduan, zakit, ba, igual ez ditu zeharkatuko demagunez, bagu adinaren kontuak ez daitu zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziako aizerkatzen dut, edo autonomo izatearen inguruan eritza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen dut ere bai, familia ez egiten du, jente ez egiten du, zakit oso gai unibertsalak dira, eta bale, pertsona baten ikusko ditu da kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gaude horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zakit erdiaroko soldadu baten papeletik iratzen dagoen liburu batekin, eta ziogu gomendatzen bakarrik erdiaroko soldadu egin erako zizitzen, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
1: Oso, ongi, ez dakitea, liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut, liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, ba, dituzte Estebanen bi liburu, Amaren Heriotzak libreago egin ninduen, eta Andrés Araren manifestua izenekoak, zira Mari Luz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, ba, gaia interesatuzkero, dekustegia interesatuzkero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, ba, gai askotan bat datozelako, ikustegia antzeko autelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aiztak, nola betu.
1: Ba, ez dakit, udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
2: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez? Ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo, zekizzer, ba, daukat liburu pila bat txean irakurtzeke ditu danak, eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dala, ezakit dira indiku da den edo zen, Ane Zubeldiaren natorren udan ez gara hemen biziko. Zandidaten ez osondo dago, zandidaten ez asko gustatuko zaiz, orduan aprobatori behar dut, gustatuko zaidala badakidan liburu bat irakurtzea, eta etxean daukat dia, eta horren irakurketa hori izango da.
1: Ba, denboraldiko gure azken saioa da, hau, beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu, zer irakurtzen duzun eta zerrez?
2: Osondo, egongo gara, ba, uda ona izan dezazuela.
1: Berdin, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta baitugu itzordu hainitz. Hiru itzordu ditugu. Bai, eta asteko kontzertu bat gaur Bilbon Masionpa ariko baita Kasilda Iturrizar parkean 7:00.
0: Eta, bueno, horrez gain, lehen aipatu dugun itzaldia izango dugu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua izeneko itzaldia, bertan Intza Malarin eta Katxalin Bidart arituko dira hizketan, Ainitze Madariaga izango da bideratzailea, eta hau Ezpeletenean izango da, Larzabalea Roze Zibitzen, 7:00.
1: Eta kontzertu bat aldiz Gasteizen, Tobacco Road, ariko da Pagal Tabernan, 8:30 aintzina.
0: Eta honekin, gaurko saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, eta bihar, berriz hori izango garela.
0: Hori da, bihar arte.
1: Bihar arte, jo.

Gracias, Belén. Gracias por preguntar.

ahí pasa.

Traffic over there.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.

AI Erika, la radio numérique qui vous fait voyager.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia.

Olisin litekellä, sinestärä sinäi, isändidä suurtuhan.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikua kizarrez ditut nik

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

0: AI Eleka, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AI Eleka, Iratia.

Adakitene fatu aurkitxoko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosaren herrialdea, bertako pobreak enerkideak. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez orionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez orionik emango. Arna sautxala ziren etortzer zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan krosta hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez die deuskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez die deuskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzar zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

llorona, quieres que te quiera más. Si ya te das

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK Iratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: Peace, dude!

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

Casa de la vida, aurretik erorizan beste torre bat, Babel partia, eta beste bi Nueva Yorken. Tangaldutako harri pilak,

amaik aldi sartzen ditut alkapotzu berdinetan. Ez daki luzeo bat, argitzen dizkiteuna. Da Barcelonako metruako data bera irri far batean atzian. Da jubilatuak betan kantxan, horren parkian.

arratzalde batera, eta beste hiru bestera, eureari eutzieta. Doa salapikutara, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia. Irgatza de la vida, aurretik erori zan beste torre bat,

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka, la radio.

What? What?

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
2: AI Ereka, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
3: AI Ereka, irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.